ташқан шәнч ва ғайрат билан башланған гүзәл сәһәр. Әр күндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының таң садасы программасы.

Мен гитар чилишқа амрақ. Хәр күн ұқлаштым бұрын микробиологқа юлайдыға екі айларымды му, дайым көпчілігі нақш етіп бермен. Зад қанчы қетім аңылғаным есімді ұқ, әмі сенің ауазың немайнды сәт деген гепіне талай қетімліп аңылып кеттім. Бәзілі гепіні әгітіп олдырмайла, башқыла нақш етса пұл алыды, әмі сән жанны алы деген сән дейшді. Әгер тәліңізге мән білін ченіқш өйгі беріп қасыңыз, менің құлақын ярғудәк, жанны әзгудәк вайдатларымны аңлайсыз. Әр қетім еғір әркетлән ішілгенде, терінір мені күчім етмейдіған еғір нәрсіләні көтірішкі мәжбұрлығанда, вазгечай десәмі вазгечәлмеге вақытларымда. Бүткіл чені қысалыны менің ешенішілік ұлашырым қаплайды. Мені неміш қыбүнч қорлайсыз. Мән мұ башқылағы оқшаш аста-аста кәлсәм, тәдірже еғірласам болмамды. Мән бұл суалыны терінірдің нұрғын қетім сордым. О маңа бөртіп чыққан мускулларыны көрсетіп тұрып, азырақ мәнсітмеген қияпәтті мұндақты дей. Сән растылы мускул чықармақчы мұ, яки өзіңі алдымақчы мұ? Білішін керек, ағырмығыча мускул чықмайды. Қаттық ағырықны ес қылып, кәшті беріп, обдан арам еліп, ақсыл толықлыған чағдыла мускул чықарғылы болуды. Әгер ағырмыған болса, бір күн бейходы мәшік қылғалықыңны бүлдіруді. Рахатлік өсіп етілішінің әң чоң дүшміні. Жапа етілі ватқалықтың әң яқшы көрсәт көйтші. Әгер мускул чықармақшы болсыңыз, мәшқіп болғандың кейін бәдініңіздің ағырватқалықыны ес қылмысыңыз, мәшқінің өнімі болмағалықыны білдіруді. Әгер орылы қылып, тезген әхіні бесіп олтыру, әтті қақырмалла итпақыны ойнап чықымен десіңіз, сіз чықармақшы болған мускул мәңгі чықмасылыға мүмкін. Мұндақ жетқанда, чені қыш өз-өзге іштепіштің башқы нәрсәмес. Хаятмо дәл шының оқшайды? Қиыншылықы yолыққа вақтыңызда алқылы қадамны басмысыңыз, бәлкім рахат ес қылышыңыз, әмі өзіңіз арзу қылған кәлгөсідің мәхрүм қылышыңыз мүмкін. 2011 жылы 6 айының 14 күні атам тұйықсыз әлемден өтті. Шу чағладығы азаптық кәчірмішлерімні нұрғын адам тәсәуір қыла алмаслыққа мүмкін. Атамны ерлігіді қойып, 8 күннен кейін Бейжанға қайтып келдім. Шынондың кейінгі күлі минут секундтың толымы асты өтті. Тегі беріп боламыған бір пән имтиханым вә ішкі парча мақалам бар еді. Мұалым әхвалымны ұққандың кейін имтиханны толықлап бәрсәң, мақалыны кейірек тапшырсаң болуду деді. Имтихан білән мақалының ішіні 6 айның ақырларды бір тарап қалдым. 7 айның 6 күніндегі оқыш бүтіріш мұрасымыға сабақташтарымның атанлары етіп келішті. Лекін мән пәкат қош боламыдым. Атамдан мәңгілік айырылған едім. Оның үстіге анам мұ Бейжанға келенмейді. Ташуге ең келген вақтымда өзімні көрістіп қойыш үшін ата-анамның әкіліп қойышын рәт қылып, өзім ялғыз Бейжанға келген едім. Оқшашмайдыға ері, о чағда қалбымда келгөсіге неспәтен шәнч вә өміт ялқылары елін жаптыратты. Әмі бұ қитім шындақла шынондың кейінгі ұзақ бір мәзгіл ішіде барлық сынақлаға өзім ялғыз жүзілінішім, тихымы көп мәсуліетіні зіммәмге елішім керек еді. Сабақташларым ажайып жүшқын кәйпиятта оқыш бүтіріш мұрасымыны күтіп алды. Халбуки, мен ғанғыраш елгеді қалдым. Чат әлге чықыдығалла тәйір болды. Бейжанды қалыдығалла өйдеп болды. Мектептің 7 айының 9 күні айырылышымыз керекілігі ұқтырылды. Мен тихейча өйімі тапмадым. Тұйықсыз жүзберген өзгіріш мені пүтілдей тәмтіртіп қойған еді. Атам қызмет үстеді бапат болғалықы үшін, әгер үйіртқі қайтып мәмір болышын талысам, өкіметтің ғамқорлықығы ерішен әйттім. Системі ішіде мұқым, инаветлік бірәр қызметке ерішіш нұрғын адамның алдын талышы. Бұл қызмет еңілі оқыш бүтірген яшылаға зор қатыр жәмлік тұйығызы берәлі әйтті. Лекін атам шүнші тірішчалық көрістіп, мені Шинжаңдың Бейжанға әвәтті. Оның үміт қылыдығыны, мені көп қысым кішіләнің нәзірдегі атты әм бәқтілік тұрмышқа еріштіріш әмәс. Менің үміт қылыдығыным, яман әмәс тұрмыш болмастын, бәлкі арзу армалыр болған. Ғай үчін бүтін күчі білі атылынадыған тұрмыш. Үрімчі менің бұл елдегі істәклерімді қандырып боламайды. Бір ауның шындақ дегені есімді? Кішік ішлада қарар чықырышта әхлінгі таян. Чоң ішлада қарар чықырышта үрігі оны таңша. Чүнкі немені талаш керекілігі қалбінгі аян.
Çoğ şəhər bilən kiçik şəhərinin birini tanlaş təs bir qarar. Mən hər xil qiyinçiliklərini yeyib Beycanda qilishini tanladım desəmə boludu. Mənim qımmət qarışımda ər kişi çoxum müstəqil qoludun işkilidigan bolışı. Qiyinçiliklərə baş əyməsliki, japan müşaqqatlarını cimcitqini zimmisigə elişi kerek. Atam ölüp ketkəndən kiyin, hacatxanda turub, tuqqallarının anamğa meni yenimdə elib qilish toğrusida nasihat qılıb atqanlıqını anlap qaldım. Anam qat'iylik bilan mening tanlishimga hurmat qiladiganligini, o'g'lining qanot quyruqini bug'ib qo'yishni xohlamaydiganligini aytganda, yurakim pichoq bilan tilgandek og'rib ketdi. Shu ish hozirgacha esimdan chiqmaydi. Cho'ng shaharda qilib taraqqiy qilishni o'ylaganlarning hammasi jafa chekadi. Cho'ng shaharlarda uy emas, bir kishilik karvat tepishmi oson emas. 8 kvadrat metrlik kichikkina bir egizlik uyning oylik ijarasi 3000 yuan atrofida. Ya'ni kelib, uy egasining muomilasi uyning tozalik sharoiti bilan qilish mo'g'adak darajada nachar. Uyning buncha qimmat bo'lishining birdan bir sababi o'rni yaxshi, maktabga yaqin bo'lganligi. Bularni qabul qilib ketgili bo'lgan taqdirdami, o'ylamagan boshqa qiyinchiliklarga ham yo'l qatdim. Uy ijara qilishda 5-chi qitim rad qilingandan keyin Yerim kechada Jongwansunning odamsiz ko'chalarida yolg'iz ketib o'tib, xayol qopdim. Nima uchun shuncha tas? Cho'ng shaharda sonsiz chiroqlar yonadi. Menga tava birimi yo'q. Men uchun yiqilgan bir chiroq ash yiroq joydagi yurtimda qolgan. Elim yaxshi, hargiz bo'shashmadim. Arzu armonlarim yo'lida tirishish va kurash qilishdan bir kun ham voz kechmadim. Cho'ng shaharda qilib kurash yo'lini tanlaganlik Gomuşlar çükün ötküzüş, öz-özüge uval kılıçtın başqa narsamaz. Ayın çağda yurtkı qaytışını tallıqan bolsam, belkim başqa bir halda bolattım, ama bun çükip keçirmişlerinin keşmişçisi bolamıgan, bun çükip yaxşı ustaz, münavver dost yaralar bilen tonuş almaz edim. Qolbaq namlıq filmde mundaq bir qayda sözlenudu. Yaş çağlarımda özümni şamal dəp yürüptü mən. Bədəllərimni zəhmət jarahatları qaplığandan keyin əsli ot çöp ikənligimni bildim. Bəlkim biz rastallı şamal durmuş. Zəhmət jarahatlarının bədəllərimizni yığır qılışıdan qorxub, pərvaz qılış imkaniyyətindən voz keçgan bolsaqçu? Qapəsik solunub yaşaydığan passiv turmuşni heç kim xalmaydı. Məsələ şuki, sizgə bir parça osman bərsə, ərkin pərvaz qılın desə, Amma yıqılıp düşüş ehtimallığı bar bolsa, uçuşqı jürat qıla alamsız? Wang Xiaoning'in qalımıda dəris xatirisi yazılğan ikinci avlad namratla toğrısıda etilğan sözlər və hikayələr nurgun kişilərin diqqətini tartdı. O oquğuçılara bəyan tapşırıqda turmuş arqı görünüşü adamın içki dünyasına qandaq təsir göstərdi deyilən bir sual var. 90-cı ildən keyin tuğulğan oquğuçılar arqı görünüş yaxşı bolsa, özüge bolğan işənçə küçlük boludu. Çünki çekiniş yolu ba. Arqı görünüşi adat tikçi bolsa, adamda ansiraş psixikası boludu. Başqılar uttursa, pulunu utturdu. Ula uttursa, turmuşunu utturdu. Tayanğudak eş narsi yok. Şuna psixiki cahatta ehtiyatçan kelidu, dap qarğan. Turmuşdan mundaq vaysaşlanımı daim alap durumuz. Başqılarının arqı terigi ba. Menin sayamdın başqa eş narsam yok dursa, arzu armanladın eğiz aşqılı boladdı mu? Xatirjamlik bilan tuxumni tashqi urush o'tursa-da tanlash qilish kelganda ko'p qism kishilar qo'rqqanlik uchun xatirjamlikni tanlaydi. Ashyolang'ish qolmaydi, kelgusidan ansirashning muhojati yo'q. Ammo asallik kishilarla hayot yurishga roz bo'lmaydi. Ular kelgusi va yiroqlarga bo'lgan intilishidan voz kechmaydi hamda g'oyasini reallikka aylantirish uchun butun kuchi bilan otlanadi. Qanchiligan odamlar bexatarlik tuyg'usi uchun arzu armonlardan voz kechadi. Odamning umri o'lgicha, yopirmoqning umri g'azan bo'lgicha. Hayotda erishganlaring, arzu qilgan narsalaring bo'lmasa, boshqalarning qimmat qarishiga ag'ishib, atalmish bexatarlik tuyg'usini qo'g'lishib o'tgan hayotning na qimmati bo'lsin? Bexatarlik tuyg'usini boshqalar bermaydi, o'zingiz yaratasiz. Kechkunduz tirishish Kürəş qılış, səmimiyyət və qan tər yığılıb adamın ruhiyyətini küşləndirdi. Bundaq adam keçidə yalğız yürsümü,
avazını qoyub berib naqşı et alaydı. Valdin köldə mundaq deyildi. Mən başqalarını mənim usulum boyunca yaşaşqa məcburlamayman. Amma hər bir insanın atısığa, anısığa, yaki qoşnısığa təqlid qılmay, öz turmuş usulunu tepə bilişini və şu yolda kürəş qılışını ümid qılaman. Heç yer sizin yurtunuz emas, amma sizin kürəş meydanınız bolalaydı. Ruhimga tinçlik berəl degen joy dal mening yurtum.

0: Қадірлік достлар, нем үшін барған сері көп кішілі өзіне зехни күші төвәнді бес қылдыған болып қалды. Мұқпырымыз Нұзгіл Емір бұ ақты қабар беруді.
1: Яқында зехни күші төвән кішілі топи тоғырыстығы тема торды қызып кәтті. Бүгінгі күнде нұрғын адам өзіге зехни қуыт ажыз деген бәлгіні қоймақта. Яғни еч іш қылмай тұрып мұ әміше чарчыған да кез қылыш. Ондақта сіз мұ зехни күші төвән кішілі топығы тәвәмі? Яғни бұл қыл адатқа қандақ юзініш керек? Өзіні қорытышты едіған бір психик ұқым ба, яғни таллаш өзіні қорытыдыған бір сәбәп. Бұл қылдығы кішілі мәлім бір таллаш үшін нұрғын вақыт сәріп қылды. Мәсілен, түшті нем тамақ еш керек деген тем сәбептік нұрғын зехні сәріп қылып, ақырда еңіла таллаш қамалсыз қалды. Бұл қыл таллаш қиыншылығы кейінгі вәзіптен ижра қылыш ықтыдарының төлеп кетішіні, зехні күші вә байлықның қорытышыны кәттіріп шықырды. Шуңа кішік типтікі тәдбір бәлгіләшіні азайтыш, энергия тежәшті інтайын мұйым. Бұнда қығанда әм қарар шықырыш қитімсан азайт қылы, әм пағалиетіні текімі пилалық вә тәртіпті қығылы болды. Инкар қылыш болмайдығыны шу ке нұрғын адам адеттің ташқыры ұзақ пұрсат күтіш бесіміға, мүшкіл еғір үйікні зімізге аған. Бәзді бүтін күші білен тірісімі еңлі арманғы күшілік дәрманы бұмығалықтың чарчап кетеш, бәдіні құрықтылып кетіштің қали бұланмайды. Ондақта ешқандақ жисмани әмге қымай тұрып мұ дайым бәк еріп кеткенде кез қылыш, герче дәміліш вақты етерлік болсы мұ ішқы бағанда еңлі рухлық бұланмасылық, әс түш қабілеті мұ баған сұры начарлышып кетеш, дегітіні иғанмасылықның әқиқи сәбі зады неме? Бұл бәлкім созылымы характерлік чарчаш универсал кеселігі болушы мүмкін. Арғылық алтыны яқшылашының бірінші қадымы ұқылаш сүпітін әлалаштырушының башылынды. Құрамы еткелі әр күні 7 сааттын 9 сааткіча юқыры сүпәттік ұқылаштын сақлап, бәдәннің тұлық арамеліші вә таңшылышыға қапа тықылышы тәвсия қылынды. Ұқылаш сүпітін өстіріш үшін мұқым ұқылаш адеті етілдірішін сынап еқішкі болды. Мәсілен, әр күні кеште оқшаш бір уақытта қаратқы чықпы ұқылаш. Ұқылаштың бұрын электролық үскілләні зиялды ішілтіштін сақыныш, әмді тінеч азада ұқылаш мойт яртыш. Ұның башқа илман сүтіні муапық ішіп беріш, азада нәпәсінішіні мәшіқ қылыш, яке чонқор қиял сүрішімі ұқылаш қиярдан беріп, ұқылас сүптін өстірді. Қызмет білен дәм ілішіні бірләштіруш. Тіз ретімді қызмет мұйт ішіде қызмет білен дәм іліш вақтыны муапық орылаштырушын үгіні біліп, әмгек білен дәм ілішіні бірләштірушіні ішіқа үшіруш ин тайын мұйым. Пәмдір қызмет ұсылыны қолынып пекішкі болды. Яны 25 минут қызмет қыған декен 5 минут қысқара міліш. Әр 4 дәверлікні тамамдыған декен, яна ұзын уақыт дәм іліш арқылық қызмет өнімін өстіруш вә пісік бесімін еніктіш керек. Шының білен білі қызықыш, әвәс етілдіруш. Мәсілен, кітап оқуш, рәсім сізіш, йога мәшік қылыш қатарлық Құрлықлар ойы дүнияріңізді бейтіп қанма, ена қызмет сәбдің кәп чыққан жиділіш кәйпиятыны пәс әйтіп, жисмани вәр ойы жәттің әқиқи арамелішіңізға ердән берәлейді. Узақ мұдәт түнәш күндізі чарчаш, асан чарчашны кәттіріп чықырды. Әтті адам бәнінің иммуны күші төвәлләш, бәдән метаболизмі қалаймы қалышны кәттіріп чықырды. Метаболизм характерлік кеселлік, рои кеселлік, рак кеселлік, қатарлық кеселлік қайыпларын ашыр өтеді. Құрам еткерлігін сіпетін етқанда әр күні 7 сааттен 8 саат күші ұқылашқа қапал әтіқіліш керек. Бірақ электролық үскінлерінің ішілтіліші біліп-білмейла біздің ұқылаш уақытымызды игерлі бамақта. Қызмет вәзіпсі, дәрі сүйекке бір қатар электролық үскінлер тәмірліген үзілмәз көңіл үшітірілері. Бұланың әмісі біздің ұқылаш уақытымыздың құрбан болышыға сәбәпчі болмақта. Тәкшүрішті байқылышыча, яш өсмірлер ұқылаштың бұрын электролық үскінлерін іштәткенде ұқылаш вақтыны кечіктіріп, омым ұқылаш вақты қысқырап, орынның тұрыш вақты кечікіп, ұйқысызды қайпын ашыр өтеді кен. Оның үстіге ұқылаштың бұрын электролық үскінлерін іштәткенде дайым мұқым башылыныш, ақырылыш вақыт нұқтысы болмағашқа, асалла омым ұқылаш вақтының мұқым болмасығын кәптіріп чықырды. Бұл қануниеттік ұқылаш адетіге интайын пайдысыз. Биологиялық сағатының мұқымлықыға тәсір көрсіді. Ұқылаш вақтының етішмәсіге әдісі ұйқыс келіш, көз чанақлар қардаш, инкасы астырақ бұлыштың башқы ене сағламлыққа пайдысы тәсір көрсітіп, бәдән вәр ойы жәттін қош тәтіт пайда қылды. Нұрғын кішілі әмлетті балдыр ұқылықсы балығыны, лекен ұқылашының қиын ішкәлігін бүлдірді. Бұл мәсілін әлқылыш үшін әркет қылыш интайын яқшы ұсыл. Муапық әркет қығанда яна ұйқы сүпіте вә чонқұрлығын өстіргіл болды. Асты үйгіріш, сойызыш, йога қатарлықтарының әмісі найты яқшы әркет ұсыл есаплынды. Тәтқаттың байқылышы әр күні 30 минут оксигенлік әркет қылғанда адам техім татты құлайды екен. Оксигенлік тән әркет адам бәдінің температурасын ашырып, бүтін бәдіні арамалдырды. Оның үстіге оксигенлік әркеттің пайда болған муапық чарчаш тойғысы мұ, адам бәдінің чонқыр ұйқыға кірішіні ғыдықлайды. Оның башқа тәйжі ғымпысы, әуірішім тұп, бәдән чынықтырыш ел ғымпысы қатарлық күтініш, сақын сақлаш әркеттірімі ұйқы сүптіні яқшаш ролын ойнайды. Тосалғы қарыштыру шәркетінің үнімімін айт яқшы. Чені қыш үйге берішке вақты болмыса, иғылық көтіруш әке иластық тасыма қатарлы құраладың пайдылынып, тосыш қаршы тұрыш мәшіқ еппасын болды. Бірақ әркет қылышта түштен кейін, яке кешік тамақтен кейін қыған муапық. Ұқылаштың бұрынғы 3 саат ішіде қатты әркет қылыштың сақыныш керек. Ұйық сүпте начар болушының шипады сәрқыл, шындақла адамға қарап пәрқлік болды. Дайым көрілдіған аламеттері ұйықсы қиылышыш, яны карватта ұзақ уақыт етіп мұ құлянмасылық, ұйықсы тез болуш, ұқылаш жарянада асан ұйығыныш, яке сұртқы дүнияның ауазы, нұри қатарлықлағы болған ғыдықлашқа сәзгүр болуш. Балдыр ұйығыныш, алдын мөлчерленген ұқылаштың бұрын ұйығыныш болып қайт ұқылянмасылық. Көп түш көріш, яны түшіде вәқалік мол, әмді дайым начар кәйпе тәсіраты әмірі болуш. Көп түш көріп, ойғанғанда екен рухсыз ішіне кәтіріп шықырды. Оныңның башқа күндізі чарчаш, дегітін иғанмастық, әсі түш қабілеті ажызаш қатарлықламы ұйқы сүпті начар болышының васылық шипадысы. Мұтәқәсілі, әгер бұл кеселік аламеттері ұзақ мұддат көрілген болса, вақтыды дұқтырғы көрініп, кәсіпі давалаш үсіде ізініш керек деп әскертті.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденіватқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләватқан радио алуғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенде. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лің 12-кінші айның 28-кінші күні Мәркез Езі қызметі иғынды қылған Ашлық бейхатарлікедеке тәшәбізкарлық оқуқыны мәккем игілеш керек намлық сөзінің бір қысміне. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лің 9-кінші айның 29-кінші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-кінші нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 33-cü qitimlik kollektiv ügünüşige riyasetçilik kılgandı sözligen, Döletnin biyo xavipsizlik tosqını haqiqi mustahkemleş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladınız.

Açlık avamının can tomiri, devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi dep qayt-qayt ta'kidledim. Bu yıl yeni taşsiman öpki yallığı yukumuğu taqabıl turuşta açlık ve muhim yezi igilik koşumçi mahsulatlarının təminatı yeterlik bolğallıkının köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık təminatı bilen tələb otturusidiki kıs tamponluq endisi özgergini yok. Kurulmalıq zidiyetini hel kılışqa, əmdili tutuş kılışımızga umumi miqtarı yeterlik bolmaslıq məsilesi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolğan ihtiyac yani davamlıq eşip, təminat bilen tələbnin kıs tamponluqı barğansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vəziyyət mürəkkəb və kəskin bolıvatıdır. Şuna açlıq bir xətərlikigə əqiqi kapalətlik qilişdən ibarət bu kirişni başdın axır qatıq çıngıdış gerek. Köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yox. Çünki köp bolğanının besim bilən, az bolğanının besimi zadılı oxşumaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı-yıl çıng tutuş gerek. Kölem, məhsulat miqdarı azıyıp kesip olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülüsü olmaydı. Bolğan mu açlıqsız örü turğan can? Üngen mu cahanda tupıraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləb çıxırışının can tomiri. Mən 2013 yılıla terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öyləni iniqlaş, tüzəş və terilgu yerini yezi igilikinin başqı işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlıq terimaslıqının oldini iliş toğırsı da tələblərini oturuq qoydum. Münasibətlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini qollandı. Lekin terilğu yerlərini qalaymıqan işiltiş əhvali qayt-qayt çəklənsim o, yanılı tügüm idi. Alaylıq, bəzi cayla asasi itizlərini ilgili bilib, hədəb orman bina qılıb, kökərtiş bilən şuğulandı. Kölk olab mənziri şəkilləndirdi. Bəzi cayla taş yol, tömür yol, Derya östənglərinin işki yıqıdiki münbət etizlərini ilgili bilib, nəçi 10 metr, hətta nəçi 100 metr kənlikdə kökərtiş bəlbığı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz, lakin 1 milyard 200 milyon ahalının ehtiyacıqı siliştürğanda o yanıla qısbaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şuğulunuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisigə yer ketidi. Şuna inçki hesap kitap kılıp, ilgiri kiyillik tertipini rədk turguzu şart. Terilgu yerini ilgili bilip ve tabi kanun yetki kılaplı kılıp, orman bina kıladığa, kökertiş bilen şuğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bivast karaçlıq şehirle açlıq işlep çıkırışkı işiltilvatkan hazırkı terilgu yerlerini cezmen saxlap kılış gerek. Hem diyeni azay çıkıp olmaydı. Terilgu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmazdın, süpetnimi östürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz berpa kılış bir muyum tutka. Onu katli eğişmayı tutup, berpa kılışının ölçümü ve süpetini östürüp, kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü osulgu kapalatlı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işki aşırış gerek. Bu cihette katli niyetki gelip, Xəcləşki tigişlik pulunu çoxum xəcləşimiz gerek. Qarı tüpıraqını qoğdaşını çoğun işqatı ardı tutup, qarı tüpıraqdın yaxşı paydalanış, onu obdan güçləndiriş gerek. Çibar qatıq tədbirlərini qolunub, terilğu yerini qoğdaşının ən qatıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl digənini qılmıqan, qılma digənini qılğan, məsuliyyətini ada qılmıqan,
мәсүлиетсізлік қылғанларының жауапкарлығын қаттық сүріштіріш керек. Терілгі ерінің бары шу, мәхсулатыны мұқымлаштыруш, ашырушының түп чықыш жолы пән техникада. Биотехника вә ұшыр техникісіні алайдылық қылған еңі бір нөвәтлік езегілік пән техника инқылабыда зор бөз шасыл қылыныш алды тұруатуды. Әр қайсы дөлетлі юқыр пәлдені талышу атуды. Езігілік чоң дөлті бұл үсіптіміз білен, арқыды қалсақ әргіз болмайды. Езігілік пән техникісі да өзігі тайыныш, өзінің құдірет таптұрышты чың тұрып, езі игілікігі дайыр ашқышылық, ядролық техникіда өткелгі хочым қылышны тез алғы сәлзетіш керек. Мән қайты-қайты ойынып, езі игілікіні замани вилаштұрышта ұрық асас деген бұн нұқтыны чоқым айдыңлаштұрыш кереклікін ез қылдым. Мән бұ мәсіліні бұ қетімкі мәркез ұқтысат қызметі еғынада мәқсуз тәкітілдім. Бұндақ үскіне, ұндақ үскіне, бұндақ шарайет, ұндақ шарайет болғыны білен, сортлық ұрық болмыса, езі игілікіні замани вилаштұрығылы болмайды. Дадыр ұрық қатарлық ұрықланы яқшылаш тоғырсы да көп ел тоқталдық. Лекен бөз шасыл қылыш сүреті яныла көңілді кедек болмады. Қалдым боғыдыған техникалада бөз шасыл қылыштек ғайрат білен еліниш вән нишанны айдыңлаштырып, езі игілікі де биосорыт етіштүрішкі дайыр зор пән техника түрлеріні тез елі қойып, мұйым езігілік мәқсулаттырының ұрық мәнбәсіні өз алдығы етілдіріш. Контрол қылғылы болышны балдырақ ішқашырыш керек. Мұнасуэтлік тармақла қаттық назарат қылыш баш құрыш. Хәуіп қатарны контрол қылғылы болыш алдыңқы шәрті астыда биосорт етіштіріш бойынша тәтқи қылып ярдыш. Қолын ішіне тез алғы сәлдетіш керек. Пән техникіні кәніт айынләге еткізіш еллеріні тез равалаштырып, өкіметнің амиви параваллық мұлазыметі білен İctimailaşqan bazar mülazimətinin əmkarlışıb küş çıxırışını ilgiri sürüş gerek. Əm nərstori, çoğunsallıq məlumat qatarlıq zamanivi uçur texnikisinin paydınıb, aqıl yezi igilikini tərəqi qıldırıb, əm kurutup ambardı saxlaş, tonlatquluq yeni peti saxlaş, yezigilik maşilleri qatarlıq zamanivi yezigilik maddi cabdoqları cəhətiki kəmtülükünü tezdin toluqlap, Болып мұйым езігілік жабдықларыны өз алдығы тәтқи қылып ясай салмықыны ашырып, айванат, үсімлік юқымының алдыны еліш вә карантин қылыш сестемісі, апәттің мұдапеліниш, апәт зейініні азайт сестемісі құрылышларыны күшейдіш керек. Деққалланың ашлық теріш ақтыплықыны қозғашының ашқычы, деққалланы ашлық теріштің пұл тапалайдыған қылышта. Бұ бір қанчылда ашлық терішнің тәннәрхи ішіп кетті. Үнімі юқыр болмады. Нұрғын жайла әтта ұда бір қанчыл зиян тартты. Ашлық терейдіған деққаллағы берілдіған ярдан пұлыны мұқымлаштырып вә көпейтіп, еғіп запас сақлаш, тәңшеш, тізгілләш ұқтыдарыны өстіріп, әң төән сетевіліш бағасы сиястыды чыңтырып вә оны мүкемеләштіріп, Бүтін тәннәріқ сұғырдысы вә кірім сұғырдысының дайырысының кеңайтыш керек. Азыр ішләп чықырыш тәннәріқының бір қадар юқыры бұл іші, ашлық ішләп чықырышыдекі чоң ажызлық. Бұны әл қылышының чарысы, яныла игілік башқұрыш ұсылды яңылық яртып, айлә деққанчылық мәйданы, деққалла кооперативіні яқшы етілдіріп, муапық көлемлік игілікні раважландырып, кәсіпләшкен, İctimailaşqan mülazimət sistemisini takamullaşdırıb, bir ailə öz aldığı qılalmaydıqan, qılsa qon kötürməydıqan işlani İctimailaşqan mülazimət təşkilatlarıqı tapşırış gerək. Dikallani ezigilik işləb çıxırış texnikisi və başquruş ixtidari cəhətdən tərbiyələşini küçəyitib, başquruşunun zamani vilişini ilgiri sürüş gerək. Yerlik ər dərcilik partiya komitetleri və xəliq hökumətleri Aşlıq bir xətərlikidiki siyasi məsuliyyətini zimmisi geliş gerek. Bu bir qanç yılda dövlətimizin aşlıq işləb çıxırışı, aşlıq köp çıxıdığan rayullağa roşen mərkəzləşdi. Bunun muvaffıq tərpi var. Lekin ziyadı mərkəzləşib kəssimu, xövb xətər peyda qılıdı.
Әгер жайла пәкәт тамақ ешініңі ойлап, ашлық терішіні ойлымыса, көш ешініңі ойлап, чошқы бекішіні ойлымыса, ондақта тәмінләшке кім қапалатлық қылыды? Ашлықны адеттікі тавар деп қарап, ұқтсади есабатлық қылып, сияси есабат қылмаслыққа. Көз алдыдікі есабатыны қылып, кәлгісі есабатыны қылмаслыққа болмайды. Ашлық көп чықыдыған жайла, ашлық көп сетіліған жайла, ішләп чықырыш білен сетіш тәңпін болған жайланың әммісінің көлемге мәсулат мұқтарығы қапалет қылыш мәсулейті ба. Жұна тамақ мәсілісіні тәң әл қылышы, мәсулетіні тәң зымысыға еліш керек. Маны бұ дөләтінің чоң іші дұр. Ашлық бі қатарлікіге партия өкімет тәң мәсул болышыны елі қойып, Ашлыққа өлкі башлықы мәсул болышы. Шу жимі мәсул болышы керек. Ұзақтың бойан, ашлық көп чықыдыған өлке, шәһәр, наяле, дөләтнің ашлық бихәтәрлікіге қапалатық қылышқа мойым төкіп қойшты. Ұла тәғдірләшкі әрзейді. Ашлық көп чықыдыған жайлаға мәнпәт толықлымысы беріш механизмыны мүкемәлләштіріп, мүкапатлаш, толықлымы беріш салмықына ашырыш керек. Езі игілікіге әхмет беріп, ашлық ішләп чықырышын тұтқалланы зиян тартқызушқы қатты болмайды. Азыр шәр езі алысының емәклік істималы құрылмысының дәрейдісі үзліксіз өсіп бармақта. Бұның динкен езі игілік мәқсулатлар білен тәмінләшкі қапалатлық қылышта, әм санығы қапалатлық қылыш, әм көп қылықыға, сүптігі қапалатлық қылыш керек. Езі игілікідікі тәмінат тәрәплік құрылмылық ұслаатыны чонқұр алғы сілзетіп, сортны әлалаштырыш, сүпәтні өстіріш, марки яртыш вә өлчәмлік ішләп чықырышқы түрткі болыш керек. Чошқы бақмычылықыны әсли кәлтүрішіні давамлық яқшы тұтып, кәсіпнің мұқым тәрәқиятын үлгірі сүріш керек. Дадур, пақта, көміқонақ, Бұғдай қатарлық бір қысым көп мұқтарлық езігілік мәқсулаттарының ішләп шықырышыны чың тұтып, муакемі қылып орылаштырып, мәқсулат мұқтарыны ашырышқы тегішліклерді кәскелік білен іш көрішіміз керек. Өзімізіні башқылағы тұтқызып қойсақ болмайды. Бұ, дөләт қауіпсізлікі кетіліған чоң іш. Езігілік мәқсулаттары содысыдың ібарат бұ мұйым ішіні яқшы қылыш керек. Лекен мұйымы Қауіп қатарыны тізгілләп, сәплігілі болыдыған қылып, ішкі қолылық тәйярлық көріп, езігілік мәқсулатлары импортыны көп мәнбәләштіріш стратегиясыны елі қойып, қарханыланың сыртқы чықшыны қоллап, ашқұшлық әшіа обырты ноқтысыны тізгілләш ұқтыдарыны өстіріп, тәмінат зәнжірінің әуірішімлікіні ашырыш керек. Ашлық бихәтерлікі қапалетті қылышта әр бір сортыны чонқыр тәтқи қылыш. Лайя түзіш вә жайда әмәлілештіріш керек. Еқіндің бұян, емек-ішмек сырапчылықыны тосуш әхвалы яқшылнышқы үзләнді. Оны жәзмен ұзақшы тұтып, пүткіл жәмиетті тірішчан ұқтысатчыл болыштек, яқш кейпиятның шәкілінішігі түрткі болыш шәртті.

Ан ерінің үндидардығы хилік аялының кімлігіні инықлап, о хақта барлық ұчырлағы ерішті. Андын ері балысы батырып, башқыланың ері білен болмығыр мұнасуәті болған, нұмысыз аялғы болған, қазап нәпірдіні басамыған халда, мұтәліпнің телефон номырға өзі толы ішкелініп, қайты-қайты өчіріп, көчіріп бүріп таярлыған ұчырны елі бәтті. Ұчырны елап, бір саат кечім еш қандақ жауап қайтырылмығанден кейін, Райхан бияран болышқа башылды. О, бір әптедің бойан азап, хорлық, ғазіп тәстідің пиланыған бұ іші арқылық, еріге қиянат қыған бір аялның пәзіләсіздегеге бәдәл төләт көзішіні ойлыған болсы мұ? Қақыр ғазіп күт олған ашы әрінің әнвәр үшін мұ қанчілік қауіп еліп келдіғалықыны ойлымаған еді. Шотапта өзің тәсәуірдеге қақыр ғазіп күт олған ашы әріні әнвәрінің алды тәсәуір қылыш білен қалбе ямырыған қоқыныш оны еңі бір азапқа мұптылақ қалды. Мән немі қып қойдым. Әнді бұ әр күндәшілік азабыды әнвәрдің өйтіні аса, бұ іш қалқы әлем кейілса. Әнвәр, мән, әм қызларым, бешімізді қандақ көтіріп үйреміз. Әнвәрге қейім қаттар етіп қасы жүм. Мұтәліп, Райханның ұчырыны қайты-қайты оқыды. Ұчыр қысқылы езілған еді. Аялының башқа әрләбілен құпияны ашындарчылық мұнасуәті бұл іші бір әр үшін қанчылік азап екелегені түшіні мән. Әмі сізге бұр аялықны демей амалым жоқ. Аялыңыз ішке елдің бері менің ерімден ашын ойнап жүріпті. Бұл қыл әқлақсызлық әр мақан, әр заманда оқшасыл ләнәт құчырайды. Мұтәліп дәсләп қата елініп қалған ұчыр мекендеп қары болмасығыны ойлыған еді. Әмі қайты-қайты оқып қолы ішкі бамыды. Кәште салпайғыны жүй өйге кәлді еу, ішікті өді ұзақ жүтірді. О, бұ ішіні қандақ бірттіріп қылышыны әсла білмейді. О, өйге кіріп, чырайлық ұқылаш кемі білен олдырып, оғылы білен чақ-чақлашқаш тамақ яватқан пәрейдәге тиқар ямады. Андын тамақ қымы қармастың ішкіргі өй кіріп кетті. Пәрейдә сәл хайран қалды. Ерінің рой халды бәхман ачар еді. Тамақ еліп болғанден кейін, оғылы тапшырықы тұтыш қығандыла пәрейдә аста ерінің еніға кіріп, сізге бірә іш болмағанды, деп сұрды. Мұтәліп, пәрейдәге бұл кепіні деймәсіні ойлыды ю, еңі пікірдің янды. Пәрейдә, мен бүгін ғайрей бір ұчырын тапшырып алды. Ұчырда бір аялсызны ерібілен ішке елдің бойан ғайрей мұнасуәтті боп келді депті. Мұтәліпнің ашының ойынды деген кепіні тылға ағыз кәмеген еді. Шындақтымы, пәрейдәнің чырайының башқычы өзгергенді көріпла, тәләппізін сылықлаштырып, алман-талман қайтып қойды. Мән қо, бұ ұчырыны хата елініп қалған ұчыр мекен деп ойлыдым. Пәрейдә ерінің телефонын еліп, ұчырыны қайты-қайты оқыды. Шотапта, оның нәпсіні бұғуатқан нәрсе, әнвәр білен ішкісінің мұнасуетіні ерінің біліп қалғалық әмәс, ұчырдегі ашыны ойнапты деген кәпілі еді. Оқыған сәрі оның ғазіпі өрілді. Оның меңізді әкіс әткен, мән оның ашынысы әмәс, оның сөйген адамы. Біз бір-бірімізді хақиқи яхшы көрдіға ала. Қалбіміз тұташ қала деген пікір ерінің чырайдегі бейчарлық вә илачсызықтылан доқырышып қалды да, бұ пікірні қайрып қойып еғіз ашты. Мән хақның ашыны сәмәс, оның білен ешқанда қайрей мұнасы үйтім үйоқ. Оның үстіге о адам шаллақ әрләдін әмәс, салапәтлік, әқлақлық адам. Мәмі әқлақсыз аял әмәс, өзіңіз білісіз ғо, деді. Мән мұ шындақ ойлыдым, сізге ішіні мән. О аял бәлкім күндәшті қып қағанды. Мұтәліп, аялым бәкчірайлық, құшғой. Әр қандақ кішінің әстіні қозғайды. Бәлкім о аял, аялымны көрәмәй, ердің күлләп қалған оқшайды, дегеләні қиялдың өткізгенден кейін, чырайы тамдек татарған пәрейдәні өйді қалдырып, ашқаны қайтып шығып, тамаққа отырды. Шу кейте, бұ ішкейләнгі ұйқыны есіп болмады. Пәрейдә әнвәрнің немі үшін өзінің үндидарыны үйіп әткенлігіне, телефонын қар тізімдегі кіргізіп әткенлігіне түшенді. О, әнвәрнің аялының бұл ішіні қандақ біліп қалғалығыны әр қыл пәрес қылды. Әнвәрдің әнсірді. Оның әхвалыны бәхіліп білгіз келді. О, оян-бұян өріліп, ұқылыямай ватқан еріге қарып, оныңға ішке еғіз тәсәлігі қып қойышыны ойлады ю, немі дейш тоғырсы да башқа тұрғыз кәмеді. Навада ерім әнвәрлен болған мұнасуетімні біліп келіп, маға әнвәрнің аялы қыған муамылыны қыса, мен оныңғы дадылық білен әнвәрні яқшы көрді қалықымды. Мен үшін

Мәхмәтнең уны кучыраткандан кин башланганлыгын, рухимны уның атыганлыгын әйткән булаттым дип ойлады. Арадан бер канча атты өтте. Мутәлипнең көңле һәлик күнеке сөһбәттән кин сәл тәскин тапкандык булсымы, әмма күнләр үткән сыры худы ич багырны берсе сугырвагандык бирәм булган. Өзне мәгъдурсыз сезидиган. Кишләр белән көрешкис кенмәйдиган, бер нуктага тикирип узын-узын турып кетидиган булып калды. О, Пәридәне башка бер әр белән мөнәсәбәте бар дигән хыялдан үзен качыратты. Пәридә белән үткән 16 еллык хаятын, яңа той кылган вакытларын, балас туылган чагларын, яңа үй көшкән көннәрен, Пәридәнең күндән күнге хөснегә тулып, гүзәллешеп кеткәнлыгын шерин бер сезим ичидә әсләйтте. Канчалык бәхетлек чаглар иде ха? Мутәлип бер канча кайтым у әрнең ким икәнлыгын, уланың мунасидының қайс дәрежелі ішкәлігіні инықлымақчы болды. Әмі ашқарланғанның кейін іш қолдап кетіп, кейін күкінләге тәсір етіштін әнсірді. Шының білән о, аялымды күна йоқ. Оныңдай көзел, құшқой аялының кейінігі кіріп алдыған әрлә болушы мүмкін. Әмі аялым, ондақ пәзіләсіз аялладын әмәс, дәп өзігі тәсәлі бердіған болды. Оның үстіге, о өзің бұрынғыдың асан чарчайдыған бұпқағалықын. Пат-пат мәйдісі бияран болдығалықыны сәзгендің бұян, артық ұяладың, ғам әндештің пиғым өзін татыш керекілігін ескіп еткен еді. Бір ай вақыт ішіде әнвәрінің чек чаштыры ақырып кетті. Бір елдің бұян, о үстіл күнахкарлық тойғысыды боп кеген болсымы, аялының бұл іштіпәйлі татыдыған азабыны ойламаған еді. О, қазір аялының тілі білен әмес, үн-тінсіздегі білен ипадлаватқан азабының нәққадар еғір ікелігін хес қымақты еді. Әнвер, Пәриданың бұрынлық қар тізімдегі кіргіз өтмегендің нәтчерет пұшайман қалды. Оның райханға еліған талай ұчырлары жауапсыз қалды. Нәтчі қетім еңі өй тәрәпкі алған қадамлар тоқтап қалды. О, райхан білен бұ әқті қандақ сөзлішінің білмейді. Әм, қызының бұ ішланы беліп келіштің мұ қоғатты. Бәзі кетчілері қар бесіп, жөйліп чықатты. Бәзді паянсыз чөлді ялғыз келіп, бәзді кішілінің алдыда ялғаш жүріп, түш көретті. Өткен ішланы ойлыған сірей, өзіне виждансыз, нұмысыз адам қатарғы чықыратты. Тәмеліш күні о ақыры жүретке келіп, еңі өйге ел алды. Қызы оныңға ішік ечіп беріпла, кәйіні кейінді. Бұрынғыдай құчақлап көрішімеді. Әнвер сафаға келіп ұлдырып, еғіртінді. Қызы ятақ үйдің сомкісіні көтіргіне же чықып, ашқандығы апсыға. Апа, дадам кепті, сілай яқшырақ парағнышыңла, ха? Мен достымның үйге чықып тапшырық ішлей, деп чықып кетті. Әнвер қызының бұнч іш ұқыдыған болғалықыдың сүйінді. Райхан ашқандын чықып, Әнверге қарап, бірдәм тұрып қалды. Андын тәмкерлік білән тамақ емсіз деп сұрды. Бұл қыл тәмкерлік вә әхвал сұраш Әнверді азырақ үміт пайда қылды. Ола үн-тінсіз тамақ еді. Тамақ тінкен Әнвер толымы оңайсыз халатты иғыз ашты. Райхан, алдыңызда өзімді ақлиямаймен. Мен хата қылдым. Сізге үйіз келемеймен. Балларымға үйіз келемеймен. Дүнияда хаталашмайдыған адам йоқ. Бұ хаталықыны кечіріп еттін. Әмеліетті, о аял білен ішкеміздің мұнасиеті, сіз ойлығандек ондақ мұрекеп әмес. Шу бір қетім, мән мәс боп келіп, үз берішкі тегештік болмаған іш үз беріп қалды. Бұ қылмышым үшін бәхмі азаплыны батты мән. Менім үші бірлі қетім кечіріп еттін боламды. Әнвер, біз өйті туатқылы ұзақ болды. Азырғычы яқшы өттің. Балырымыз мұ яқшы чоң болды. Бұны етірап қылмен. Ұзың ел өй тұтқан әр аяллада бір-біріні мәптің қыларлық есиятның қамайды қалықы бәлкім расты. Әмі адам дейін әқлақ өлчімі бұлышы, мәсулия тойғызы бұлыш керек қо. Сіз әқлақ қарышыңыздың төвәлігеден айлымызге садақасызлық қылдыңыз. Есиятның аздұрышығы бәрдашық беремедіңіз. Сізді мұхаббет, мәсулиет болмағанлықтың бұл ішінің маған қанчылық көңіл азабы епкелдіғалықтың, қарыш тарапның елдішіға қанчылық құрлық елепкелдіғалықтың ойлап мақмадыңыз.

0: ياقۇت كۆزلۈك ئالتۇن ئۈزۈكنى سالدى. ئۇششاق بالىلار قىز بىلەن يىگىتنىڭ ئالدىغا چوقۇرۇشۇپ يۈگۈرۈپ بېرىپ، ئۇلارغا بەس-بەستە گۈلدەستىلەرنى سۇنۇشتى. دۇتار، تەمبۇر، داپ، راۋاب، سۇناي، ئاكاردىيونلار چېلىنىپ، تەنتەنىلىك توي ناخشىلىرى ياڭراشقا باشلىدى. زوق-شوق بىلەن ئۇسسۇل ئويناۋاتقانلارنىڭ ئارىسىدا ھەر مىللەت ياشلىرى بار ئىدى. ئۆزى قېرىسىمۇ، يۈرىكى قېرىمىغان بوۋاي مومايلارمۇ ھاياجاندا مەيدانغا چۈشۈۋالغان ئىدى. ئۇلارنىڭ قىز يىگىتلەردىمۇ چىرايلىق ئۇسسۇل ئويناۋاتقانلىقىنى كۆرگەن توي ئەھلى بۇ تېتىك، جۇشقۇن، ساغلام، كۆتۈرەڭگۈ روھلۇق بوۋاي مومايلارغا زوقلىنىپ قارايتتى. ياشلار پەرھات بىلەن رەشىدەنىمۇ ئۇسسۇلغا تارتتى. قىز بىلەن يىگىت مەيدانغا چىقىپ ئۇسسۇلغا چۈشتى. مېھمانلارنىڭ ئارىسىدا كۈلۈمسىرەپ ئولتۇرغان توختار، پولات، لىجۈن ئۈچى پەرھاتنىڭ رەشىدە بىلەن بېقىشىپ زوق شوق بىلەن ئۇسسۇل ئويناۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ھەيران قالدى. ئۇلار بۇرۇن پەرھاتنىڭ ئۇسسۇلنى بۇنداق قاملاشتۇرۇپ ئوينايدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈشمىگەن ئىدى. چۈنكى بۇ ئۈچ يىگىت تويدىن بۇرۇن پەقەت ئۇ چالغان ساز، ئۇ ئېيتقان ناخشا، جىرلارنىلا ئاڭلاپ ئۇسسۇل ئوينىغىنىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدى. قاراڭلار پەرھاتقا، دېدى توختار ھاياجانلىنىپ. داڭلىق ئۇسسۇلچىلاردىن قېلىشمايدىكەنغۇ ئۇ. رەشىدەنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى كۆزىتىپ قويۇش ئۈچۈن ئۇسسۇلنى خېلى مەشىق قىلغان ئوخشىمامدۇ، دېدى لىجۈن كۈلۈمسىرەپ. مۇھەببەت يىگىتلەرنى ھە نېمىگە ماھىر قىلىۋېتىدىكەن جۇمۇ. ۋوي ئۇكام-ئوي، مۇھەببەتنىڭ تەمىنى خېلى تېتىپ كۆگەن ئوخشىمامسەن، دېدى پولات لىجۈننىڭ بېقىنىغا نوقۇپ قويۇپ. مۇھەببەت مەستانلىرىدە گەپ قىلىپ كەتكىنىڭنى قارا. ئۇلار كۈلۈشۈپ كەتتى. مەيداندا قازاق خەلقىنىڭ قار يورغا مۇزىكىسى ياڭراشقا باشلىدى. ھەر مىللەت ياشلىرى گۆرىدە ئورنىدىن تۇرۇپ مەيدانغا چۈشتى. ئالتاي رايونىدا ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇرلارنىڭ توي تۆكۈنلىرىدە قازاقچە قار يورغىغا ئۇسسۇل ئويناش ئادەتكە ئايلىنىپ كەتكەن ئىدى. ئۇيغۇر قىز يىگىتلەر بۇ ئۇسسۇلنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ ئوينايتتى. شۇڭا مەيداندا قار يورغىغا ئۇسسۇل ئويناۋاتقان ياشلارنىڭ مىللىتىنى پەرقلەندۈرۈشمۇ تەس ئىدى. بۇ يېقىملىق مۇزىكىنى ئاڭلىغان توختار، پولات، لىجۈن قاتارلىق يىگىتلەر لىككىدە ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇسسۇلچىلارنىڭ ئارىسىغا قېتىلىپ كەتتى. پولات بىلەن لىجۈن قازاق خەلقىنىڭ ئارىسىدا كۆپ يۈرۈپ، ئۇلارنىڭ تىلىنىمۇ، تۇرمۇش ئادەتلىرىنىمۇ، ناخشا ئۇسسۇللىرىنىمۇ خېلى پىشىق ئىگىلىۋالغان ئىدى. شۇڭا توي تۆكۈنلەرگە قاتنىشىپ قالسا، بولۇپمۇ قار يورغا چىقىپلا قالسا قىلچە ئىككىلەنمەستىن مەيدانغا چۈشەتتى. پەرھات بىر بىرىگە بېقىشىپ بېرىلىپ قازاقچە ئۇسسۇل ئويناۋاتقان بۇ يېقىن دوستلىرىغا قاراپ كۈلۈمسىرىدى. تويغا قاتناشقىلى يىراقتىن كەلگەن بۇ ئۈچەيلەننىڭ پەرھات ئائىلىسى بىلەن قويۇق دوستلۇق ئالاقىسى بار ئىدى. پەرھات ئۇستا سازەندە بولۇپلا قالماي، ناخشا، جىرلارنى ئېيتىشقا بەكمۇ ئۇستا ئىدى. ئۇنىڭ قولىغا چىققان گارمون، گىتار، ماندالىنلار جانلىنىپ كېتەتتى. شۇڭا توختار، پولات، لىجۈن ئۈچى شەھەرگە كەسىلا ئۇنى ئىزدەيتتى. ئۇلار پەرھات بىلەن بىر سورۇندا ئولتۇرۇپ قالسا، ۋاقىتنىڭ قانداق ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى تۇيمايلا قالاتتى. پەرھات ئىشتىياق بىلەن ساز چېلىپ ئېيتقان ئۇيغۇرچە، تاتارچە، قازاقچە، خەنزۇچە ناخشىلار بۇ سەنئەت خۇمار يىگىتلەرگە چەكسىز زوق بېغىشلايتتى. شۇڭا ئۇلار بەزىدە پەرھاتنى ئالتاينىڭ قويۇق ھەم كۆركەم ئورمانلىرىغا بىللە ئېلىپ كېتەتتى. پەرھاتمۇ يېشىل ئورمانلارنىڭ قوينىدا سۈزۈك تاغ سۇلىرىنىڭ شىلدىرلاشلىرىغا جور بولۇپ، ساز چېلىشقا ھەم ناخشا ئېيتىشقا ئامراق ئىدى. توختار، پولات، لىجۈن ئۈچى بۇ قېتىم پەرھاتنىڭ تەكلىپى بىلەن تويغا قاتنىشىش ئۈچۈن شەھەرگە كەلگەن ئىدى. يارىلانغان مارال. قۇياش قويۇق ئورمانغا زوقلانغاندەك ئىللىق كۈلۈمسىرەپ تۇراتتى. يېقىنلا جايدىن دەريانىڭ شاۋقۇنلىغان ئاۋازى كېلەتتى. بىر بىرىدىن چىرايلىق 5-6 بۇغا قارىغايلار ھۆسن قوشۇپ تۇرغان تاغ باغرىدا ئوتلاپ يۈرەتتى. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا بىر بوغاز مارالمۇ بار ئىدى. بۇ مارالنىڭ كۆزلىرى بەكمۇ چىرايلىق ئىدى. ئۇلار ئەتراپى يېشىللىققا پۈركەنگەن، سۇلىرى سۈپسۈزۈك بىر بۇلاقنىڭ بېشىغا كېلىپ گۈپۈلدىتىپ سۇ ئىچىشكە باشلىدى. دەل شۇ چاغدا ئورماننىڭ چېتىدىكى قىيالىقتا ئۈچ ئادەم ئارغامچىدا ساڭگىلاپ تۇرۇپ تاغدىن تۆشۈك ئېچىۋاتاتتى. ئۇلار تۆشۈكلەرنى ئېچىپ بولۇپ، تۆشۈكلەرگە تېزلىكتە پارتلاتقۇچ دورا قاچىلىدى. ئۇزاق ئۆتمەي قاتتىق گۈمبۈرلىگەن ئاۋاز بىلەن تەڭ قىيانىڭ بىر مۇنچە يېرى گۈمۈرۈلۈپ چۈشتى. ئەتراپنى قويۇق چاڭ توزان قاپلىدى. سۇنغان دەرەخلەر تاشلارنىڭ ئاستىدا قالدى. سۈزۈك تاغ سۇلىرىمۇ بۇلغانغان ئىدى. تاغنىڭ يان باغرىدىكى سۈزۈك بۇلاقتىن سۇ ئىچىپ تېزەكلەپ تۇرغان بوغىلار پارتلاش ئاۋازىدىن ئۈركۈپ ئورمانغا قاراپ بەدەر قاچتى. ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى قورسىقى تومپۇيۇپ قالغان چىرايلىق ئاق مارال 5-6 بوغىنىڭ ئالدىدا ئۇشقاندەك قېچىپ كېتىۋاتاتتى. دۇنياغا كېلىش ئالدىدا تۇرغان بالىسىدىن قاتتىق ئەنسىرگەن مارالنىڭ ۋۇجۇدىدا تەڭداشسىز بىر كۈچ پەيدا بولغان ئىدى. قارىغاي سامىرسىنلا زىچچىدە ئۆسكەن تاغ باغرىدا چىمدىن قوپۇرۇلغان ئىككى ئېغىزلىق ئۆي قەد كۆتۈرۈپ تۇراتتى. Баян белән Кайша Момай әтрапыгы ташладын, там тургызылган кашалык ойлыда шырдак тикип ултыратты. Ешеллі қаплыған сөреттек тағы бағырды ейліп, отлап жүрген қойла көзгі ташылмадды. Сәхәрдің елілі еніп чыққан тоқтар өйінің алдыдегі түзләңлікті чапчып, атчық кішіне аватқан асау атының үстіде оның оңқылықыны чең тұтып, үстіңгі қалпыкені тасмы білән қаттық бұрыды. Аққашқылық асау атының чапчысы аста-аста тоқтады. Атының үстіде чең олтырған тоқтарының чырайыға күлкі жүгірді. Пәрхатның той түгіші білән кечіләп елғы чыққан орман сақтысы Полат білән Лейджүн таң сөзілай дегенде қалаймықан қезіліп, дәлдірақлары құмырлып ташланған сай ішіге кіріп, атларының тізгініні тартышты. «Қара Афка!» деді қошымызы түрілген Полат, енедікі Лейджүнгі қарап. «Бұл сайдекі дәлдірақлы иғыр дәрежеді бұзғончылық ұфчырапты. Қанунсыз ұнсырланың қолдың әр іш келеді о, Полат ака!» деді Лейджүн қаттық қазапленіп, дәрхал оланың ызығы түшейлі. Тоғыр дейсен, Фкам, деді Полат бешіне лаңштып. Оланың әдібіні вақтыды бәмісек, хоргіні тиғым өстіріп қоймыз. Егітлі атларыны дөйтіп, орман яқылап жүріп кетішті. Үсті бешіні чаң тозан бесіп кеткен 4-5 адам қиялықның енедікі көмірліп түшкен таштаның арысыдын яқыт ыздап ататты. Мәрген оланы көздіп жүретті. О, арақ кешінің ялылдап тұрған йоған бір тал зәңгер яқытны алдырап қойныңы тықып атқалықыны байқап қалды. Вә оның яқсығы есіліп, «Қойныңдық яқытны шықыра!» деп өкірді. Чырай сүрлік түс алған арақ кәш, «Қойныңдық яқытны аста шықырып, мәргеннің қолығы ғазап білән тұтқызып қойды». Сақал қолыдық яқытқа қарап, көзлері чақнап кеткен мәргенге ер астыдын алиып қарап қойды. Тоқы үрек мәргеннің өзгі мұқтек қадылып тұрғалығыны көріп, лағылдап тітіріп кетті. Вә іштік ерге еңішті. Мәргеннің yolsızлығы қатты ғазапланған арақкеш, шу күні кеште сақал білән білі орманға ішкірләп кіріп, оныңғы дәрдіні төкіп бәрді. О, қолыдегі арақ ботылғысыны бір көтіріплі еңімілтіп қойды. Вә көзлерге яш іліп, еніді қиялғы петіп олтырған сақалға қарыды. «Эй, ака, білмейсен, мен бір ашық», деді о, көз яшларыны кірлішіп кеткен чапынының еңі білән сүртіп етіп. «Менің дәдім жек, ака. Мен гүзел бір қызның отыды кеч күндіз пучылынып кетіп атымен. Пәкәт чиди амай қалдым, жиным ака». Сақал оныңғы іш күйерлік білән тікелді. «О қыз кем? Қайарда өз азыр?» деп сорды. «О мені ұхошнамның қызы, жиным ака», деді арақ кеш, қызырып кеткен көздерін хумалаштырып. «Шо қызны яқыт білән хұш қылымен, демесем, бұ жаңғалды нем ба маңа? Бай көдің ғой, жиным ака. Мәрген деген чаян қарап тұрып қолымдық яқытны татып алды ғой. Әй, немі деген тәтір пәлек бұ? Хәп, ака, хәп, тоқтап тұлсын, онымысыз ялақчы. Әй, болды әфкам ішчей вәмә», деді сақал иғыр құрсынып. «Айның 15 қаран ғой, 15 еуроқ. Әр кім қысы өзге қылуды. Фкам, мәмі әсілді тағдың дорылық өсімдік жығып, жан бақыдыған адамдым. Хожайын ұшырап келіп, менің қолымды ішілсең зиян татмайсан деп қалды. Кепіге ішініп қапты мен демемсе, кетей десем, хаққымды бәмей ватмамды мына». Арақ кеш құрықталған бутылканы пеқіртіп ташлап етіп, қалпықларыны чең тішледі. Оның ғазап күт олған көзлері чаныққыдан шығып кетейлі деп қалған еді. Мәрген ел тапаны әгештіріп, сүзік сула оқчып шығып атқан болақ бешіғі келді. Вә о ерге түшкен ызлағы сынчылап қарап, бұғыларының ерді ятқан құмылақларыны тұтып мейтіп бақты. О, бұғыларының бұй ерге әр күні дегідек су ішкілі келедіғалықыны жәзімләштірген болсы мұ, оны ел тапанғы етқісі кәмеді. «Тәйер олжығы қақны шер күтнем қылымен», деп ойлы дей о. «Әді бұй ерге өзімді келей. Еш болмағанды бұғыладың бірні болсы мұ қолғы түшірсен мұ, оныңден келдіған пайды азмеді. Бұғы дегеннің терісі мұ, мүнгізі мұ, көші мұ, қиыны мұ бұл тұса. О әдісі бұлақ бешіғі ялғыз келіп, чатқалланың далдысы да бұлақ бешіні көстіп ятты. Садақ есі алған мәргеннің қолыдекі өткер нәйзе, күйеш нұрды ялылдап тұратты. Оның оң тәрпіді қанжар селінған йоған ғылап мысанғылап тұратты. Бұлақ білән о ятқан жайының арлығы бәхмі еқін еді. Шуңа о өзіне чөп білән ныққаплываған еді. Ұзақ өтмей, бұлақның әтрапыда 4-5 бұғы пайда болды. Оланың мүнгізлері бәкмі шақлап кеткен еді. Оны көрген мәргеннің жүргі ойнаплы кетті. Шу әсінада Бұғыланың қатарғы бір ақ маралмы келіп қайталды. Оның қорысқы томпиып тұратты. Ау, ақ марал боғаз кәнді? Деп ойлады мәрген қошаллықтың үркі ойнып. Оны өлтірсәм, қош олжығы ерішімен дәміна. Ақ марал білән бұғыла бұлақтың су ішкі башлады. Мәрген қолыдекі нәйзіне өзгі екілі жайды су ішіп атқан ақ маралғы қартып, зәрп білән атты. Нәйзі маралның ямпешіғы тәйді. Тарықшыған авазны аңлыған бұғыла үркіп, орманғы өзіні атты. Ярланған ақ маралмы ақсақлыған пете ұланың кәйнідің қечіп атты. Оның ямпешіғы санжылған нәйзі, о, әр бір сәкіргенді бір пұлан шейтті. Боғаз маралының ярланғалықыны көрген мәрген қошал болып, оны жан жәклі білән қоғылашқа башлады. Ақсақлыған бұғының кәйнедің құдыны йоқатқан халды қоғылап келіп атқан мәргеннің киімлері чатқаллағы илініп, езілер қанап кетті. Лекен, о, маралыны задылы көздің етіріп қоймады. «Жануар, болды әмде, тәғдірге тәмбе!» деп ойлайды, о, маралының янпешті пұланлап тұрған нәйізден көзіні үзмей. Ямпешан екен нәйзі кімнің ішкәлікіні білемсен? О, акан қарғайның. Хақның мені немішкі мәргенде айдығалықыны білмейдіған оқшайсен? Қоламғы құралы чықыплы қаса, ешқандық мәқлік мәндің қечіп құтыламайды. Білемсен? Мозайның жүгіріш самалық чы дегені аңлыға мұттың? Сән мі қансырап, азырлы құлымғы чүссен? Әмілет сән азыр, менің боп болдың. Сән әр қанчы жандаласаң мы өлімдің қечіп құтыламайсен, жануар? Лекен, ақсақлап қечіп кетіп атқан марал, еч еқылыдығанда қылмайды. О, құйық орманның арысыды бірді көрініп, бірді йоқап кетәтті. Мәрген бәзі оның еқылышып мы қалатты. Лекен, тұйықсызды ені оның қейліл арқысты қалатты. Еріп алдың кәткен мәрген ғазәпілініп, дүмбісіге есілған садақтың бір тал оқсы ғыру алды. Мені бөш көріп қаға оқшымам сән? Деп тішілінің ғычырлатты. Мәндің қечіп құтыла алаймен деп қам қиял қылып атам, сән тихі өзіңче? Қап тоқтап тұр, бұқ етім саң еқылы шіплі қалсам, жиныңны алымен. Орманың ішіде садақны пұланшытқыны че бір еқіліп, бір қопып жүгіріп келіп атқан мәрген тойықсыз бір көтәкі пұтлышып ұчып түшті. О, ергі қаттық тәккен ямпешіне чен сықымлап көзіні жұмды. О, көзіні етіп орындың тұрған чағда марал көзден ғайып болған еді. Мәргеннің үркі жығыды қып қалды. Гез бағылап еріліп кеткен ләулерінің арысыдан «Әбләх» деген ачық нида етіліп чықты. Үмеді көпік айланған мәрген шу тапта әлемдің еріліп кетішкі азлық елі ататты. Бүтін бәдіні тәрләп, су болып кеткен. Маңғудек мадары қалмыған мәрген өзіні ерге ташлап, тез-тез нәпәс елішкі башлады. Оның қызырып кеткен көздері яшқа қаттық сейліп атқан үрге әсіретке толған еді.
1: Өрмәтлік радио аңлауғыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілә даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бошлықыдан алқып, тарықты өткен кішіләнің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін тегімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлауғыджыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

мәнеби жәтті мұл оздықтықы егі болды. Өз тұрышлық заман вәмаған бұшлықыдан алқып, тарықты өткен кішіләнің мәнеби кешмеші арқылық әмілей тұрмышы үшін текімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвәр Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: кетиватканлыгын көргөн Пәрхат дәрхал унун йыныгы үзүп берип, Рашиданы кыргакка элип чыкты. Рашида ташкы тегип, азрак зәхмиленген оң путуну туткунча зарлангыла турды. "Илишип калдыңызмы?" деди Пәрхат Рашиданын таш тилеп аткан, кан чыгып аткан оң путуга карап. "Путуңуздан айрылгыла тас калдыңыз." "Ха-ха, мен илишип калдым." деди Рашида жыгылап туруп. "Оң болсам сизге акышып буяга келемтип." Иық кеткен тараптын аппаратыны көтеріп, ұшқанда келіп атқан Гаушан көрінді. Вә үсті беші су болып кеткен Пәрхат білен Рәшидәні көріп, әйран болды. «Үсті беші ална су болып кетіп тұғы, суғы түшіп кеткен ауқшымамысыла!» Гаушан Рәшидәнің зәхімленген пұтыны көріп, қорқып кетті. «Ой, Рәшидәнің пұтығы нем болды?»
1: «Нем болады, ағынан соң кәйнеге кіріп, жандың айрылғылы тас қалдым шо!»
0: деді Рәшидән Пәрхатқа алып қойып.
1: «О мені бұ ерге иықның әттігелік олдысық өлгіртіп әкептікен!»
0: Ним дедіңіз? Иек? Иек тәмсіз? Деді Гаушан сәпәр сумкасынан қан тоқтытылған дора һәм дакланы ағаш. Сіләге иек ұшырап қаға ұқшымамды. Оны сән мі көген сән? Деді Пәрхат күлімсіреп. О, Гаушан білі мі көріш құяй деп, сән тарап кеткен тұғы.
1: Құра!
0: Деді Рәшиде терік.
1: Мүшкі ұйын, чашқанғы қиын дегендік, мүшінақ чақтымыз ұзат атмай чақ-чақ қуатқынны.
0: Гаушан Рәшиденің зәхмленген пұтығы дұры сүркеп, дакы білен теңіп қойды. Пәрхат Гаушанға юз берген вәқаны сөзләп берді. Гаушан бұны аңлап, әйран болды. «Иықның сіләгі чықылмай өтіп кеткелікегі пәкәтлі шәңгім кәмәй батуды жұмы?» деді о бешіне чайқап. «О деген бір ерт күшті са?» «Қаранла, тоқтар ағам келі батуды!» Гаушан білен Рәшиде Пәрхат шәрәтліген тәрәпке қарды. Етіні йорғылтып келі батқан тоқтар көрінді. Пәрхат, Гаушан, Рәшидәлә орындың тұрды. Тоқтар аттын ырғып ерге түшті. «Тоқтар аға, Пәрхат білен Рәшидәні иық ең боп кеттімі неме, деп біздің әнсіреп кеген оқшымамсыз?» деді Пәрхат атқа артылған құржынны қолығы еліп атқан тоқтарға. Рәшидә Пәрхатқа домсиып қарап қойды. «Еңгенла, мехмалланы қос кечіп кетмісін деп, сіләдің әнсіреп мені әвәтті, ұфқам!» деді тоқтар құржынны ерге қойытып. «Суғы чіп кетке оқшымам сілә!» Кейманла чылық-чылық өл ғо. Ой, бұл сыңлымыздың пұтығы нем болды? Тең уапсыз ғо. Иықтың қоқып, өзіні дәрияғы аттыдың ә бұл сыңлыңыз, деді Пәрхат ежейіп тұрып. Оны құтқызымен деп, мен мүсіп оп кеттім. Иықтың қоқып тәмсен, деді тоқтар хайран болып. Нәдіке иық о? Пәрхат тоқтарға Рәшиде ішкісінің иық еген бұлышқы аз қағалықыны сөзләп берді. Тоқтар қақақлап күліп кетті. «О, иықны көзанланы жұмуаплы қоқты өтіп сіләді», деді тоқтар күліп тұрып. «Бұмысы тәйяр озықны ташлап кетемді о?» «Шыныңғы мән мәйран», деді Пәрхат Рәшидәге қарап қойып. «О, иықның қосқы тоқмекен таң?» Тоқтар күліп тілгіп қалды. «Әйіпкам, әйіпкам», деді о беқініні тұтып тұрып. «Чақ-чақ қып қойсам, ішіні отқыныңына қара». «Иық деген чөфкам, сәндің гумаламыса, хәбсірмісе, як сәндің бір нәрсіні қызғанмыса, саңа хәргіз тәгмейді ұқтың мұ?» «Шуңы тәгмей өтіп кетіпті дә?» деді Пәрхат Рәшидәге қарап күлімсіреп. «Бұла, шәрдің ормағы келіп муабет, ұзар қылыш отқан яшла оқшайды» деп ойлап қалды әкчан. «Бірақ Рәшидәнің иықтың кечіпсіні ташлап қашқыны қызық бопты дә, фкам?» «Аят, Хәйп күшірғанда муаббәтні бір жәтті бұйын қысып қалдыған оқшайды тоқтар аға», деді Пәрхат Рәшидәге ер астыдан күліп қарап. «Бұмысы, мен білән әмділі той қыған, судымы қоқыдыған Рәшиде өзіні дәрияғы атмыған болады тоқтар аға». Дәрия бойды күлкі көтірілді. Рәшидәмі күлімсіреп ерге қарыды. Тоқтар құржындың бір солияу баққымыз, пішқан пақлан көші, боғырсақ ерімчіклән еліп дастықанғы қойды. «Иық, өзгі зиян кешілік қылышқы ұрынған адамларге чықылды кенде, тоқтар аға», деді Гаушан тоғыралған көшіләге еғізді кеветті. «Мән оны ұшырған адамны тірік қоймайдыған ерт күш мекен» деп ойлапты мән. «О, ерт күшілік тәбетіні айат қайпкі ұшырған чағлады ашқарлайды, офқам», деді тоқтар серкайғы қойылған қымызны күпілді деп ішіп болып. Ондақ чағлада о бәк вәхшелішіп кетуді. Өзге қасқымақшы болған адамны хамталаш қылыштан янмайды.
2: Радио аңғучыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Тавамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасыны аңладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ағасыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз қылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәбілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі ұқылымай таң атқызу сәбілік еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
9: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
8: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш сәбәплік қызметтім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдың артуқы

0: Мен фақатла жолыңызды йортышында ойлаймын. Әргізмі қоп-құрық өйіні йортып, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.
1: Қадірлік достар, ұшақ түшек емекшілерін яқшы көрдіған нұрғын достар дайым майда пүшірілмаған көптірілген емекшілерін талайды. Чүнке мәлі бұл мәстаттанын сұрт қоралымыздығы тәшуқат сөзді болсын, яке талап азырдығы масат құчыланың қызғын тәвісиесіді болсын, әмісі майда пүшірілмаған болса, текімі сағлан болуды. Майда пүшірілмаған болса, есі сәміріп кетмейді, сығы ішіп кетмейді, деп қайты-қайты тәкітлейді. Ондақта әмілет расылыш одақмы? Чүнгі езгілік ташуесі емеклік ілмей вән озуқлық құрылышы шөйенінің доценті шөйің мұндақтады. Майды пүшірілмаған нұрғын емеклікілер кішілер ойылғандек ұндақ бәк сағлам емеклік мәмес. Стимачылар емеклік сеті алғанда майды пүшірілған пүшірілмағалықыға алайды бәк дикат қып кетмей, бәлкі өз әкуалығы бірләштіріп озуқлынышының тампонлықыға дикат қылшы керек. Біріншіден, майды пүшірілған емеклікілерінің сағлам болмасылығына тайын. Нұрғын майды пүшірілған емекшілерінің тәркебедегі май, карбон су бірекмелері, ақсыл қатарлықлар озуқылынышты кән босы болмайдыған элементлардыр. Шкенчеден, майды пүшірілмған емекшілерінің май мұқтары яқиқатан ниспәтен аз. Су мұқтары майды пүшіріштің көрінәлік юқыры. Май мұқтары вә ысықлық мұқтары ниспәтен төвәрек. Нұстыға, пүшіріш температурасы ниспәтен төмен болғашқа, озуқлық мадыларға болған бұзғыншылығы ниспәтен кичік болады. Бұл нұқтыдан айтқанда, майды пүшірілмаған емекшілер әқиқатан тихімі сағлам. Лекен әмілі әквалдан қарғанда майды пүшірілмаған бәзі емекшілердегі аталмай сағламлық пәкәт бір ұққын болып ойылғандек ұндақ яқшы емес. Мәселен, майды пүшірілмаған көптірілген нұрғын емекшілерінің тәміні чүрік қылыш үшін көп балларда юқыры тойынған май қошылуды. Оларның тәркебі де көп мұқтарда палмы кеслатасы, яки сетарик кеслата болуды. Герче майды пүшіріш ажасыз босымы, әма май мұқтары 15%-тен юқыры. Бәзілерінің атта 30% кейтуды. Оныңдың башқа бәз қарханлар ене гидрогиллашқан өсімлік мейі шылтуды. Бұқыл майның тұрақтықы бір қадар юқыры босымы, лекен тәркебі де тойынған яқ кеслатасы ба болып, ұзын мұддат көп мұқтарды істимал қылынса, асалла юрек қантомыр кеселіклеріні келдіріп шықырды. Шуңа, емеклік сетіп алғанда ұққымдекі майды пүшірілған, яки майды пүшірілмағалықыға бәк башқа тұрмай, материал вә тәркіп жәдвілге көпірек қарап, май тәркебі түвән, сықлық мұқтары түвән, натрий тәркебі түвән мақсатларыны имкан қадар талаш керек. Тәркебі де гидрогиллашқан май тәркебі болмаған емекшілеріні имкан қадар талап, тәтіртіпліқ яқ кеслатасының қобыл қылынышына азайтыш керек. Пішіқлап ішләш температурсы түвән, пішіқлап ішләш жәрияны адды емекшілеріні имкан қадар талаш керек.

0: Күнді аңлатымыз.
1: Қадылық достар, бұ яш басқучыдегі балланы ұрмастық керек. Үш яштын төен балларын орышқы болмайды. Үш яштын елгіргі мәзгіл балланың психик жәттін өз бетіліштігі әң мұйым мәзгіл. Бұ мәзгілді балларының психик тарақияты текпіш бетілмегеліктен қайды еңінің кәмчіл болышы нормал. Әгер бұ вақытты балларын ұрып тылыса, тәрбия үнімі болмайлы қалмастын. Бәлкі балла қоқынчақ, өзге ішенмәс болып келіп, психик тарақиятығы тәсір етуді. Ондақта ата-аналар қандай қылшы керек, бала yolsuzlık қылғанда ата-аналар соғыққан, сәуірчан болып, оның білән кары болмаса, бала yolsuzlık қылып yığılaşның пайдасы yoxлығын аста-аста түшінді. Шоңа ата-аналар әргіз баланың yolsuzlık қылышығы актив инкас қайтырмасы керек. Болмаса балалар орынсыз yığılaş, ғалып қылыш білән мәселе әл қылышқа, яки өз арзусын қандырышқа күні алуды. 6 yaştan aşqan ballarını oruşqı bulmaydı. Bu basqışta məli hərəkət zoravallığı yəki til zoravallığı bolsun, həmisi asalla ballarının qoruruğu tigib, ballarda özünü kəmsitiş, özünü biliş tüvən buluşdək xarakter payda qılıb, kişilik münasiyyətiki paydasız təsir görüstüdü. Bu yaşdiki ballar Allah qaçan davliyi düşündüğən boğaşqa, aldı bilə onlarqı gəp qılış və düşəndürüş borusu biyirib, Көңілдән немі ойлағанлығыны, немі үшін бұнда қылдығанлығыны инық біліш керек. Ата-аналарының айыплайдығыны бала емес, бәлкі оларның қылмышы болып, балаларының әхлақ пәзілетін тәнқитлашқа болмайды. Балағат кетіш мезгілдегі балаларны ұрышқа болмайды. Балағат кетіш мезгілдегі балалар худди тайчаққа ұқсайды. Олар һәм шоқ, һәм жайыл келеді. Оларны контроль қылған

Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың зиян чықса, банкыдың төләм тәләп қылсы боламды. Шаули қызметкі чықып 2 yılда 200 мүн юан пұл иғды. О пұлының қымытыны сақлап қылыш үшін мәлум банкының муамылдарла директори Шауаңдың сәрмайы башқұрыш тоғырсыда мәсләт сорды. Шауаң Шаулиға банкының сәрмайы башқұрыш мәқсулатын тоныштырып, Sermaye başkuruş məhsulatının paydısı az bolsumu, bıraq xəvb xətəri tövən, dedi. Şauli onunqı qızıqıb, sermaye başkuruş məhsulatını setib aldı. Bəlgilim boyca, banka aldı bilən Şauliyğa nisbətən xəvb xətərini bağlı iş gərək idi. Bağlıqanda Şauli həqiqi əhvalını yazmıdı. Şauvan, Şaulinin bağlaş materialıqa asasən sermaye başkuruş məhsulatıdın bir nəçin təvsiyə qıldı. Шаули шуланың арысыдың бірін таллап, аманет пұлының хәммісіні мәбләк қылып салды. 10 айдын кин Шаули сетіп алған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың 20 мың юан зиян тартты. Шаули Шауаңны іздеп, сәрмайы башқұрыш мәқсулатының қауіп қатері төвенді аваттаттыңыз ғо. Оның үстіге бұ мәқсулатыны сіз маңы таллап берген. Банка зейнімгі мәсул болыш керек, деді. Ондақта Шаулиның тәліпі орынлық мұ? Әқтіліп қанын дәсторының 509-ci маддысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчыла өз мәжбүретіні пүтішкіні бойынша толық ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла сәмімет принципіға әмәл қылышы. Тоқтамның характері, мәқсіті вә соды адыдығы асасен құтыруш, әмкарлышыш, мәқпиетлікні сақлаш қатарлық мәжбүретіләні ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла тоқтамны ада қылыш жәрияныда байлықны сырап қылыш, мойтны бұлғаш вә экологияғы бұзғыншылы қылыштың сақылыш керек. 577-ci мадысы да мұндақты елген. Тоқтамлаш құчы бәртіріп тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, давамлық ада қылыш. Толықлаш тәдбірні қолыныш, яки зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үсті келіш керек. Бұ делуға мұндақ яшын берілді. Тоқтамлашқан ішкі тарап тоқтамдыки құқықтың бәкірман болыш білен бір вақытта, яна тоқтамдыки мәжбүретінімі ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 509-ci мадда 2-ci тармықыда тоқтамны ижра қылышта сәмімиет принципіға әмәл қылыш кереклікі бәлгіленген. Алақыдарла тоқтамда иніқ келішкен мәжбүретләні ада қылғандың башқа, тоқтамды келішмеген болсымы сәмімиет принципіға асасен ада қылышқы тегішлік құтырыш қылыш, әмкарлышыш, мәқпиетлікні сақлаш қатарлық мәжбүретләнімі ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 577-ci мадысы да тоқтамлаш күчі бір тарап тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, қылаплық жауапкарлықыны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Пұл мамиле мәқсулатларыны сатқычыла пұл мамиле мұлазыметі білен тәмілігенде пұл мамиле стималчысының муапық салайетіні тәкшіріп, стималчының хәуіп қатәргі тақабыл тұрышығы маскеледіған сәрмайы башқұрыш мәқсулаты вә мұлазыметіні тәусия қылыш керек. Пұл мамиле мұлазыметі білен тәмілігі үшінің тоғыр бағалышы, әмді стималчыға маскеледіған пұл мамиле мәқсулаты вә мұлазыметіні тәмілішіге қолай болыш үшін стималчы зөрір вә тоғыра шәқси ұшыр білән тәмілші лазым. Бұ мысалғы конкретлаштырғанда, Шаули мәлум банкыдың сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алмақчы болғанда, Шауаң Шаулиға малия тәхлили вә пыланы, мәбләқ селіш тәхліпі, шәқси мәбләқ селіш мәқсулатыны тәвсия қылыш қатарлық мұлазыметті қылған. Ішкі тарап отырсы да сәрмайы башқұрыш мәсләт мұлазыметчілікі асаслық мәзмұн қылынған пұл мамиле мұлазыметті қанун мұнасыветі шәкілленген. Шаули қауіп қатарыны бағалығанда ялған ұшырыны тәмілләп, өзінің әхвалығы мас келмейдіған сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алған. Зиянны өзі үсті келіш керек. Шыныңғы дикет қылыш керек ке, сәрмайы башқұрыш мәқсулаты әсілділа мұайен қауіп қатары ба мәқсулат. Шаули алақыдар ұшырыны әйнен тәмілләп, банк тәусия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп еліп, зиян тартқан тағдырды мұ, банкының төләм тәләп қылсы болмайды. Дүниада пайдылы еліп, зиян тартмайдыған соды ең. Капитал базарда қауіп мәуджуд. Мәбләқ салғычы ехтият қылғыны яқшы. Мәмлетті, әгер банка қауіп қатарын біліп тұрып, үшірған болса, оның хөкімі башқычы болуды.

Ата-алла перзетләдің тойығы арлыш валса қанун қылап бұ. Дехтала давамлық программы бұзды болсын. Той қыдыш әр аялының тамамен өз ұқтиярлықы білен болышы керек. Әр қандақ бір тарапның қарш тарапны мәжбүрліші, әр қандақ тәшкілат яки шәхсінің арлыш веліші мәнне қылынуды. Ата-алланың перзентлерінің өйлінішіге арлыш веліші қануңғы қылап қылмыш болып, әхвалы егір болса, жинайет шәкілендіруші мүмкін. 19 yaşta toy kılısı bulamdı. Kanunu belgelenen toy kılış yeşi erle 22 yaştın ayalla 20 yaştın burun toy kılısı bulmaydı. 19 yaş kanunu belgelenen toy kılış yeşiği toşmağın bulup toy kılısı bulmaydı. Bir nevre ak sınırla toy kılısı bulamdı. Bir vasıta kandaş tukallarının ya ki 3 evlat içindeki şirem kandaş tukallarının toy kılışı menni kılınıdı. Bir nevre ak

сыны той кылсы болмайды. Той мурасымы өткүзүп, өйүлүнүш хети алмаса, канунлук эр хотун буламды. Той кылыдыган эр аял өйүлүнүшүн тизимлаш органына өз берип тизимтиш керек. Муш канундагы белгилемеге уйгун келгендери тизимге элинип, өйүлүнүш хети берилди. Өйүлүнүш тизимге элингандан башлап, өйүлүнүш мунасибети орнотулду. Өйүлүнүшүн тизимлатмаганлар толуклап тизимтиш керек. Шуңа өйүлүнүшүн тизимлетип, өйүлүнүш хети алгандан кийин андан расмий эр хотун болот. Өйүлүнүш мунасибетин канун колдойду. Шуңа той мурасымы өткүзүп, өйүлүнүш хети алмаса, канунлук эр хотун эсепленмейди. Өзү бежирмеген өйүлүнүш расмийти күчкө ээ боломду. Төвөндөгү эхваллардын бири болсо, өйүлүнүш күчкө ээ эмес. Биринчи, кош өйлөнгөн болсо. Экинчи, той кылышы мамни кылынган тукканчылык мунасибети болсо. Үчүнчү, канунда белгиленген өйүлүнүш эшиги жетмеген болсо. Өзү бежирмеген өйүлүнүш расмийти күчкө ээ болмайдыган эхвалга кирмейди. Сот мекемесинен өйүлүнүшүн күчкө ээ эмес деп илан кылышын талап кылышка болмайды. Әр тарап аял тарапның жисмани бихатерлікіге тәйтісіліп той қылған болса, өйіліниш мұнасуетті күшкі игі боламды. Той қылыш әр аялның тамамен өз ұқтиярлықы білен болуыш керек. Әр қандақ бір тарапның қаршы тарапны мәжбүрліші мәнне қылынуды. Шуңа мәжбүрләш арқылық той қылған болса, мәжбүрланған тарап қалық сот мәккемісідің өйілінішіні күштің қалдырышын тәләп қылсы болуды. Әр тарап аял тарапның жисмани бихатерлікіге тәйтісіліп той қылған болса, мәжбүрлап той кылышкы тәбе болып, аял тарап өйүнүшүн күчтүн калдырыш укугунун бекирман болуду. Мәжбүрлаш кылмышы ахырлашып 1 жыл ичинде отуру коюш керек. Күчтүн калдырылган өйүнүш баштыла күчкө ээ болмайды. Тойдон кийин карыш тараптын эгир кесилини юшурганлыгын байкыса, кандай кылыш керек? Бир тараптын эгир кесили болсо, өйүнүшүн тизимге алдыруучтун илгири карыш тарапка айнан айтыш керек. Әйнен етмеса, қарыштырып, қалық сот мәккемісідің өйілінішіні күштің қалдырышын тәліп қылсы болуды. Өйілінішіні күштің қалдырыш тәліпіні, күштің қалдырыш сәвәбіні білген, яки біліш кітігіштік болған күндің башылап, бір ел ішіне отырып қойыш керек. Өйіліш күштің қалдырылған екен қайты тізімтіп той қылса, ішкенжі той есаптынамды. Күшке егі болмаған, яки күштің қалдырылған өйіліш баштыла қануни чәкләш күчіге ие емес. Алақыдарларының әрхотылық қоқуқи вән мәжбіреті үйік. Шуңа, өйіліш күштің қалдырылғанын кейін, қайты тізімілтіп той қылса, ішкенжі той есапланмайды. Делу арқылық қанын үтшендіріш. Тойден кейін қарыш тарапның егір кесілі балықыны байқыса қанда қылыш керек. Жанфамлик әрбілен сүнфамлик аял саяхат жарияныда тонышып муабетләшкенін кейін тізімілтіп той қылды. Тойден кейін сүнфамлик Жанфамликның тойдын бұрылла ілішіп қылыш кесілігі ғырпта болғалықыны. Шынақла ұзақ давалынып мұ сақаймығалықыны білгенде екен, Жанфамликны сот мәккемісігі әріз қылды. Бұ делуға мұндақ яшын берілді. Бір тарапның егір кесілі болса, өйілінішіні тізімға алдырыштың үлгірі қарыш тарапке әйнен етіш керек. Әйнен етмеса, қарыш тарап қалық сот мәккемісідің өйілінішіні күштің қалдырышын тәліп қылсы болуды. Өйүнүшүн күчтүн калдырыш талабын, күчтүн калдырыш себебин билген, яки билиш тийиштик болгон күндөн башлап 1 жыл ичинде отуруп коюш керек.

мұрасы қылып, мәхәлі өй-жай мұлазіметі зидейтіні қанунны жаллық жүргізіш арқылық түгітіп, шу сотның өзі де дәвалаш құчыларының вәдісіге әмәл қылышыға, дәвагерінің дәвадын ваз кетшіге түрткі болды. Шынан білен білі, бош тұрған өй-жай мұлазіметі хақының қанун жәтіке хақиқи әхвалыны бір қатымдыла еніқ түшендіріп бәді. Өй бош тұрғашқа өй игісі өй-жай мұлазіметі хақыны тапшырышын рәт қылды. Ван фамилик Олтырақ райондығы тавар өйіні сетіп алғандың кейін ұзақ мұддәт сыртта тұрмыш кәчіргәшке өй тапшыр алғандың кейін үзжіл бош алат тұрды. Әзәлдің безімеді, көчіп мұ кірмеді? Ода 2 ел Ван фамилик көчіп кірмедім. Олтырақ районның амови әстіхәлеріні ішлетмедім. Өй-жай мұлазіметідің бәкірман болмадым дегенне сәбәп қылып, өй-жай мұлазіметі хәққіні тапшырышыны рәт қылды. Өй-жай мұлазіметі шіркеті көп қытым телефон беріш, ішік алдығы беріш, язмы ұқтырыш қылыш қатарлық ұсылла арқылық сөйліген болсымы Ван фамилик пәрва қылмады. Көп қытым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандың кейін, өй-жай мұлазіметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамиликіні неси қалдырған барлық өй-жай мұлазіметі хәққи һәм қарәлі өтіп кетіштен келіп шыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пөліні төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бейджіргүчі содия дәвалаш құчы ішкі тәрәпіні тәшкілләп, мұрасы қызметіні қанатияй тұрып, мәхәлі қалық тұрмышы мәжірасыны юқыр үнімлік түгітішке тұрышты. Мұрасы қылыш жарияныда Ван фамилик яныла өзінің қаршыды чыңтұрып, «Мән бір күнмі тұрмыған тұрсам, немішқі пұл тапшырман» деді. Содия Ван фамиликке мұнуларыны ені құқтырды. Өй-жай мұлазіметі шіркеті тәмінліген Олтырақ районының амаллық сақлаш, амыви тазлық, көкәртіш, асыраш, әсліхәлеріні үріштіріш, асыраш қатарлық мұлазіметлер, барлық өй егелеріні қаплыған амыви характерлік мұлазімет. Бір өйінің бош қылышы білен тоқтап қалмайды. Өйіні өй егісіге рәсмей тапшырғандың кейін өйіні баш құрыш, тезгілләш, хұқық мәсулейді өй егісіге өткеледі. Өй бош тұрған тағдырдымы, өй егісі еніла Олтырақ районының ұмуми тұралғы мұйеді, бейхәтерлік қапалыты қатарлық амывей мұлазіметінің пайдысыдың бәхірман болуды. Көчіп кірмегенлікні сәбәп қылып, өй-жай мұлазіметі хәқіні тапшырышыны рәт қылыш қанундығы бәлгілімеге ұйғын кәлмейді. Бұ тоқтамға қылаплық қылыш қылмышыға кіруді. Өй-жай мұлазіметі хәққіні толықлап тапшырыплы қалмай, яна мұнасып тоқтамғы қылаплық қылыш пүліні үстіге елішқа тоғра келіші мүмкін. Шынан білен білі Содия адемгерчілік вә қанунға тән итібар беріп, ішкі тәрәпіні орын алмаштырып пікір жүргізішке сәвірчалық білен нәсіет қылып етекледі. Өй-жай мұлазіметі шіркеті мұлазімет алақа механизмін әлалаштырып, Өй егілерінің ілтимас тәліпіге дәл вақтыда инкас қайтұрышы. Өй егілерімі хақ тапшырыш мәжбуриетіні анлық ада қылып, инақ болған Олтырақ район тұралғы мұйетіні орта қоғдышы керек. Содияның инчке кәспей халда қануны омымлаштырып түшендіріші білен, Ван фамилик барлық неси қалдырған өй-жай мұлазіметі хаққыны тәшәбұскарлық білен төлді. Өй-жай мұлазіметі шіркеті тоқтамға қылаплық қылыш пүлі тәшәбүсідің өз ұқтиярлықы білен ваз кәшті, әм сот мәкемесіге дәвадың кетішіне ілтимас қылды. Содия өй-жай мұлазіметі хәққіге алақыдар дайым көрілдіған хата қарашыланы түшендірді. Амма омум юздік көңіл бүлватқан өй-жай мұлазіметі хәққі мәжірасы мәсілсіге қарта, Содия бұ дилоғы бірләштіріп, көпчілік асалла хата түшініп қаладыған қануни қарашыланы рәтләп чықты. Бірінші хата қараш. Өйді тұрмағандың кейін өй-жай мұлазіметі хәққі тапшырмысымы болуды. Бұ тұғырсыды ке тұғыры ешім төвенді кіче. Өй бош тұрсымы өй-жай мұлазіметі хәққіні тапшырышыны рәт қылсы болмайды. Амыви, өй-жай мұлазіметі ұмуми мәнпәттарлы характерге бір пүтілікі иге болып, өй-жай мұлазіметі мәсулиетіні нормал ада қылсыла, өй егелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны ілтимас қылышқы болуды, лекен тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенде хата қараш. Өй-жай мұлазіметі де азырақ нұқсан болсыла барлық хәқіні тапшырышыны рәт қылышқы болуды. Бұ тұғырсыды тұғыр ешім төвенді кіче. Әгер өй-жай мұлазіметі де мұлазімет жайды болмасыды, қылыдығанны қылмасыды қатарлық әхваллар мәвжуд болса,
өй игілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш қатырсы, әрс қылыш қатырсы арқылық дәліл ұспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышыны тәшәбіз қылсы болуду. Әмма өйжай мұлазыметі хәққіні тапшырышыны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларчы тапшырышыны рәт қылса, әксіце тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыду.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шутапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәніби болақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй алын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәніви тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімдік достла, шу тапты программымызын дамылаштыру ватымыз. Кишілік тұрмышта қалбымыздың құшал болушы, қандақты башқыланың бізге чоң ұшланы қып беріші демес. Бәлкі қалыптың чоң құрқатламлардың чыққан бір нәтч еғіз сөз білен мұ ішбадысын тапыды. Яны, мән сізді сөйімен деген көқшаш. Айатымызда біз сөйідіған, вәр бізді сөйідіған атана, қиырындаштырымыз. Суоқны білі өткізілген әміралырымыз, пәрзәтлеріміз болуды. Олардың бұл бір жүмлі сөзіні аяп олтырыш хаджетсіз. Әнде таамлаға анчы мүнчі құрыссамысақ, бұл тамақ оқшымыған қоқшаш? Бұл сөзіні ет күчімі, аңлы күчімі өзіні бәқтияры ес қылуды. Немі сөзіні? Сізіні сөймен, сізіні яқшы көрімен, сізіні хөрметлеймен, сізінің тоғыра. Әнді бұл сөзіне әр ішкі тарапке өзінің қадірлінің атқалықын ес қылдырды. Бұл дүнияда қадірләш вә қадірліншінің артық бәқт ең. Оныңдың башқа ені бір жүмлі сөз ба. Бұл болсы мұ, мән ғазыр барымен деген жүмлі. Үйімізде қырал ғой әке тұрыбы бұзылып қағанда техник қадымлағы телефон қылымыз. Қарыш тарапның ғазыр барымен деген сөзі әбізді қатыр жәмлік тұйғысы өчемдірді. Бір ішіні біжіріш үшін алдыраш олып, әбалымызның естейдің әпкелішкі барамысақ, атанымыз яке достырымызға хавалы қылымыз. Бұл чағда ұланыңмы ғазыр барымен деген сөзін аңлап, қанда қолуды көңіліміз арамығы үшуді. Мәні бұл сөз, найтым, адди сөз, бірақ бұл сөзінің кәйнігімі мәсулиетчалық, пидакарлық, мұхаббәт үшірінған болуды. Мәні мұшы сөзіні ішкіленмей дейеш, шу кішінің сізіні хатыржам қылғысы балықыны білдірді. Яны бір сөз бар, мән сізге ішіні мән деген сөз. Аят сәпірімізді ұндақ яке бұндақ ішлағы елі құптырмез. Шу ішланы әл қыланмай үмісізлік білен өзімізді кәмістіп мұқалымыз. Бұндақ шағыларда бұл бір жүмлі сөз бізге зор күш, мәдәт, ирады ата қылыды. Оныңдың башқа яны бір жүмлі ба. Яны, бәлкім сізінің әйтқыныңыз тоғырдыр деген жүмлі. Мәні бұл бір жүмлі әң кәскін зидият тоқынышыны пәсәйтілген сөзлердір. Айлыда әрайал отырыста ұқышмасық үз беріп, бір-бір білен гепталышып қаға вақытлада. Достлар ара бір-біріні түшенмәсіктің соқшып қалдыған, яки қызмет ташла, шындақлы башлық білен қызметчі отырсы да тақалышып қалдыған чағла боп тұрды. Әгер мұшы вақытта сіз өпкеніңізді бесіп еліп, бәлкім сіздің әйтқыныңыз тоғырды, деген мұны мұшы бір жүмлі сөзіні ейсіңіз, әшкі тарап отырсы дегізі дейет, бәлкім пәсейіп келіші мүмкін. Әр ішкі тараптың ойыныш үшін пұрсат азырланған бұлшы мүмкін. Әлбәтте бұл сөзінің кейініге немі үшіруңған кен қорсақлық, әпучалық, ішкі тарап отырсы деке зидиетіне яқшы тарапке бұраш. Шындақла қарыш тарапке ел құйыш мәнілері үшіруңған. Демек, күнділік тұрмышымызда мән сізіні сөйімен, мән ғазыр барымен, мән сізге ішінімен, бәлкім сіздің айтқыныңыз тоғырдыр. Деген қоқшаш, мұны мұшындақ жүмілі, біздің күнділік тұрмыш, қызмет, үгініш іштірімізді зор түрткілі құрал ойнайды. Шоңлашқа, еқілеріңіздің, қаліп төріңіздің орынаған шу кішілеріңіздің әтрапыңызды келедің, мұны мұшы еқімнің сөзләні, мұны мұшы еқімнің жүмілі әргіз ойман. Güzel sözleriniz ulağı güzel yes duygularını ataqsın. Çünkü güzel söz güzel kalıptan çıkır. Genemize bizde güzel yes duyguğu başlaydıgan muhabbetli küylerimiz devamlı kozurunlarda.

Әсемлік достылар программымыз қайтып келдің. Яқынды мен сізіні яқшы көрдіға Аллах үшін яшағы деген бір темін ұшыртып қалдым. Демесімі тұрмышымызда бізге яқмайдан кішілерінің болышы нормал іш болғының оқшаш. Бізді яқтырмайдан Аллахының болышымы наайды нормал ішкен. Бәлкім біздің қарыштырап чоңырақ тәләп қойу ағалықымыздың бос керек. Бұндақ уақытта қандақ қылыш керек дегенде бұндақ чағда бізді яқтырмайдыға Аллахыны ұмытып кетіп, бізді яқтырдыға Аллахының арсыда құшал өтішіміз керек. Әнді бізді яқтырмайдыған кішілерінің бізді яқшы көріп кетішін атайын. Шоңа бұндақ чағда әң мұйымы бізді яқшы көрдіған кішілерін қадірләш. Яқшы көрішке ерешті мұ артық сөйімлік іш болмыз керек. Чүнке Дали Карнеги өзінің инсан тәбиетінің артықшылықы, инсан тәбиетідеке ажызлықла деген китапта бір адамның әң ақырықты істіке ұлық әрбап болыш істіке дұр. Башқылар бізді яқшы көргенкен біз мұ чоқым қарыштырапны қадірлішіміз. Ұлағы өзіміздің сәмими мұхаббетімізіне ата қылышымыз керек. Бізге қалбіні ата қығаллаға, бізге мехріні бәгерләге, біз мұ чин қалбімізіне, чин мехрімізіне берейлі. Шындыла, бұ дүния не қадар гүзел, айатымыз не қадар гүзел. Демек, сөйілгінімізде біз қадірләшіні білейлі, сөйейлі, сөйлейлі, мехір берейлі вән мехірлінейлі. Мехір мұхаббетлік күйлеріміз, Янылысы дәрі үшін.

Сүйімлік достла, программымызын да алмаштырып атымыз. Біз баян мұшы еқымлық сөздіріңізді, әтрапыңызды келәдін, еқылырыңыздың аймаң деген бір тәвісіян отыр қойған тұқ. Әр қандық адам білән сөзлішіміздің қаттейін әзәр, сөзіміздің сылық сыпайы, еқымлық болышыға декәт қыплы қанмастын, сөзлі ватқандығы хал темізге му, ола айды декәт қылышымыз керек. Чүнкі мұшында кішкене ішладымы, біздің тұрмыш болған позициямыз, характеріміз ипадылынды. Мәйлі рәсми сөхбет болсын, адеттікі параңлады болсын, қарыш тірепке бармықымызды ішілтіп тұрып кеп қымасықымыз керек. Чүнкі бұнда қыса қарыш тірепмі біз арқып қойымыз. Мәйлі қарыш тіреп чоң яки кішік болсын, сорақ тәләп бұзда сөзләшмәсікіміз керек. Бұнда баравер болмаған тәләп бұз, башқыланың көңілі кетігі ду, ізет өрмітігі азар берді. Бұнда тәләп бұздың әміміз безарлық ескіліміз. Башқыланың кепіні аңлау атқанымызда, оның кепіні көңіл қойып аңлышымыз керек. Сөзләу етіп, яки аңлау етіп, ұяқ-бұяқ қармасықымыз керек. Пашпұрат ішланы қып жүрмәсікіміз керек. Бұнда қылыш қарыш тірепке начар тәсір беріп, әдепсізген деген қарашын шәкілдендіріп қойды. Әнді сөз ішіп атқанда қарыш тірепнің әйіп кемшіліктеріне, шәхси тұрмышы мәхбиетлікіне сөзләу емәсікіміз керек, қожылау емәсікіміз керек. Бұнда начар әдет бізді му әм қарыш тірепні му бізар қылыды. Әжіғіп етқанда, әкішілік мұнасыветті юқыр құғы оқшаш, адды болған әркетлерге му олайды дикет қылышымыз керек. Дали Карнегінің сөзі бойынша айтқанда, сіз бұ дүнияда қошал хорам яшаймен дейдікенсіз, тәңкіт қылмаң, әйіплімен, ағырмаң. Шындыла, қарыш тірепті яқшы тәсір қалдыралайсыз, әкішілік мұнасыветтіңіз текімі мол ұшуды, әр бір күнілдіріңла құшалық құтылуды. Онда қоса, гүзел күйлеріміз давамдық сілә үшін.

0: министрлігі, Гуңән министрлігі, қатнаш транспорт министрлігі, Гоуян дөләт мүлкіні назарат қылыш башқұрыш комитеті, мәмлекетлік баш ішчіла ұйышмысы, дөләтлік от өчіріш құтқызыш идарысы вә Шандун өлкілік халық үкіметі қатарлық алақыдар тәрәплі бұ адысыны дәреже өрләп тәкшүрішкі қатнашты. Гоуян адысыны тәкшүріш күріпісі 9-ші айның 14-ші күні түштін кейін бірінші қетімлік ұмуми иғын ашты. Гоуян адысыны тәкшүріш күріпісінің башлықы, Гоуян бейхатар шіләп чықырыш комитеті ішқанысының мауым мұдыры, жидді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлікінің мауым министрі Сун Юян Мен иғын ғриясәтчілік қылып, тәкшүріш орылаштырмысыны ұқтырды, хызмет тәліпіні отырғы қойды. Иғын башыныштың бұрын иғынғы қатнашқан елдашла вәкәді қаза қылғаларға сүкіт тұрып тәзия бүлдірді. Иғында мұнула тәкітләнді. Адысыны тәкшүріш қызметі де башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим елеуріқының ройы вә партия мәркізі комитеті Гоуянның тәдбір орылаштырмыларыны әстайдыл ұзжыл әмелейләштіріп, үлмі ехтиятчан болуш, қаным бәлгілімі бойыча іш көріш, әқиқәтні әмелиеттін ұздәш, әмели үнімге әхмиет беріш вә төтні бош қойу әтмәстік принципі ғасасен, адысының сәвәбіні тездің тәкшіріп еніқлап, қарқана сахане назарат қылып башқұрыш, тәвәлік бойыча башқұрыш мәсулиетіні ұмымыздік еніқлап, жауапкарлықны қаным бойыча қаттық сүріштіріш керек. Шының білен білі, иғында ерлік өкімет, алақыдар тармақла вә мәркез қарқанылары қатарлықладың адысыдың чонқыр савақ еліп, тармақланың үш башқұрыш, үш жәзмән мәсулиеті вә қарқанылағының асастық мәсулларының мәсулиетіні қатлам-қатлам чыңытып, түрлік от апты өшірін қатарыны чонқыр тәкшіріп вә түзеп, өтінмі хүдді беріш вә бәлгілімігі қылап бөліп хүдді беріш қылмышыны қаттық тәкшіріп, бірні көпкі ибрет қылған халда хәтерлік химия санаиті, қан, санаэт сода, қатнаш транспорт, бинакарлық құрлышы, алайды үскіне қатарлық нұқтылық кесіп, саалардыки йошурун хәтерні тәкшіріш вә түзәшні чың тұтып, иғыр, пәуқұлады иғыр хадысыларының қатты алдыны еліш вә оны тосуш тәләп қылынды. Гоуян хадысыны тәкшіріш күріпісінің барлық әзалары, Мәркізі Инсам тәкшіріш комитеті, Дөйләтлік ревизия комитеті, Али Халық тәптішмәк кемісінің алақыдар тармақларының мәсуллары иғынға қатнашты.
1: Станстымыз қәвірі. Соды министрлікі қатарлық 8 тармақ еқында әқлей айлы саймалары істемалыны үлгірі сүріш әркет лайесіні илан қылып, Әла сүпәтлік әқли айлы саймалары білән тәмінләшіні кен әйтіш. Әқли айлы саймалары өлчәм системісіні мөкәмәлләштіріш. Мәхәлінің қалық құлайлық мұлазымытыны әлалаштыруш. Яшан аллағы маскеледіған әқли айлы саймаларыны тәрәқи қылдыруш қатарлық етті жәәттә бір қатар сиясат тәдбірләні отырғы қойды. Әркет лайесі дә мұнула отырғы қойылды. Ишләп чыгырыш карханаларының әхли өй саймалары мәхсулатларын тәтқи кылып ясашны күчәйтүшегә илһам бериш. Өй саймалларын сетиш мәйданы, мал сетүлеш мәркәзе катарлыкларда әхли өй саймалларын хис кылыш мәркәзе. Бүтән өй әхли вә рәкәмлек аилә үлге өйе тәсдиқ кылышны куллаш. Әхли аилә саймалларын үзара туташтыруш җәһәттә сахылынып аткан тосалгы нукталарыга карата хәрәкәт лаесидә әхли аилә саймаллары мәсулатларын әхлиләштерүп, дәреҗә буенча баһалаш өлчеме системасын мөкәммәлләштерүп, әхли аилә саймалларын раваллаштыруш катарлык мәҗбурлаш характердәге дәүләт өлчемене төзеп юлга куюшны тезлетеп, бүтән өйне әхли бер гәүдәләштерүш югырмы тараҡиятын тез илгәре сүрүш айдаңлаштырылды.
0: Станциябыз хәбәре.

0: аңлады болуду. 1934-й йылы қышта мәркізі қызыл армия, ұзын сәрлі армия, ұзын сәпәрдегі ән кәскен жаң болған Шаңжан ұрышыны баштын кәчірген. Гөньян Шинью, Чуанчжу Чаушанпу, Шыңән Гуанхуапудың ибарет үш чоң базада, нәтчі 10 мың қызыл армия командир жаңчылары қан кечіп жаң қылып, дәриядың өтіш линиясыны бәрпа қылып, Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті вә Мәркізі Қызыл Армия Асасы күчінің Шаңжан дәриясыдың өтішігі капалатлық қылған. Қызыл Армия ұзын сәпәр Шаңжан ұрыши қатері сарайының башлықы Джу Юньлян мұндақтады. Мәркізі Қызыл Армия ұзын сәпәрге атланған чағды ке 86 мыңдың артық адамдың, бірақла 30 мыңдың артық адамға азайып, ерімдің көпірі Қызыл Армия жаңчыларының құрбан болуш бәділіге дүшмен орынлаштырған 4-й қамал линиясыны бөсіп өтіп, инқылапның таянч күчіні сақлап қалды. Қызыл Армия ұзын сәпірдегі Шаңжан ұрышы қатер сарайға анч ирақ болмаған Гуанши өлкісі Гуйлин шәрі, Чунчжу наисы Сайван базыры Маужушен кентіде 300 модын артық ердегі үзім еғіш пәсіліні күтіп алды. 45 жашлық Ван Дали кенттігі үзім өстіріш чоң айылысы. О, 2002-й елілі чақырқа аваз қошып, алды білен 3 мо ерді үзім өстірді. Ван Дали мұндақтады. Азыр 7-8 қыл еңі сорт өстірдіқ. Әң еңі сорт 15-й номырлық үзім. Бұл сортны өстіріш найты асан. Оның үстіге адам күчі аз кетуді. Оның мейвісіні шаланлы деш хачасыз. Азыр Маужушен кенті әсли хәлік езі егіліке бойынша үлгі көрістіш базысы құрыплы қалмай, яна әтраптыке юртташланың 3000 модын артық ерге үзім өстірішігі түрткі болды. Сайван базыры Нәйе кенті партияй башчачы кісінің шөжесі Ван Жүнрун мұндақтады. Қызыл саяхат еліп келген yo'lovchilar iqimig'i tayinib, uzumchilik kasbi bilan yezi sayohatchiligi bir-birini ilgari surib, dehqonlarning kirimini oshirib, beyishidiki oltin meviga aylandi. Wang Junrong mundaq dedi. Hozir biz o'stirgan uzumlar organik o'g'it va tuproqqa, shundaqla temitib sug'urish texnikasiga mos keladi. Talbaringi ostida bo'lsa, to'xu, yerlik o'rdak, g'azbaxtuq, kirimimiz xeyli yaxshi. 1934-й йылы 12-й айда Қызыл армия ұзын сәпәрдә Гуйлин шәрі Шыңән наисы Хуачжан Яузу езісі арқылық көні тағ пасылыдың халқып өткен. Бүгінгі күнде Шужай әла сүпәтлік тағ дәрия байлығы білен Қызыл мәдениет байлығыны бірләштіріп, өзгіче Қызыл мәдениет саяхат кәсіп топыны шәкілләндірді. Хуачжан Яузу езісі Лонтаң жайда сәхра арамгахи вә Құрала қоналғысы тежарты қылыдыған Фән Юйчың, яқында әр қайсы жайлардың келген тәткеқат өмәкілеріні күті өліш білен алдыраш болып кетті. О, Қызыл армияның көні тағы пасылыдың өткелдегі тоғырсыдегі хикайыны 10 ел сөздеген болсы мұ, лекін әр қетім сөздегенде ең тәсиратқы егі болуды. Фән Юйчың мұндақтады. Бұй әрге келіште мұшында Қызыл орылаба. Ұзын сәпәр рухи, әмілетті бошашмаслық рухи. Меніңчә, біз бұл қыл рухни жари қылдырышымыз керек. Гүйлин шәрлік езі егілікі езі идарысының башлықы Яңжан Шән мұндақтады. Гүйлин шәрі шәһәр езіларының юғырмы тәрәқиятыны бір тұташ пилаллап, езі кәнтлерінің омумүзлік гүлінішіні ілгірі сүріп, езі егілікі білән саяхатчілікіні бірләштіріп, чоңқыр тәрәқи қылдырып, мәмлекет бойынша ұстырахат езі егілікідегі нұқтылық найедің үшіні құрып, бір түркім езі кәнт саяхат надыр линиелеріні бәрпа қылып, дейқаланың кірімін ашырыштығы мойым yo'lға айланды.
1: Стансымыз қабірі. Иран Ислам инқилаби муафизат қысымы Деңіз армиясы 9-й айының 14-й күні баянат илан қылып мұндақ дейді. Аргая намлық дәрежедің ташқыры май парахоты Ормыз боғызының жәнібідегі чекленген райондың өтмекші болғанда су минасығы тегіп партлап кетті. От үчіріш әркеті муапақиетлік болмағалықтың парахот от апытығы пейтіп қалды. Баянатта мұнула тәкітленді. Бұныңдың үлгірі бұл қанунсыз қатнаш линиясының қатырге ағақландырыш берілген. Муапзет қысымы Деңіз армиясы Ормыз боғызының қамал қылыңғалықыны, әмде давамлық Иран тарапының әқли башқұрышыды болыдығалықыны енің жақарлыды. Америка армиясы мәркізі құмандалық штабы Иранның алақыдар парахот су минасығы тигіп кетті деген сөзіні инкар қылды. Иран Ормызган өлкісінің әмәлдары шу күні Парыс қолтықыдекі Корган порты әтрапығы жайлашқан ішкі белікчі

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радио алуғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапаты Сәнджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 12 айының 28 күні Мәркез Езі Қызметі Йығынды қылған Ашлық Бейхәт

Фарида билан Анвар юрикидики тақазалық билан тәшвиш, мухаббат билан мәсгулиятның алмыш нуқтысыда узақчы дейліғыл болған босымы, ахри Анварның чалы мәсігіне сәбәп қылып, бұхыл хесиятның іскенчістін оңышлық құтылды. Әмі шу күнден кен әр ішкейлен мұрәккеп тұйғыла елкеді пұчыланды. Әм ұзыңғычы ала қылышқа бейдін амады. Әмі шу күні кәште Пәрейданың Әнверге еліған бір ұчуры білен, ола шу чақычы ешкемге білдірмей сақлаватқан сыр Әнвернің аялыны алдыды ашқарлық қалды. Райхан ұчурланы көріп, көңні елешіп, толымы бияран болды. Әмі о Әнвер ойлығандек жығылап қақшап жедел қымады. Әксіце, көңлі азар еген Райхан сүкіт қылышын талады. Ондақты Райхан бұ ішіне зады қандық бартырап қылдығанды. О Әнверні шындақлы кәчірбейді әмі? Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Асы Гүлғобырның қалдық толқын намлық хикайысының давамыды болсын.

Бір хаптадан кейін Райхан ерінің үндидардегі хилік аялының кімлігіні еніқлап, о хақта барлық ұчырлағы ерішті. Андын ері балысы батырып, башқыланың ері білен болмығыр мұнасуәті болған, нұмысыз аялғы болған, қазап нәпірдіні басамыған халда, мұтәліпнің телефон номырға өзі толы ішкелініп, қайты-қайты өчіріп, көчіріп бүріп таярлыған ұчырны елі бәтті. Ұчырны елап, бір саат кечім еш қандақ жауап қайтырылмығанден кейін, Райхан бияран болышқа башылды. О, бір аптадан бойын азап, хорлық, ғазіп тәстідің пиланған бұ іші арқылық, еріге қиянат қыған бір аялның пәзіләсіздегеге бәдәл төләт көзішіні ойлыған болсы мұ? Қақыр ғазіп күт олған ашы әрінің әнвәр үшін мұ қанчілік қауіп еліп келдіғалықыны ойлымаған еді. Шу тапта, өзің тәсәуірдеге қақыр ғазіп күт олған ашы әріні әнвәрінің алды тәсәуір қылыш білен қалбек ямырыған қоқыныш оны еңі бір азапқа мұбдалақ қалды. Мән немі қып қойдым. Әнді бұ әр күндәшілік азабыды әнвәрдің өйтіні аса, бұ іш қалқы әлем кейілса. Әнвәр, мән, әм қызырым, бешімізді қандақ көтіріп үйреміз. Әнвәрге қейім қаттар етіп қасычым. Мұтәліп, Райханның ұчырыны қайты-қайты оқыды. Ұчыр қысқылы езілған еді. Аялының башқа әрләбілен құпияны ашындарчылық мұнасуәті бұл іші бір әр үшін қанчылік азап екелегені түшіні мән. Әмі сізге бұр аялықны демей амалым жоқ. Аялыңыз ішке елдің бері менің ерімден ашын ойнап жүріпті. Бұл қыл әқлақсызлық әр мақан, әр заманда ұқшасыл ләнәт құчырайды. Мұтәліп дәсләп қата елініп қалған ұчыр мекендеп кәрі болмасығын ойлыған еді. Әмі қайты-қайты оқып қолы ішкі бамыды. Кәште салпайғыны жүй өйге кәлді ю, ішікті өді ұзақ жүтірді. О, бұ ішіні қандақ бір тарап қылышын әсла білмейді. О, өйге кіріп, чырайлық құқлаш кемі білен олдырып, оғылы білен чақ-чақлашқаш тамақ яватқан пәрейдәге тиқар ямады. Андын тамақ қымы қармастың ішкіргі өй кіріп кетті. Пәрейдә сәл хайран қалды. Ерінің рой халды бәхмін ачар еді. Тамақ еліп оғанден кейін, оғылы тапшырықы тұтыш қығандыла пәрейдә аста ерінің еніға кіріп, сізге бірә іш болмағанды, деп сұрды. Мұтәліп, пәрейдәге бұл кепіні демәсіні ойлады ю, ені пікірдің янды. Пәрейдә, мен бүгін ғайрей бір ұчырын тапшырып алды. Ұчырда бір аялсызны еріблен ішке елдің бойын ғайрей мұнасуәтті боп келді депті. Мұтәліпнің ашының ойынды деген кепіні тылға ағыз кемеген еді. Шындақтымы, пәрейдәнің чырайының башқыча өзгергенді көріпла, тәләппізін сылықлаштырып, алман-талман қайтып қойды. Мән ғу, бұ ұчырыны хата елініп қалған ұчыр мекен деп ойлыдым. Пәрейдә ерінің телефонын еліп, ұчырыны қайты-қайты оқыды. Шу тапта, оның нәпсіні бұғуатқан нәрсе, әнімәр білен ішкісінің мұнасыдыны ерінің біліп қағалық әмәс, ұчырдегі ашыны ойнапты деген кәпілі еді. Оқыған сері оның ғазіпі өрілді. Оның меңізді әкіс әткен, мән оның ашынысы әмәс, оның сөйген адамы. Біз бір-бірімізді хақиқи яхшы көрдіға ла. Қалбіміз тұташқа ла деген пікір, ерінің чырайдегі бейчарлық вә илачсызықтылан доқырышып қалды да, бұ пікірінің қайрып қойып еғіз ашты. Мән хақының ашынысы әмәс, оның білен ешқанда қайрей мұнасы үйтім үйоқ. Оның үстіге о адам шаллақ әрләдін әмәс, салапәтлік, әқлақлық адам. Мәмі әқлақсыз аял әмәс, өзіңіз білісіз ғу, деді. Мән мұ, шындақ ойлыдым, сізге ішіні мән. О аял, бәлкім күндәшті қып қағанды. Мұтәліп, аялым бәкчірайлық, құш қой, әрқандақ кішінің әстіні қозғайды. Бәлкім о аял, аялымны көрәмәй, ердің күлләп қаған оқшайды, дегенләні қиялдың өткізгенден кейін, чырайы тамдек татарған пәрейдәні өйді қалдырып, ашқаны қайтып шығып, тамаққа отырды. Шу кейде, бұ ішкелінгі ұйқыны есіп болмады. Пәрейдә әнвәрнің неме үшін өзінің үндидарын үйіп әткенлігіне, телефонын қар тізімдегі кіргізіп әткенлігіне түшенді. О, әнвәрнің аялының бұл іштаны қандақ біліп қағалығыны әр қыл пәрес қалды. Әнвәрдің әнсірді. Оның әхвалыны бәхлі білгіз келді. О, оян-бұян өріліп, ұқылиямай ватқан еріге қарып, оныңға ішке еғіз тәсәлігі қып қойышының ойлы дейу, неме дейіш тоғырсы да башқа тұрғызы кәмеді.
Навада, ерім Әнвер білен болған мұнасетімні біліп келіп, маға Әнвердің аялы қыған муамылыны қыса, мен оныңғы дадылық білен Әнвердің яқшы көрғалықымды. Мен үшін бәқтінің оны ұшыратқандың кейін башланғалықыны, рухимні оныңғы атығалықымды етқан болаттым, деп ойлады. Арадын бір қанча апта өтті. Мұтәліптің көңілі еліқ күндікі сөхбәттен кейін сәл тәскен тапқандық болсымы, әмма күнлә өткен сірі құды іч бағырыны бірсіз соғырвағандық бейрам болдыған. Өзіні мағдұрсыз сезідіған. Кішіләбілен көрішкіз кәмейдіған, бір нұқтығы текеріп ұзын-дұн-ұзын тұрып кетідіған боп қалды. О, Пәрейдәні башқы бір әрбілен мұнасуеді ба деген қиялдың өзіні қачыратты. Пәрейдәбілен өткен 16 еліқ қайаттыны, еңі тойқыған вақытланы, балыс тұғылған чағланы, еңі үй көшкен күлірні, Пәрейдәнің күндің-күнгі өзінеге толып, күзәлі шикеткерлікіні шерін бір сезім ішеді әсләйтті. Қанчылік бәқтілік чағыла еді ә? Мұтәліп бір қанчық етім о әрінің кем ішкерлікіні, оланың мұнасыйдының қайс дәрежелі ішкерлікіні енықлымақчы болды. Әмі ашқарланғанның кейін іш қолдап кетіп, кейін күкінләге тәсір етіштің әнсірді. Шының білән о, аялымды күна йоқ. Оныңдай күзәл, құшғой аялының кейінігі кіріп алдыған әрлә болушы мүмкін. Әмі аялым, ондақ пәзіләсіз аялладың әмәс, деп өзігі тәсәлі бердіған болды. Оның үстіге, о өзің бұрынғыдың асан чарчайдыған боп қағалықын. Пат-пат, мәйдісі бияран болдығалықыны сәзгендің бұйын, артық аялладың, ғам әндештің, пеғым өзің татыш керекілігін есқіп еткен еді. Бір ай вақыт ішіде Әнвердің чек чаштары ақырып кетті. Бір елдің бұйын, о үстіл күнәһкарлық тойғысыды боп келген болсымы, аялының бұ іш түпейлі татыдыған азабыны ойламаған еді. О қазір аялының тілі білен әмес, үн тінсіздікі білен ипадлаватқан азабының нәқадар еғір ікелігін ес қымақты еді. Әнвер, Пәрейдәнің бұрынлы қар тізіндікі кіргізіп әтмегендің нәтчерет пұшайман қалды. Оның Райханға yollаған талай ұчырлары жауапсыз қалды. Нәтчік етім еңі өй тәрәпкі алған қадамлар тоқтап қалды. О, Райхан білен бұ әқті қандақ сөзлішінің білмейді. Әм, қызының бұ ішланды беліп келіштің мұ қоқатты. Бәзі кетчілері қар бесіп жөйліп чықатты. Бәзді паянсыз чөлді ялғыз келіп, бәзді кішілінің алдыда ялғаш жүріп түш көретті. Өткен ішланы ойлыған сірей, өзіні виждансыз, нұмысыз адам қатарғы чықыратты. Тәмеліш күні о ақыры жүретке келіп, еңі өйге yol алды. Қызы оныңға ішік етіп беріпла кейіні кейінді. Бұрынғыдай құчақлап көрішімеді. Әнвер сафаға келіп ұлдырып, еғіртінді. Қызы ятақ үйдің сомкісіні көтіргіне же чықып, ашқандығы апсыға. Апа, дадам кепті, сілай яқшырақ парағнышыңла, ә? Мен достымның үйге чықып тапшырық ішлей, деп чықып кетті. Әнвер қызының бұнч іш ұқыдыған болғалықыдың сүйінді. Райхан ашқандан чықып Әнверге қарап бірден тұрып қалды. Андын тәмкерлік білен тамақ емсіз деп сұрды. Бұл қыл тәмкерлік вә әхвал сұраш Әнверді азырақ үміт пайда қылды. Ола үн-түнсіз тамақ еді. Тамақ тінкен Әнвер толымы оңайсыз халатты иғызашты. Райхан, алдыңызда өзімді ақлиямаймын. Мен хата қылдым. Сізге жүз келемеймін. Балларымға жүз келемеймін. Дүниеде хаталашмайдыған адам жоқ. Бұл хаталығымды кешіріп еттің. Әмілиетте, о аял білен ішкіміздің мұнасиеті сіз ойлағандай ондақ мұрәккеп емес. Шу бір қетім, мен мәс боп келіп, жүз берішке тегештік болмаған іш жүз беріп қалды. Бұл қылмышым үшін бәкме азапланып аттым мен. Менің үші бірлі қетім кешіріп еттің боламды. Әнвер, біз өйті туатқылы ұзақ болды. Азырғычы яқшы өттің. Балырымыз мұ яқшы чоң болды. Бұны етірап қылымен. Ұзың ел өйті тұтқан әр аяллада бір-біріні мәптің қыларлық есиятның қамайды қалықы бәлкім расты. Әмі, адам деген әқлақ өлчімі бұл іші, мәсулия тойғызы бұл іш керек қо. Сіз әқлақ қарышыңыздың төвәлігеден айлымызге садақасызлық қылдыңыз. Есиятның аз дұршығы бәрдашық беремедіңіз. Сізді мұхаббат,
мәсүлият болмағанлықтан бұ ішінің маң қанчылық көңіл азабы еп келдіғалықтан. Қаршы тарапның елдішіға қанчылық құрлық еліп келдіғалықтан ойлап бақмадыңыз. Бұны азмайдыған адам ең деген сөз білен ақылығылы болмайды. Сіз есият жәтілі әмес, жесмани жәтімі толық сырқы қарап қапсыз. Сізіні сөйген, сізіні қадірліген аялыңыздың нумысы әм ғорорыны ері балыры батырып башқа әрлә епішкен напак аяллағы аяққасты қылдырдыңыз. Сізінің қалмешіңіз айлыңызге үш аялының пақлыққа, пәзілікке болған ішенжені сослаштырды. Бұндақ ішіні кичікені қаталық, езіп қалеші саплығылы боланды. Ишлам мұшындақ болей бәсі, бұ жәмейт қандақ боп кетуді. Пәрейді сөзләп мұшия кегенде, әнвер хижалетчілік, пұшайман, әсірет ішіде қоқасқы көгендек пұчындып кетті. Сіз үлгірі қалбімдекі мен чоқындыған әр едіңіз. Барлық әрләнің султан едіңіз. Әмді чү, арымызге ішенчі, мұхабәт ек қалды. Сіз менің нәзірімді напақ бір әр. Бұ әхвалда біз ені бұрын құдай өтәліміз мұ? Яқ, әнвер. Біз еніні ажырышып кетейлі. Шу чағдыла, әр ішкеміздің қалбі тәскен табуды. Әнвер, Райханға елді жабылан текеліп, Райхан, менің айылымыздың вәйран қығым ұйық. Балланың үзіні қылын. Бұ іш сәбәплік балларымыздың кәлі үзіге тәсір етмісін. Мені кәчірім, дейді. Райханның позициясы үшінші кәскен болсы мұ, Әнвернің бұндақ бейчар тұрқыны әзәлдің көріп бақмығашқа, оныңғы іч ағыртыш тұйғысын пайда болды. Әмі бұл тұйғы пәкәт ейғыр жинайет өткізген жинайетчінің пұшаймалық тұрқығы іч ағыртқанғы оқшайдыған болып, үміт күткілі болмайдыған дәрежді күшсіз еді. Мен сізін түшінімен, бірақ мен ажырыш қарарық кеп болдым. Әмде қарарымдың янғым ұйық. Біз әң яқсы теніш ажырыш кетейлі. Сіздің ұ аял білән болған мұнасуетіңіз, ішкімізді білдіған сыр боп қасын. Әнвер, үмісізләнді. Оныңға бұрынғы тенеч, қатыр жәмдеке толған айлысыны қайтырып келіш, қайтыдың дұнияға келіштек имкансыз тұйғы боп тұйылды. Әнвердің қиялыға, ақшам үндидар чәмбіргеді көйген, бәзді 2 минутлық қызғылық бір өмірлік пұшайманға құйуды деген бір жүмі сөз келді. О, Пәрейді әбілен бір орындықты олтырған ашу қитымқи тәрбейләш курсыға 100 қитымнәнәді оқыды. О, өйден чықып, машинасына хейдәп, шәр сұртты қарап ел қалды. Іштегі патмай батқан пиған сәбәбідін, бақырап шығылы беліштін өзіні аран тұтып тұрып атады. О, шәр сұрттығы чықып, елінің чедеді машинасын тоқтатты вә авазын қойып етіп қаттық бақырды. Бұл бақыраш ақырда кептарның боқылдышық оқшаш еғі авазыға өзгіріп кетті. Ардын қанчылық вақыт өттікен Әнвер тенішінің қалды. Вә машинасының орындығыны төзіліп, көзлерінің үйіміп етіп, сәхраның хедені ұчырып келіп атқан далы шамылының бір қыл ретімді шеверлішіні тыңшығаш, қиялға чөмдейді.

телефонның жырыңнышы әнуәрінің қиялдан ойғатты. Әнуәр, қанда қақвалыңыз, мән пәрейді. Деген ауаз білән таң әнуәрінің қалбіні енік бір долқын түтіртіп өтті. Әмма бұ долқын бұрынғыдай қайя жалық әміз. Әм әң ақырғы долқындай күшсіз еді. Әнуәр, әхвалыңыз сады қандақ. Таңа мені әнсіретмей. Әхвалым яқшы. Сіз нәді? Біз көріш әйлечу. Сіз білен дейіштіған мұйым іш ба? Әнуәр, өзінің орныны Пәрейдәге деппәді. Пәрейдә тезі едіп келді. Сіздің бәкілі әнсірдім, деді Пәрейдә еңлі бұрынғыдай еққанлық тәләп бұзды. Немеден әнсірдіңіз? Біздің ішіміздің аялыңыз ұққанден кен, сіздің қапылық татып қалдым екен деп. Ішкіміздің ішін аялымның білгелі кені сіз қанда құқтыңыз? Аялыңыз ел дүшімгі ұқчыр қытты кен. Әнуәр бәрдәм чеміп кетіп еңі сұрды. Еріңіз нем деді? Сіз қапылық татыңыз мұ? Ерім ұқчырны қата еллап қаған ұқшайды дәплі болды қалды. Ерім әзәлді маңа бәк ішінді. Пәрейдә ерім маңы ішінді деген сөзлән даватқанда көзлерді бір қыл ғалыбият ұшқылыр чақынды. Әнуәр Пәрейдәнің қандық сеген мұшындақ қатыр жәм тұрватқалығы ғайран қиылатады. Құтты өткен ішінің әмісі әзәлділі шындақ болыш керектек. Аялыңыз растылы бір саран құттың кен, деді Пәрейдә. Аялым саран құттың болушы мүмкін. Лекен, о, ел ішіні қадірлайдыған аял. Әзәлдің башқа әрләбілі натоғыр ішіланы қымыған. Пәрейдә Әнуәрнің сөзлердегі чүңқұр тәні вә селіш тұрымыны тезіл түшіну алды. Вә біраз қорлық есі қалды. Мән шында қылдым, Әнуәр. Сізіні яқшы көгінім үшін шында қылдым. Сіз үшін әр қандық күлбәтке тәйе болғалықым үшін шында қылдым. Әжіба, бұны сіз мі әйіплісіңіз, мені кем түшінді әмді? Пәрейдә сөзін тоқтып алды. Шу тапта о өзіні бейсі беліші, янылы Әнуәрге тәсәлі беріш керек еді. Бір пәс сүкіттен кейін Пәрейдә яны еғіз ашты. Болды, бұншелік азапланман Әнуәр. Неміш бұл іштің қатты нәзір мән сізнің еніңізді. Мейлі қандық іші өзбәсін, мән сіз білен білі көріш керасы. Пәрейдә Әнуәрнің өзге тікіліп қарап қағалықыны көріп, үміт ата қыл беліш мәқсіді де, оныңға қарап күлімсірді. Әнуәр бірділла Пәрейдәнің күлкісін безар боп қалды. Бұл күлке қандық тұр үрек білен бағылнышы ең толымы әрзан күлкі боп тұйылды. О, Пәрейдәге еш қандық инкас қайтырмады. Бірдәмлік сүкіттен кейін Әнуәр тосаттылы кәйнеге өріліп машинаға шықты. Вә машинның әйнекені түшіріп, болды қылайлы Пәрейдә. Біздің хаталық өткізгініміз рас. Бұныңғы көз үмсақ болмайды. Мен бұның үшін бәдәл төләшке разы. Еріңі сізге ішенген екен, оның ішенчісіні қадірлен. Хайр қош, дейді. Әнуәр кепіні түгітіпла машинасын қозғатты. Оның нәт

күннен бері қатмалышып кетіп атқан пікірлі бара-бара рушәлінішке башылды. О, аста Ирақты келіп атқан Пәридәге болған хесиятының бір қыл құрға қалыпты өскен хесият екелігіні. Оныңға азырыш күшінің ешірінғалықыны. Рой жәдікі мәнісіздігінің бұл хесиятның шәкілі әм тәқтірін яратқалықыны ғыва ескіғандай болды. Пәридә аста-аста өтмішкі айындық қалды. О пайда қылған хесиат толқыларының әң ақырқы қалдықтырымы мәңгі кәмәске еқіп кетіп атанды.

0: Дал тәкшілікті 30 градустың 60 градус күші егіз көтіріше керек. Бұмы ұқылғанда нәпес іліш қиынлішіш мәсілсіні пәсәдішкі пайдалық. Ондақта хорек тартышыны қандақ пәсәдіш керек. Доктор үш қыл пәсәдіш ұсылыны тәвсия қылуды. Алды білән амалба орықлаш керек. Семіз кішілер немі үшін асалы хорек татыды? Чөнки бәдән еғірліқи нәпес ілішкі тәсір еткізгешке ютқынчақ тарайып кетеді. Шуңа хорек тартыды. Бұның үшін семіз кішілерінің амалба зияды еғір болған еғірліқіні түшіріш тәвсия қылынды. Әскертіп қойшық тегішілікі шу ке, тамақ тежеш арқылық орықлаш емес, бәлкі ілмей орықлаш керек. Яни, пақат артық майны қорасылы болуды. Тоғыр ұқылаш алтыны сақлаш. Хорек тартыш ұқылаш алты білен мұнасыветлік. Бұлып му, хата болған ұқылаш алыды, ұзын вақыт хата ұқылаш алтын ішілтіп ұқылаш му, хорек тартышыны келтіріп чықыршы мүмкін. Шуңа көпчелікнің муапық, тоғыр болған ұқылаш алтыны таллап, хорек тартыш әхвалының көрілішіні азайтышыны тәвсия қылымыз. Хорек тартыш білен мұнасыветлік кеселіклеріні давалаш. Хорек тартышының пайда болышы бәз кеселіклер білен мұнасыветлік. Мәселен, ұқылғанда нәпес вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламеті. Йоқыр қан бесем қатарлықлар. Хорек тартыдыған бұл кішілер тезден докторханға беріп, тәкшіріп инықлышы. Ұқылаш әсуабы білен тәкшіріп, ұқылғанда нәпес вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламетінің бар йоқлықын инықлышы. Әгер инық диагноз қойылса, чоқым үнімлік давалынышы керек. Йоқыр қан бесім қатарлықлар мұ хорек тартыш білен мұнасыветлік. Шоңа көпчілік бұ ішкісінің бағылнышыға диққат қылшы керек. Хорек тартыш қорқынышлық әмес. Қорқынышлық шу ке, көпчілік хорек тартышының зейініғі сәл қарайды. Бұлып мұ кеселік сәуәбідің келіп чыққан хорек тартышыны чоқым тезден тәкшіріп енықлаш. Навада кеселік сәуәбідің келіп чыққан хорек тартыш болса, тезден давалы тіш керек.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй юрықлық кечіде аятымды көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірді мән? Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірді мән? Үйенгеніңізді китапны үйірді мән? Шықтын чықыныңызді... Мән бәкәтла, yолыңызды үйірді ішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йорты мән.
0: Қадірлік достар, ұшақ түшек емекшілерін яқшы көрдіған нұрғын достар дайым майда пүшірілмаған көптірілген емекшілерін талайды. Чүнке мәлі бұл мәстаттаның сұрт қоралымысы деке тәшуқат сөзді болсын, яке талай базар деке масат құчыланың қызғын тәвісиесі де болсын, әмісі майда пүшірілмаған болса текімі сағлан болуды. Майда пүшірілмаған болса есі сәміріп кетмейді, сығы ішіп кетмейді деп қайты-қайты тәкітлейді. Ондақта әмілет расылыш одақ мұ? Чүнгі езгілік ташуесі емеклік ілмей вә озуқлық құрылышы шөйенінің доценті шөйің мұндақты дей. Майды пішірілмаған нұрғын емекліклер кішілер ойылғандек ұндақ бәк сағлам емеклік мәмес. Стиматчылар емеклік сетіп алғанда майды пішірілған пішірілмағалықыға алайды бәк диққат қып кетмей, бәлкі өз әхвалығы бірләштіріп озуқлынышының тампонлықыға диққат қылшы керек. Біріншіден, майды пішірілған емекліклерінің сағлам болмасылығына тайын. Нұрғын майды пүшірілған емекшілерінің тәркебедегі май, карбон, су бірекмелері, ақсыл қатарлықлар озуқынышты кән босы болмайдыған элементлер тұр. Шкенчеден, майды пүшірілмған емекшілерінің май мұқтары яқиқатан ниспетен аз. Су мұқтары майды пүшіріштің көрінәлік юқыры. Май мұқтары вә ысықлық мұқтары ниспетен төвәрек. Нұстыға, пүшіріш температурасы ниспетен төмен болғашқа, озуқлық мадыларға болған бұзғыншылығы мұ ниспетен кичік болуды. Бұл нұқтыны айтқанда майды пүшірілмаған емекшілер әқиқатан тихымы сағлам. Лекен әмілі әквалдың қарғанда майды пүшірілмаған бәзі емекшілердегі аталмай сағламлық пәкәт бір ұққын болып ойылған дек ұндақ яқшы емес. Мәселен, майды пүшірілмаған көптірілген нұрғын емекшілерінің тәміні чүрік қылыш үшін көп балларда йоқыры тойынған май қошылуды. Оларның тәркебіде көп мұқтарда палмы кеслатасы, яки сетары кеслата болуды. Герде майды пүшіріш ажасыз босымы, әма май мұқтары 15%-тен йоқыры. Бәзілерінің атта 30% кейтуды. Оныңдың башқа бәз қарханлар ене гидрогеллашқан өсімлік мейі шылтуды. Bu xil mayning turaqlıqı bir qadar yuqur bolsumu, lekin tarkibida toyingan yağ kislatası bar bolup, uzun muddat köp miqdarda istemal qilinsa, asalla yurak qan tomir kesalliklarini keltirib chiqaradi. Shunga yemeklik setib olganda uqumdiki mayda pishirilgan yoki mayda pishirilmaganligiga bek boshqa turmay, material va tarkib jadvaliga ko'proq qarab, may tarkibi tuvan, issiqlik miqdori tuvan, natriy tarkibi tuvan mahsulotlarni imkon qadar tanlash kerak. Tarkibida hidrogenlashgan may tarkibi bo'lmagan yemaklarni imkon qadar tanlab, ta'tirtiplik yog' kislotasini qabul qilinishini azaytish kerak. Pishiqlab ishlash temperaturasi tuvan, pishiqlab ishlash jarayoni oddiy yemaklarni imkon qadar tanlash kerak.

Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың зиян чықса, банкыдың төлем тәләп қылсы боламды. Шаули қызметкі чықып, 2 yılда 200 миллион пұл еғді. О пұлының қымытыны сақлап қылыш үшін, мәлум банкының муамылдарла директори Шауандың сәрмайы башқұрыш тоғырсыдан мәсләт сорды. Шауан Шаулиға банкының сәрмайы башқұрыш мәқсулатын тоныштырып, Сәрмайы башқұрыш мәқсулатының пайдысы аз болсы мұ, бірақ қауіп қатері төән деді. Шаули оныңғы қызықып, сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алды. Бәлгілім бойынша, банка алды білән Шаулиға ниспәтен қауіп қатеріні бағал іш керек еді. Бағалығанда Шаули әқиқи әхвалын язмыды. Шауан Шаулиның бағалаш материалыға асасен сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың бірнәчін тәусия қылды. Шаули шуланың арысыдың бірін таллап, аманет пұлының әммісіні мәбләк қылып салды. 10 айдың кен Шаули сетіп алған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың 20 миллион зиян тартты. Шаули Шауанны іздеп, сәрмайы башқұрыш мәқсулатының қауіп қатері төәнді ауаттаттыңыз ғо. Оның үстіге бұ мәқсулатыны сіз маңы таллап берген. Банка зейінімгі мәсул болыш керек деді. Ондақта Шаулиның тәліпі орынлық мұ? Әқтіліп қанын дәсторының 509-ші мадысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчыла өз мәжбүретіні пүтішкіні бойынша толық ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла сәмімет принципіға әмәл қылышы. Тоқтамның характері, мәқсіті вән соды адыдегі азазен құтыруш, әмкарлышыш, мәқпиетлікіні сақлаш қатарлық мәжбүретілені ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла тоқтамны ада қылыш жәрияныда байлықны ысырап қылыш, мойтны бұлғаш вән экологияғы бұзғыншылы қылыштың сақлыныш керек. 577-ші мадысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчы біртіріп, тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, давамлық ада қылыш. Толықлаш тәдбірінің қолыныш, яки зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапқарлықыны үсті келіш керек. Бұ делуға мұндақ яшын берілді. Тоқтамлашқан ішкі тарап тоқтамдыки құқықтың бәкірман болыш білен бір вақытта, яна тоқтамдыки мәжбүретінім ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 509-ші мадда 2-ші тармықыда тоқтамны ижра қылышта сәмімет принципіға әмәл қылыш кереклікі бәлгіленген. Алақыдарла тоқтамда иніқ келішкен мәжбүретләні ада қылғандың башқа, тоқтамды келішмеген болсы мұ, сәмімет принципіға асасен ада қылыш қытегішлік, құтырыш қылыш, әмкарлышыш, мәқпиетлікіні сақлаш қатарлық мәжбүретләні мұ ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 577-ші мадысы да тоқтамлаш күчі біртіріп, тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, қылаплық жауапқарлықыны үстігі алыдығы алықы бәлгіленген. Пұл мамиле мәқсулатларының сатқычыла пұл мамиле мұлазыметі білен тәмілігенде пұл мамиле стималчысының муапық салайтыны тәкшіріп, Стималчының қауіп қатерге тақабыл тұрышығы мас келедіған сәрмайы башқұрыш мәқсулаты вә мұлазыметіні тәусия қылыш керек. Пұл мамиле мұлазыметі білен тәмінлік үчінің тоғыр бағал іші, әмді стималчыға мас келедіған пұл мамиле мәқсулаты вә мұлазыметіні тәмінлішіге қолай болыш үшін, стималчы зөрір вә тоғыра шәқси үшір білен тәмінліші лазым. Бұл мысалғы конкретлаштырғанда, Шаули мәлум банкыдың сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алмақчы болғанда, Шауан Шаулиға малия тәхлили вә планы, мәбләқ селіш тәхліпі, шәқси мәбләқ селіш мәқсулатыны тәусия қылыш қатарлық мұлазыметіні қылған. Ішкі тарап отырсы да сәрмайы башқұрыш мәсләт мұлазыметчілікі асаслық мәзмұн қылынған пұл мамиле мұлазыметі қанун мұнасыветі шәкілленген. Шаули қауіп қатарыны бағалығанда ялған ұшырыны тәмілләп, өзінің әқвалығы мас келмейдіған сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алған. Зиянны өзі үсті келіш керек. Шыныңғы дикет қылыш керек ке, сәрмайы башқұрыш мәқсулаты әсілділа мұайен қауіп қатары ба мәқсулат. Шаули алақыдар ұшырыны әйнен тәмілләп, банк тәусия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп еліп, зиян тартқан тағдырды мұ, банкының төлем тәләп қылсы болмайды. Дүниада пайдылы еліп, зиян тартмайдыған соды йоқ. Капитал базарда қауіп мәвжуд. Мәбләқ салғычы ихтият қылғыны яқшы. Мәмлетті, әгер банка қауіп қатарын біліп тұрып, үшірған болса, оның хөкімі башқычы болуды.

Сөйімік достла, әші ұтапты программымызында амлаштыруға деміз. Әкішілік тұрмышта қалбіміздің құшал болушы, қандақты башқыланың бізге чоң ұшланы қып беріші демез. Бәлкі қалыптың чоң құрқатламдырдың чыққан бір нәтч еғіз сөз білен мұ ішбадысын тапыды. Яны, мән сізді сөйімен деген көқшаш. Айатымызда біз сөйідіған вә бізді сөйідіған атана, қиырындашларымыз. Суқ-суқны білі өткіздіған әміралырымыз, пәрзәтлеріміз болуды. Оладың бұл бір жүмлі сөзіні аяп олтырыш хажетсіз. Әнде таамлаға анчы мүнчі құрыссамысақ, бұл тамақ оқшымыған қоқшаш? Бұл сөзіні ет күчімі, аңлығы күчімі өзіні бәқтияр ес қылуды. Немі сөзіні? Сізіні сөйімен, сізіні яқшы көрімен, сізіні хөрметлеймен, сізінің тоғыра. Әнді бұл сөзіне әр ішкі тарапке өзінің қадірлінің атқалықын ес қылдырды. Бұл дүнияда қадірләш вә қадірлініштің артық бәқті ең. Оныңдың башқа ені бір жүмлі сөз ба. Бұл болсы ма, мән ғазыр барымен деген жүмлі. Үйімізде қырал ғоя ке тұрыбы бұзылып қағанда техник қадымлағы телефон қылымыз. Қарыш тарапның ғазыр барымен деген сөзі әбізді қатыр жәмек түйгісі өчемдірді. Бір ішні біжіріш үшін алдыраш олып, балымызды естейдің епкелішкі барамысақ, атанымыз яке достарымыз ғавалы қылымыз. Бұл жағда ұланың мұ ғазыр барымен деген сөзін аңлап, қанда қолуды көңіліміз арамығы түшуді. Мәні бұл сөз, найтым, адди сөз, бірақ бұл сөзінің кәйнігі мұ мәсуліет жалық, пидакарлық, мұхаббәт үшірінған болуды. Мәні мұшы сөзіні ішкіленмей дейеш, шо кішінің сізіні қатыржам қылғысы балықыны білдірді. Яны бір сөз ба, мән сізге ішіне мән деген сөз. Аят сәпірімізді ұндақ яке бұндақ ішлағы елі құптырмез. Шо ішланы әл қыланмай үмісізлік білен өзімізлік кәмістіп мұқалымыз. Бұндақ жағылада бұл бір жүмлі сөз бізге зор күш, мәдәт, ирада ата қылыды. Оныңдың башқа яны бір жүмлі ба. Яны, бәлкім сізнің етқыныңыз тоғырдыр деген жүмлі. Мәні бұл бір жүмлі ән кәскен зидият тоқынышыны пәсәйтедіған сөзләдір. Айлыда әрайал отырыста ұқшымаслық үз беріп, бір-бір білен гәп талышып қаға вақытлада. Досла ара бір-біріні түшенмәсліктің соқшып қалдыған, яки қызмет ташла, шындақлы башлық білен қызметчі отырсы да тәкалышып қалдыған чағла боп тұрды. Әгер мұшы вақытта, сіз өпкеніңізді бесі веліп, бәлкім сіздің айтқаныңыз тоғырды, деген мұны мұшы бір жүмлі сөзіні ейсіңіз, әшкі тарап отырсы дегізі дейет, бәлкім пәсейіп келіші мүмкін. Әр ішкі тараптың ойыныш үшін пұрсат азырланған бұл шығым кен. Әлбәтті бұл сөзінің кейініге неме үшіруңған кен құрсақлық, әпручалық, ішкі тарап отырсы деген зидиетіне яқшы тарапке бұраш. Шындақла қарыш тарапке ел құйыш мәнілері үшіруңған. Демек, күнділік тұрмышымызда мән сізіні сөйімен, мән ғазыр барымен, мән сізге ішінімен, бәлкім сіздің айтқаныңыз тоғырдыр. Деген қоқшаш, мұны мұшындақ жүмлілі, біздің күнділік тұрмыш, қызмет, үгініш ішлерімізді зор түрткілік құрал ойнайды. Шоңлашқа, еқілеріңіздің, қаліп төріңіздің орын алған шу кішілеріңіздің, әтрапыңызды келедің, мұны мұшы еқімдік сөзләні, мұны мұшы еқімдік жүмлілі әргіз ойман. Güzel sözleriniz ulağı güzel yes duygulanı ataksın. Çünkü güzel söz güzel kalpten çıkır. Genemize bizde güzel yes duygu başlaydıgan muhabbetli küylerimiz devamlı kozdurunlarda.

Сөйімдік достылар программымызы қайтып келдік. Еқінді мән сізіні яқшы көрді ғалау үшін яшағы деген бір темін ұшыртып қалдым. Демесімі тұрмышымызда бізге яқмайдыған кішілерінің болышы нормал іш болғының оқшаш. Бізіні яқтырмайдыған ғаланың болышы мұ наайты нормал ішкен. Бәлкім біздің қарыштырап үшін орақ тәләп қойу ағалықымыздың болсы керек. Бұндақ вақытта қандақ қылыш керек дегенде бұндақ чағда бізіні яқтырмайды ғаланы ұмытып кетеп, бізіні яқтырды ғаланы арсыда құшал өтішіміз керек. Әнді бізіні яқтырмайды ған кішілерінің бізіні яқшы көріп кетішін атайын. Шоға бұндақ чағда әң мұйымы бізіні яқшы көрді ған кішілерінің қадірләш. Яқшы көрішке ерешті мұ артық сөйімлі кіш болмыз керек. Чүнке Дали Карни өзінің инсан тәбетінің артықшылықы, инсан тәбетідікі ажызлықла деген китапта бір адамның әң ақырқы істікі ұлық әрбап болыш істікі дұр. Башқыла бізіні яқшы көйген кен, бізімі чоқым қарыштырапны қадірлішіміз. Ұлағы өзіміздің сәмімі мұхаббетімізіне ата қылышымыз керек. Бізге қалбіні ата қығаллаға, бізге мехріні бәгерләге, бізімі чин қалбімізіне, чин мехрімізіне берейлі. Шындыла бұ дүния не қадар гүзел, айатымыз не қадар гүзел. Демек, сөйілгінімізде біз қадірләшіні білейлі, сөйейлі, сөйлейлі. Мехір берейлі вән мехірлінейлі. Мехір мұхаббетті күйдіріміз, Yanılısı der üçün.

Ә, сөйімдік достылар программымызын дамлаштыру атымыз. Күлләні санап өткізмән, достым. Санығы дек күлләні өткізім. Гүзел хаятны күтмән. Азырқы хаятыңыздың пайынны, гүзел хаятны ярытын. Хәлбі қынмақчы болсыңыз, шүн әрсі есіңізді болсын ки, әргіз ялған кек қыл. Хаят құды бір китап. Сіз бәзі бәтлердің бәқт сөзіні ұшырасыңыз, бәзі бәтлердің көңілсіздік екайларыны ұшыртып қалысыз. Әмі көңілсіз бәтлердің атлап өтіп кетенмейсіз. Лекен шо бәтлеріні ашқан

болғанда, кейінгі бәтлерді немілінің сізді сақлауатқалықыны білелейсіз. Аят әргіз мұ, оңызсыз күллерінің өтіп кетшіні сақлашырмез. Бәлкі, ямғұрлық күлләді мұ, қатыр жәм күлліксіз сәйлі қылыштыр. Зәрейті болсы мұ, башқылар үшін яқшыш қылышыны әргіз тоқтатма. Бәзді сіз қыған әнішу зәрейті яқшы еш, башқыларының қалбіні соғырышы мүмкін. Әзіз аңлығычылырмыз, программымыз дамылышы батуду, үзәл нақшылырмыз, азырқы үзәл кәйпі атанлар үшін.

Сүйімді достла, программымызын да алмаштырып атымыз. Біз баян мұшы еқымлық сөздіріңізді, әтрапыңызды келәдін, еқылырыңыздың аймаң деген бір тәвісіян отыр қойған тұқ. Әрқандық адам білән сөзлішіміздің қатты нәзір, сөзіміздің сылық сыпайы, еқымлық болышыға деккәт қыплы қанмастын, сөзлеу атқанды ке хал темізге му, алайды деккәт қылышымыз керек. Чүнкі мұшында кішкене ішілады му, біздің тұрмыш болған позициямыз, характеріміз ипадылынды. Мәйлі рәсми сөхбет болсын, адеттікі параңлады болсын, қарыш тірепке бармақымызны ішілтіп тұрып кеп қымасықымыз керек. Чүнкі бұнда қысақ қарыш тірепмі біз арқып қойымыз. Мәйлі қарыш тіреп чоң яки

болсын, сұрақ тәләп бұзда сөзләшмәсі кеміз керек. Бұндақ барабар болмаған тәләп бұз, башқыланың көңілі кетігі ду, ұззәт өрмітігі азар берді. Бұндақ тәләп бұздың әміміз безарлық ескініміз. Башқыланың кепіні аңлауатқанымыз да, оның кепіні көңіл құйып алышымыз керек. Сөзләп етіп, яки аңлау етіп, ұяқ-бұяқ қармасықымыз керек. Пашпұрат кішіланы қып жүрмәсікіміз керек. Бұнда қылыш қарыш тәрепке начар тәсір беріп, әдепсізген деген қарашын шәкілдендіріп қойды. Әнді сөз ішіп атқанда қарыш тәрепнің әйіп кемшіліктеріне, шәхси тұрмышы мәхбиетлікіне сөзләп әмәсікіміз керек, қожылап әмәсікіміз керек. Бұнда начар әдет бізді му әм қарыш тәрепні му безар қылыды. Әжіғіп етқанда, әкішілік мұнасыветті юқыр құғы оқшаш, адды болған әркетлерге мұ олайды дейкет қылшымыз керек. Дали Карнегінің сөзі бұйыч етқанда, сіз бұ дүнияды қошал құрам яшаймен дейдікен сіз, тән қытқынман, әйіплімен, ағырынман. Шындыла, қарыш тәрепті яқш тәсірат қалдыралай сіз, әкішілік мұнасыветтіңіз текімі молышуду, әр бір күнілдіңла, құшалық құтылуды. Ондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін қымбәтлік дәмдерін маңы мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашты әргіз ұнтыққан мұғай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: Қадірлік достар, нем үшін барған сері көп кішілер өзіне зехни күші төвәнді бес қылдыған болып қалды. Мұқпырымыз Нұзгіл Емір бұ ақты қабар беруді.
1: Яқында зехни күші төвән кішілер топи тоғырыстығы тема торды қызып кетті. Бүгін күнде нұрғын адам өзіге зехни қуыт ажыз деген бәлгіні қоймақта. Яғни еч ішқымай тұрып мұ әмеше чарчыған да кес қылыш. Ондақта сіз мұ зехни күші төвән кішілер топығы тәвәмі? Яғни бұл қыл алетке қандақ юзініш керек? Өзіні қорытышты едіған бір психик ұқым ба, яғни таллаш өзіні қорытыдыған бір сәбәп. Бұл қылдығы кішілер мәлім бір таллаш үшін нұрғын вақыт сәріп қылды. Мәсілен, түшті немтамақ еш керек деген тем сәбептік нұрғын зехні сәріп қылып, ақырда еңіла таллаш қамалсыз қалды. Бұл қыл таллаш қиыншылығы кейінгі вәзіптен ижра қылыш ықтыдарының төлеп кетішіні, зехні күші вә байлықның қорытышыны кәттіріп чықырды. Шуңа кішік типтікі тәдбір бәлгіләшіні азайтыш, энергия тежәшті інтайын мұйым. Бұнда қығанда әм қарар чықырыш қитімсан азайт қылы, әм пағалиетіні текімі пилалық вә тәртіптік қығылы болды. Инкар қылыш болмайдығын үшу ке нұрғын адам адеттін ташқыры ұзақ пұрсат күтіш бесіміға, мүшкіл еғір юкні зимізге аған. Бәзді бүтін күші білен тірісімі енлі арманғы күшілік дәрманы бұмығалықтың чарчап кетеш, бәдіні құрықтылып кетіштің қали бұланмайды. Ондақта ешқандақ жисмани әмге қымай тұрып мұ дайым бәк еріп кеткенде кез қылыш, керчә дәміліш вақты етерлік болсы мұ ішқы бағанда енлі рухлық бұланмасылық, әс түш қабілеті мұ баған сұры начарлышып кетеш, дегітіні иғанмасылықның әқиқи сәбі зады неме? Бұл бәлкім созылымы характерлік чарчаш универсал кеселігі болушы мүмкін. Арғылық алтыны яқшылашының бірінші қадымы ұқылаш сүпітін әлалаштырушының башылынды. Құрамы еткелі әр күні 7 сааттын 9 саат қыча юқыры сүпәттік ұқылашының сақлап, бәдәннің тұлық арамеліші вә таңшылышыға қапай тықылышы тәвсия қылынды. Ұқылаш сүпітін өстіріш үшін мұқым ұқылаш адеті етілдірішін сынап еқішкі болды. Мәсілен, әр күні кеште оқшаш бір уақытта қарат қычық ұқылаш. Ұқылаштың бұрын электролық үскінләні зиялды ішілтіштің сақылыш, әмді тінеч азада ұқылаш мұйт яртыш. Оның башқа илман сүтіне муапық ішіп беріш, азада нәпәсінішіні мәшік қылыш, яке чонқор қиял сүрішімі ұқылаш қиярдан беріп, ұқылаш сүптін өстірді. Қызмет білен дәм ілішіні бірләштіруш. Тіз ретімді қызмет мұйт ішіде қызмет білен дәм іліш вақтыны муапық орылаштырушын үгіні біліп, әмгек білен дәм ілішіні бірләштірушіні ішіққа үшіруш ин тайын мұйым. Пәмдір қызмет ұсылыны қолынып бекішкі болды. Яны 25 минут қызмет қыған декен 5 минут қысқарам іліш. Әр 4 дәверлікні тамамдыған декен, яна ұзын уақыт дәм іліш арқылық қызмет өнімін өстіруш вә пісік бесімін еніктіш керек. Шының білен білі қызықыш, әвәс етілдіруш. Мәсілен, кітап оқуыш, рәсім сізіш, йога, мәшік қылыш қатарлық ойы дүнияңызды бейтіп қанма, яна қызмет сәбден кеп чыққан жиділіш кәйпиятыны пәсәйтіп, жисмани вә ойы жәттін әқиқи арамелішіңізға ярдан берәлейді. Узақ мұда түнәш күндізі чарчаш, асан чарчашны кәттіріп чықырды. Әтті адам бәнінің иммуны күші төвәлләш, бәдән метаболизмі қалаймы қалышны кәттіріп чықырды. Метаболизм характерлік кеселлік, рои кеселлік, рак кеселлік, қатарлық кеселлік қайыпларын ашыр өтеді. Құрам еткенлігі ниспетін етқанда әр күні 7 сааттен 8 саат күші ұқылашқа қапал әтіқіліш керек. Бірақ электролық үскінлерінің ішілтіліші біліп білмейла біздің ұқылаш вақытымызды игерлі бамақта. Қызмет вәзіпсі, дәрісі сүйекке бір қатар электролық үскінлер тәмірліген үзілмәз көңіл үшітірілері. Бұланың әмісі біздің ұқылаш вақытымыздың құрбан болышыға сәбәпчі болмақта. Тәкшүрішті байқылышыча, яш өсмірлер ұқылаштың бұрын электролық үскінлерін іштәткенде ұқылаш вақытыны кечіктіріп, омым ұқылаш вақытын қысқырап, орынның тұрыш вақытын кечікіп, ұйқысызды қайпын ашыр өтеді кен. Оның үстіге ұқылаштың бұрын электролық үскінлерін іштәткенде дайым мұқым башылыныш, ақырылыш вақыт ноқтысы болмағашқа асалла омым

0: ularning nafasinishini qiyinlashtirdi va hatto tunjiqtirib qo'ydi. Bu xil kasallik topi kashta sirtqa chiqsa bo'ladi. Ular quyosh nurini ko'rganda ichi titildab, besh qiyib, ko'z qorong'ulashib, nafas olishi qiyinlashadi. Agar birar kuni sirtqa chiqishga to'g'ri kelsa, ular cho'qim obtobdan saqlanish meyni qilin surkab, qor ko'zoynak taqib oladi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa, ya'ni biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
1: Tomoq chekish. Tomoq chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zomin bo'lmoqda.
4: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomoqiga yaxtaylik.
0: Kechada uxlaganda yoki tushlik aram olganda ba'zilar xo'rak totadi. Ba'zida xo'rak ovozi kuldirmamidek chiqadi. Ba'zida nafas vaqtliq to'xtab qilish ahvollari ko'rildi. Xo'rak totquchilarning ko'pincisi buningga pisand qilmaydi. Atrofdagi kishilarmo buningga odatlanib qoladi. Amaliyotda xo'rak totishmo bir xil kasallik. Ba'zi ahvollarda davolanish to'g'ri keladi. Shamin shahrlik jonli doktorxonasi quloq, burun, kekirdak bo'limining mudir vrachi Yubin tunishtirib mundoq dedi. Jungo tibabatida xo'rak tortish, xo'rak tortish kesili deb ataladi. Bu nafas yo'lining tarixi bilan zich munosabatlik bo'lib, semizlarda ko'p ko'rildi. Ko'p hollarda balg'am va ho'llik to'silib qilish, yaltirib, qon uyush, o'pka, tol, bo'rak ishki a'zolarining zaiflashishi qatorliq sabablardan kelib chiqadi. Aktib davolanib, turmush odatini o'zgartganda bu xil ahvolni yaxshiligini bo'ladi. Undaqda xo'rakni davolash kerakmi? Buningda nafasning to'xtash to'xtamasligiga qarash kerak. Xo'rak tortish bir xil kasalmi? Jungo tibabatida xo'rak tortish kesili va xo'rak tortib uxlash doirasiga kirdi. G'arb tibabatida mo uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish yig'ini kasallik alomati degan qarash o'tirg'i qo'yilgan. Ya'ni to'slish xarakterlik uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish tuvan ova o'tish yig'ini kasallik alomati deb ataladi. Xo'rak tortishni davolash kerakmi? Yubinning aytishicha, hozir kelinkida davolash zarur yoki zarur emasligiga hukm qilishda nafas vaqtliq to'xtab qilish alomatlarining bor yo'qligi asos qilindi ekan. Agar xo'rak tortish jarayonida demi siqilishga o'xshash nafas uzilib qilish ahvoli ko'rilsa, o'tir hisob bilan har kuni kechda 1 soatda 5 qitimdan ortiq ko'rilsa, asosiy jihatdan davolashga tegishli deb hukm qilishga bo'ladi. Yubin yana mundoq dedi. Nafas vaqtliq to'xtash faqat belgilarning biri. Tixma andish qilishga tegishli shuki, nafas vaqtliq to'xtash ko'p hollarda kechida oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarib, yuqori qon bosim, tajisman yurak kesili, diabet kesili va miya qon tumor kesili qatorliq ag'ashma kasalliklarini keltirib chiqardi. Hatto tuyuqsiz o'lib ketdi. Mana bu xo'rak tortishning haqiqiy xavfi. Semizlarda ko'p yuz beradi, sababi yal naychisi ravon bo'lmaganligidan. Yubinning aytishicha, xo'rak tortish kesiga giriptar bo'lgan bemorlarda yana kunduzi butun badani mag'dursizlanish, ruhsizlanish yoki uyquga xumor bo'lish va yoki bosh og'rish, ko'ngli ilishish, tarlash, yurak siqilish, aldiroqsonlik qilish, oson ochiqlanish qatorliq alomatlar qo'shilib keldi ekan. Konlardagi xo'rak tortishi yaxshi uxlaydi degan gap amaliyotda ilmiy asosi yo'q gap. Navoda xo'rak tortganda nafas vaqtliq to'xtab qilish alomatlari qo'shilib kelsa, bemorning cho'ng miyasi ongsiz uyg'unib, nafas ololmaslik davriyligini shakllantirib, cho'nqur uyqudan o'ziksiz tez uxlash holatiga o'tadi. Amaliyotda bu normal uxlash davri va ritmiga qarshi qilib, uxlash sifatiga foydasiz ta'sir ko'rsatadi. Yubinning aytishicha, nurg'un bemorlar yurak ritmi tartibsizlanish qatorliq sabablar tufaylidan doktorga ko'ringan. Natijada amaliyotda uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish bilan zich munosabatlik ishkalligini bayqagan. Hatto xo'rak tortish kesili deb diagnoz qo'yilgan. Kelinkida bu xil ahvol borgan sir ko'payadi. Navbatda xo'rak tortish kesili har qaysi yosh bosqichlarida yuz beradi. 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan semizlarda ko'proq ko'rildi. Erlarda ayollardan ko'rinarli ko'p bo'ldi. Nimishqa bunday ahvol yuz beradi? Yubin tushuntirib mundoq dedi. Xo'rak tortish bilan nafas yo'lining tarixini ayirib aytib bo'lmaydi. Ава иқими бір қадар тар болған, нәйчі бошлығыдың өткенде, нәйчі бошлығы әтрапыдығы шыллық пәрді білін сілкініп, хорек тартады. Нәйчі бошлығы бір қадар кен болса, ава иқими әркен өтәлейді, тосылып қалмайды. Семізлерінің асалы хорек тартышты ене бір сәбәп бар. Тері астыда май көп болғандың сұрт, қанай шыллық пәрдісі астыды му май болғашқа, әзаларының шыллық пәрдісі ішіп, ава иқимінің нормал өтішіне тосып қойды. Жүнгі тибабетіде бәлғам вә өлі кечеді тосылып келеш, елтұрып қан ұйыш қатарлық хорек тартыш кесіліні келтіріп шықырдыған сәбәплер му, нәпес жолының раван болмасылықыны келтіріп шықырдыған сәбәплер болып, өпке бұрынғы тәсір көрістеді. Талының қолтымы ажызлап, давалаш ролыны йоқтып, нәпес раван болмасылықыны келтіріп шықырды. Хорек тартыш му шу сәптін пайда болуды. Шамин Ленхуа докторханси балалар бөлімінің мудрі Джан Янлин мұндақты дейді. Балаларның хорек тартыш кесілі өсіш мәзгілдігі етілішігі тәсір көрістеді. Бұныңға атанлар әхмет беріші. Балаларның ұқлаш әкфалығы еқінден деқат қылып, мәсілі байқалса, вақтыды давал әтіше керек. Операция қылып давалашқы болуды, бірақ чоқым тұрмыш адытын өзгертіш керек. Юбин тұныштырып мұндақты дей. Келінгіде хорек тартыш кесілге инық диагноз қойышының ұсулылары көп қыл болып, бимар алды білән доқтырханды ұқылап, көп еллік ұйқу тәкшүріш әсуаби қатарлық кәспи әсуапла білән тәкшүр олды. Инық диагноз қойылғандын кейін, иғыз бошлықыны түзәш әсуаби, яки ұқылғанда нәпәсләндіріш машинсы қатарлық әнәнеми давалаш ұсулларыны қолынышқы болуды. Операция ұсулы арқылық тілінің кәйнедегі сүміріш елінің кеңәйтішкім болуды. Жоңы етібабеті де, адетте бәлғамны бойштып, тал вә өпкені раваллаштырдыған дорларыны таллап, қошымчы тәншәшкі шылтуды. Юбин ене мұныларына тәкетледі. Хорек тартышмы тұрмыш адеті білән мұнасыветлік. Узын мәзгіл арақшкен беймарлар текімі асан хорек тартыды. Оныңдың башқа, иғыз бошлығы вә юз қысмының етеліш мәсілсі му хорек тартышыны келттіріп чықырды. Мәсілән, бұрын бошлығы тосылып келіш, бадамсымен тәнче йоғынаш, юмшақ таңлай бошшиш, тіл гәудесі йоғынаш, төвенки жақ кәйнігі тарийеш вә кичік иңек ғайрелігі қатарлықларының әмісі канайның туғымы тарийешіні келттіріп чықыршы мүмкін. Канай му яшының чоңайшығы әгішіп, яки бәденнің сәміріп кетішігі әгішіп бошап кетуді. Бимар ұқлаш алтын муапық таңшап, оңысығы етіштің сақылынышы, янча, яки бәденнің үстінкі ерміні горизонтал тәкшілікті 30 градустың 60 градус қычы игіз көтірші керек. Бұмы ұқылғанда нәпес іліш қиынлішіш мәсілсіні пәс әдішкі пайдалық. Ондақта хорек тартышыны қандақ пәс әдіш керек. Доктор үш қыл пәс әдіш ұсылыны тәвсия қылуды. Алды білән амалба орықлаш керек. Семіз кішілер нем үшін асалы хорек тартыды? Чөнки бәдән иғырлығы нәпес ілішкі тәсір еткізгешке ютқынчақ тарайып кетуді, шуңы хорек тартыды. Бұның үшін семіз кішілерінің амалба зияды иғыр болған иғырлығыны түшіріш тәвсия қылынды. Әскертіп қойшық тегішілікі шоке тамақ тежеш арқылық орықлаш емес, бәлкі ілмей орықлаш керек. Яни, пақат артықмайны хорасылы болуды. Тоғыр ұқылаш алтыны сақлаш. Хорек тартыш ұқылаш алты білән мұнасыветлік. Болып му, хата болған ұқылаш алыды, ұзын вақыт хата ұқылаш алтын ішілтіп ұқылаш му, хорек тартышыны кәлтіріп чықыршы мүмкін. Шуңа көпчелікнің муапық, тоғыр болған ұқылаш алтыны таллап, хорек тартыш әхвалының көрілішіні азайтышыны тәвсия қылымыз. Хорек тартыш білән мұнасыветлік кеселіклеріні давалаш. Хорек тартышының пайда болышы бәзі кеселіклер білән мұнасыветлік. Мәсілән, ұқылғанда нәпес вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламеті. Йоқыр қан бесем қатарлықлар. Хорек тартыдыған бұл кішілер тездің доқтырханығы беріп тәкшіріп инықлышы. Ұқылаш әсуабы білән тәкшіріп, ұқылғанда нәпес вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламетінің бар йоқлықыны инықлышы. Әгер инық диагноз қойылса, чоқым үнімдік давалынышы керек. Йоқыр қан бесім қатарлықлар му хорек тартыш білән мұнасыветлік. Шоңа көпчілік бұл ішкісінің бағылнышыға диқат қылшы керек. Хорек тартыш қорқынышлық әмес. Қорқынышлық шоке көпчілік хорек тартышының зейініғы сәл қарайды. Болып му кеселік сәбәбідің келіп шыққан хорек тартышыны чоқым тездің тәкшіріп инықлаш. Навада кеселік сәбәбідің келіп шыққан хорек тартыш болса тездің давалатыш керек.
4: Мен бір чырақ. Нұр вә йорықлық кечіде аятымды көйдірмін. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылуатқыныңызді экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың шықыныңызді... Мен бәкәтла елуңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірің. Қайтышыңызды сақлаймын. Meni yurtsiz, ben sizni yurtdaman.
0: Qadirli do'stlar.

Банк тәусия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатының зиян чықса, банкының төләм-тәләп қысы боламды. Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.

Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың зиян чықса, банкыдың төләм тәләп қылсы боламды. Шаули қызметкі чықып 2 yılда 200 мүнген пұл еғді. О пұлының қымытыны сақлап қылыш үшін мәлум банкының муамылдарла директори Шауаңдың сәрмайы башқұрыш тоғырсыда мәсләт сорды. Шауаң Шаулиға банкының сәрмайы башқұрыш мәқсулатын тоныштырып, Sermaye başkuruş məhsulatının paydısı az bolsumu, bıraq xəvb xətəri tövən, dedi. Şauli onunqı qızıqıb, sermaye başkuruş məhsulatını setib aldı. Bəlgilim boyca, banka aldı bilən Şauliyğa nisbətən xəvb xətərini bağlı iş gərək idi. Bağlıqanda Şauli həqiqi əhvalını yazmıdı. Şauvan, Şaulinin bağlaş materialıqa asasən sermaye başkuruş məhsulatıdın bir nəçin təvsiyə qıldı. Шаули шуланың арысыдың бірін таллап, аманет пұлының әммісіні мәбләк қылып салды. 10 айдың кен Шаули сетіп алған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың 20 мүнген зиян тартты. Шаули Шауаңы іздеп, сәрмайы башқұрыш мәқсулатының қауіп қатыры төвенді ауаттаттыңыз ғо. Оның үстіге бұ мәқсулатыны сіз маңы таллап берген. Банка зейінімгі мәсул бол іш керек, деді. Ондақта Шаулиның тәліпі орынлық мұ? Әқтіліп қанын дәсторының 509-ci маддысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчыла өз мәжбүретіні пүтішкіні бойынша толық ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла сәмімет принципіға әмәл қылышы. Тоқтамның характері, мәқсіті вә соды адыдығы азазен құтыруш, әмкарлышыш, мәқпиетлікіні сақлаш қатарлық мәжбүретіләні ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла тоқтамны ада қылыш жәрияныда байлықны ысырап қылыш, мойтны бұлғаш вә экологияғы бұзғыншылы қылыштың сақылыш керек. 577-ci мадысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчы бір тіріп тоқтамныки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамныки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, давамлық ада қылыш. Толықлаш тәдбірні қолыныш, яки зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үсті келіш керек. Бұ делуға мұндақ яшын берілді. Тоқтамлашқан ішкі тарап тоқтамдыки құқықтың бәкірман болуш білен бір вақытта, яна тоқтамдыки мәжбүретінім ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 509-ci мадда 2-ci тармықыда тоқтамны ижра қылышта сәмімиет принципіға әмәл қылыш кереклікі бәлгіленген. Алақыдарла тоқтамда иніқ келішкен мәжбүретләні ада қылғандың башқа, тоқтамды келішмеген болсымы сәмімиет принципіға асасен ада қылышқы тегішлік құтырыш қылыш, әмкарлыш іш, мәқпиетлікіні сақлаш қатарлық мәжбіретләнімі ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 577-ci мадысы да тоқтамлаш күчі бір тіріп тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдыки мәжбіретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, қылаплық жауапкарлықыны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Пұл мамиле мәқсулатларыны сатқычыла пұл мамиле мұлазыметі білен тәмілігенде пұл мамиле стималчысының муапық салайетіні тәкшіріп, стималчының қауіп қатергі тақабыл тұрышығы маскеледіған сәрмайы башқұрыш мәқсулаты вә мұлазыметіні тәусия қылыш керек. Пұл мамиле мұлазыметі білен тәмілігі үшінің тоғыр бағалышы, әмді стималчыға маскеледіған пұл мамиле мәқсулаты вә мұлазыметіні тәмілішіге қолай болуш үшін стималчы зөрір вә тоғыра шәқси ұшыр білән тәмілші лазым. Бұ мысалғы конкретлаштырғанда, Шаули мәлум банкыдың сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп алмақчы болғанда, Шауаң Шаулиға малия тәхлили вә пыланы, мәбләқ селіш тәхліпі, шәқси мәбләқ селіш мәқсулатыны тәвсия қылыш қатарлық мұлазыметті қылған. Ішкі тарап отырсы да сәрмайы башқұрыш мәсләт мұлазыметчілікі асаслық мәзмұн қылынған пұл мамиле мұлазыметті қанун мұнасыветі шәкілленген. Шаули қауіп қатарыны бағалығанда ялған ұшырыны тәмілләп, өзінің әхвалығы мас келмейдіған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыны сетіп алған. Зиянны өзі үсті келіш керек. Шыныңғы дикет қылыш керек ке, сәрмайы башқұрыш мәқсулаты әсілділа мұайен қауіп қатары ба мәқсулат. Шаули алақыдар ұшырыны әйнен тәмілләп, банк тәусия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетіп еліп, зиян тартқан тағдырды му, банкының төләм тәләп қылсы болмайды. Дүниада пайдылы еліп, зиян тартмайдыған соды йоқ. Капитал базырда қауіп мәвжуд. Мәбләк салғычы ихтият қылғыны яқшы. Мәмлетті, әгер банка қауіп қатарын біліп тұрып, үшірған болса, оның хөкімі башқычы болуды.

Ата-алла перзетлердің тойыға арлышу алса қадун қылап бұ. Дехтала даваблық программы бізді болсын. Той қыдыш әр аялының тамамен өз ұқтиярлықы білен болышы керек. Әр қандақ бір тарапның қарш тарапның мәжбүрліші, әр қандақ тәшкілат яки шәқсінің арлыш веліші мәнне қылынуды. Ата-алланың перзентлердің өйлінішіге арлыш веліші қануңғы қылап қылмыш болып, әхвалы иғыр болса, жинайет шәкілендіруші мүмкін. 19 жашты той қылсы боламды. Қануны бәлгіленген той қылыш еші әрлі 22 жаштын, аялла 20 жаштын бұрын той қылсы болмайды. 19 жаш қануны бәлгіленген той қылыш ешіғы тошымыған болып, той қылсы болмайды. Бір нәуре ақ сыңылла той қылсы боламды. Бейвасты қандаш тұққаларының, яки үш әулат ішідікі шірем қандаш тұққаларының той қылышы мәнне қылынуды. Бір нәуре ақ сыңыл үш әулат ішідікі шірем қандаш тұққанға тәвә болып, той қылсы болмайды. Той мұрасымы өткізіп, өйлініш қеті алмыса, қанунлық әр қотын боламды. Той қылыдыған әр аял өйлінішіні тізімлаш органыға өз беріп тізім тіш керек. Мұш қанунеке бәлгілімігі ұйғын кәлгелері тізімгі елініп, өйлініш қеті берілуді. Өйлініш тізімгі елінғандың башылап, өйлініш мұнасуеті орынтылуды. Өйлінішіні тізімлатмағалла, толықлап тізім тіш керек. Шуңа өйлінішіні тізімлітіп, Өйлініш қеті алғандың кен, андын рәсми әрқотын болуды. Өйлініш мұнасуетіні қанун қолдайды. Шуңа, той мұрасымы өткізіп, өйлініш қеті алмыса, қанунлық әрқотын есапланмайды. Өзі бежірмеген өйлініш рәсмиетті күшке игі боламды. Төәндік әхваланың бірі болса, өйлініш күшке игі әмәс. Бірінші, қош өйленген болса. Үшкінші, той қылышы мәнне қылынған тұққанчылық мұнасуеті болса. Үшінші, қануны бәлгіленген өйлініш ешіғі етмеген болса. Өзі бежірмеген өйлініш рәсмиетті күшке игі болмайдыған әхвалығы кірмейді. Сот мәкемісіден өйлінішіні күшке игі әмәстіп илан қылышын тәләп қылышқы болмайды. Әр тарап аял тарапның жисмани бихатерлікіге тәхтіс еліп той қылған болса, өйлініш мұнасуетті күшке игі боламды. Той қылыш әр аялының тамамен өз ықтиярлықы білен болуы керек. Әр қандақ бір тарапның қарш тарапны мәжбүрліші мәнне қылынуды. Шуңа мәжбүрләш арқылық той қылған болса, мәжбүрланған тарап халық сот мәхкемесіден өйлінішіні күштің қалдырышын тәләп қылсы болуды. Әр тарап аял тарапның жисмани бихатерлікіге тәхтіс еліп той қылған болса, мәжбүрлап той қылышқа тәвә болып, аял тарап өйлінішіні күштің қалдырыш хуқуқыдан бәхриман болуды. Мәжбүрләш қылмышы ақырлышып бір ел ішіде отыру қойыш керек. Күштің қалдырылған өйлініш баштыла күшке игі болмайды. Тойдан кейін қарш тарапның иғыр кесіліні өшірғалықын байқыса, қандай қылыш керек. Бір тарапның иғыр кесілі болса, өйлінішіні тізімге алдырыштың ілгірі қарш тарапқа әйнен етіш керек. Әйнен етмеса, қарш тарап халық сот мәхкемесіден өйлінішіні күштің қалдырышын тәләп қылса болады. Өйлінішіні күштің қалдырыш тәліпіні, күштің қалдырыш себебін білген яки біліш тегіштік болған күннен бастап бір жыл ішінде отырып қойыш керек. Өйлініш күштің қалдырылғаннан кейін қайта тізімдеп той қылса, ikinci той есептелінеді. Күшке ие болмаған яки күштің қалдырылған өйлініш баштыла қануни чеклеш күшіге ие емес. Алақадарлардың әрқотылық құқығы және мәжбүриеті жоқ. Шуңа өйлініш күштің қалдырылғаннан кейін қайта тізімдеп той қылса, ikinci той есептелінмейді. Дело арқылы қануни түсіндіріш. Тойдан кейін қарш тарапның иғыр кесілі балығын байқыса қандай қылыш керек? Жанфамлик әр білен сүнфамлик аял саяхат жарияныда тонышып, муабетләшкенден кейін тізімдеп той қылды. Тойдан кейін сүнфамлик жанфамликнің тойдан бұрынла ілішіп қылыш кесілігі гырыпта болғандығын, шұнақла ұзақ давалынып мұ сақаймағандығын білгеннен кейін жанфамликні сот мәхкемесіге арыз қылды. Бұл делоға мұндай шешім берілді. Бір тарапның иғыр кесілі болса, өйлінішіні тізімге алдырыштың ілгірі қарш тарапқа әйнен етіш керек. Әйнен етмеса, қарш тарап халық сот мәхкемесіден өйлінішіні күштің қалдырышын тәләп қылса болады. Өйлінішіні күштің қалдырыш тәліпіні, күштің қалдырыш себебін білген яки білішке тегіштік болған күннен бастап бір жыл ішінде отырып қойыш керек.

тапшырылғандан кейін ізчел бош алат тұрды. Әзелдің безімеді, көчіп мі кірмеді. Ода 2 ел Ван фамилик көчіп кірмедім. Олтырақ районның амови әстіхәлеріні ішлетмедім. Өйжай мұлазметідің бәкірман болмадым дегенне сәбәп қылып, өйжай мұлазметі хаққыны тапшырышыны рәт қылды. Өйжай мұлазыметі шіркеті көп қытым телефон береш, ішік алдығы береш, язмы ұқтырыш қылыш қатарлық ұсылла арқылық сөйліген болсымы Ван фамилик пәрва қылмады. Көп қытым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандын кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хаққи һәм қарәлі өтіп кетіштен келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандын кейін, дило бежіргүчі содия дәвалаш күчі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, мұрәсі қызметіні қанат яйдырып, мәхәллә халық тұрмышы мәжірасыны юқыры үнімлік түгітішке тұрышты. Мұрәсі қылыш жәрияныда Ван фамилик яныла өзінің қаршыды чыңтырып, «Мән бір күнмі тұрмыған тұрсам, немішқі пұл тапшырман» деді. Содия Ван фамиликке мұныларыны ені құқтырды. Өйжай мұлазыметі шіркеті тәмінліген, Олтырақ районның амалық сақлаш, амыви тазлық, көкәртіш, асыраш, әсліхәлеріні үріштіріш, асыраш қатарлық мұлазыметлер, барлық өй егелеріні қаплыған амыви характерлік мұлазымет. Бір өйінің бош қылышы білен тоқтап қалмайды. Өйіні өй егісіге рәсмі тапшырғандың кейін, өйіні башқұрыш, тізгілләш, хұқық мәсулейті өй егісіге өткеледі. Өй бош тұрған тағдырдымы, өй егісі еніла Олтырақ районның ұмуми тұралғы мұйеті, бейхәтерлік қапалыты қатарлық амыви мұлазметнің пайдысыдың бәхірман болуды. Көчіп кірмегенлікні сәбәп қылып, өйжай мұлазметі хәқіні тапшырышыны рәт қылыш қанундыки бәлгілімеге ұйғын кәлмейді. Бұ тоқтамға қылаплық қылыш қылмышыға кіруді. Өйжай мұлазыметі хәқіні толықлап тапшырыплы қалмай, ене мұнасып тоқтамға қылаплық қылыш пүліні үстіге елішқа тоғыра келіші мүмкін. Шуның білен білі Содия адамгершілік вә қанунға тән итібар беріп, ішкі тәрәпіні орын алмаштырып пікір жүргізішке сәвірчалық білен нәсіет қылып етекледі. Өйжай мұлазыметі шіркеті мұлазымет алақа механизмін әлалаштырып, Өй егілерінің ілтимас тәліпіге дәл вақтыда инкас қайтырушы. Өй егілерімі хақ тапшырыш мәжбуриетіні аңлық ада қылып, инақ болған Олтырақ район тұралғы мойетіні ортақ қоғдышы керек. Содияның инчке кәсіпі халда қануны омымлаштырып түшендіріші білен, Ван фамилик барлық неси қалдырған өйжай мұлазыметі хақыны тәшәбұскарлық білен төліді. Өйжай мұлазыметі шіркеті тоқтамға қылаплық қылыш пулы тәшәбүсідің өз ұқтиярлықы білен ваз кәшті, әм сот мәкемесіге дәвадың кечішіне ілтимас қылды. Содия өйжай мұлазыметі хәқіге алақыдар дайым көрілдіған хата қарашыланы түшендірді. Амма омум юздік көңіл бүлватқан өйжай мұлазыметі хәқі мажыраси мәсілсеге қарта, Содия бұ дилоғы бірләштіріп, көпчілік асалла хата түшініп қаладыған қануни қарашыланы рәтләп чықты. Бірінші хата қараш. Өйді тұрмағандың кейін өйжай мұлазыметі хәқі тапшырмысы мұ болуды? Бұ тұғырсыды ке тұғыры ешім төвенді кіче. Өй бош тұрсымы өйжай мұлазыметі хәқіні тапшырышыны рәт қылсы болмайды. Амыви өйжай мұлазыметі ұмуми мәнпәттарлы характерге бір бүтілікі иге болып, өйжай мұлазыметі мәсулиетіні нормал ада қылсыла, өй егелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышыны ілтимас қылышқы болуды, лекен тапшырышыны рәт қылышқы болмайды. Ішкенде хата қараш. Өйжай мұлазыметі де азырақ нұқсан болсыла барлық хәқіні тапшырышыны рәт қылышқы болуды. Бұ тұғырсыды тұғыры ешім төвенді кіче. Әгер өйжай мұлазыметі де мұлазымет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй егілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш хатырсы, әріс қылыш хатырсы арқылық дәліл іспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышыны тәшәбұз қылсы болуды. Әмма өйжай мұлазыметі хәқіні тапшырышыны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларчы тапшырышыны рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыды.

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәәплік, әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәдән әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən nazarları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
0: Kiçikkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illətalaydı. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәдәннің харғылығын жоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдей әлейді. Өркешлеп іқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, жұңхан милетінің аяты, күчі вә өміді.

0: چیویتشده چنگ تروب دنیا اقتصادغا مقیملق اتا قلدی.
1: Тәсілчілі 2022 жылдегі ұрыш тоқтытыш келішімі Йеменнің ішкі зидиетіні әл қылалмады. Бұ дөйләттің ішкі күсіліш тұрмысыдегі өзгіріш, әм Америка білен Иран ұрышы Йемендегі ұрыш отының қайты енішедегі асасық сәбәп. Бұ кетім тоқыныш давамлық кәскілләшсе, Оттыр Шәрқ районының қалай мұқанчылығы деке еғырлаштырғыш болып қалуды деп қарады. Өрметлік радио аңлығычыла, әмді де қытыңла, программымыздың тәпсілі мәз болдырды болсын.

Бір тараптын бұныңдың үлгірі ұзындың бұян пас балет тұрып келген Йемен хөкімет армиясы еқында нұрғын райуларда құсай құраллықларғы ұжым қылып, мұдапиядың ұжым көтті. Йемен хөкімет армиясы вә құсай құраллықлары әрбабының қабірге қарғанда, Йемен хөкімет армиясы еқында Худейда, Марып, Джоф, Тайыз қатарлық йөнілішлерге ұжым қылып, Құсай құраллықлары контроллығы деке райуллаға үлгірлімәкчі болған. Йемен Дөйләт Мұдапия Министерлікінің мауым министері Самир Сабри 9-ші айның 7-ші күні Йемен хөкіметінің Құсай құраллықларының қолыдың пайтақт сананы қайтыр велешіне қарар қылғаллықыны ашқары жақарды. Күсіліш тұрмысы да өзгіріш болды. Йемендікі қалай мұқанчылықтың давамлышы ватқыныға ұзын болды. 2014-ші жылы Құсай құраллықлары сананы тартып алды. Йемен хөкіметі жәніптікі адын шәәрге көчішке мәжбір болды. 2015-ші жылы Сәуді Әрәбістаны башчылықыдекі көп дөлет бірләшмі армиясы Йемен тоқынышыға арлышып, Йемен хөкіметінің Құсай құраллықларға зәрбі берішіні қолдады. 2022-ші жылы 4-ші айда Құсай құраллықлар білән Йемен хөкіметі Бірләшкен дөләтләр тәшкілатының яраштұрышы білән ұрыш тоқтытыш келішімі имзалыды. Шыныңдың кейін ұрыш тоқтытыш алыды асасы жәеттін сақлап қейлінді. Йеменде Құсай құраллықлары шымалдекі көп қысым жайланы контрол қылыш. Йемен хөкіметі жәнубі қысым білән шәрқ қысымны контрол қылыштәк, жәніп білән шымалны айырып идары қылыш вәзиет шәкілденді. Тәхлілчілі мұндақ тәп қарды. Йеменде боқетімкі ұрыш отының қайты еніші, махиетті 2022-ші ледікі ұрыш тоқтытыш келішімінің Йеменнің ішкі зидейтіні әл қылмығалықыдың болған. Бұ, дөйлетіні кім контрол қылыш, малия байлықыны кім игіләш, әмді сияси оқоқны қандақ тәксімләш қатарлық, ядролық мәсілеләні өз ішчі қалуды. Зидейетінің мұшы вақыт партылышы, Йемендік әр қайыз құрықланың күсіліш тұрмысы да өзгіріш болғалықының нәтидісі. Йемендікі құсай құраллықларға қаршы күшілі Йемен хөкіметінің башқиына Әрәп бірләшмі қәліпілікі қоллайдыған жәніп өткінші комитеті. Йеменнің сабық зұңтыңы Салихның жияні Тарық Салих рәхбәрлікідікі мүлі қаршы көрістіш күші тәшкілаты қатарлық башқы күшілерінімі өз ішчі қалуды. Ұзындың бұян бұ күшілі, әмді Йемен хөкіметі отырсы да әмкарлық мұ, ұқтылап мұ болып келді. Бұ, құсай құраллықларға болған бесімні тарқақлаш тұрды. Лекен, мұшындақ әхвалда еқіндің бұян өзгіріш болды. Сәуді Әрәбістаны білән Әрәп бірләшмі қәліпілікі отырсы деке зидиетінің кәскілішіге әгішіп, Сәуді Әрәбістаны бұлтыр ел ақырда Әрәп бірләшмі қәліпілікідің Йемендің әскер шекіндірішіні тәләп қылды. Әрәп бірләшмі қәліпілікі қоллайдыған күшілінің тәсір күші ажызлыды. Шының білән бір вақытта Сәуді Әрәбістаны, Йемен хөкіметі вә ерлік әрбі күшіліні тәртіп селішіні күшейтті. Әсліде Әрәп бірләшмі қәліпілікінің қолышығы ерішкен бір қысым күшілі, Сәуді Әрәбістаны етекшілікедікі бейхәтерлік системісіға тәдірейджі кірді. Бұйылның 5-іда Йемен хөкімет армиясы Сәуді Әрәбістанының авадын ярдан беріші арқысыда жәніп өткінші комитетінің қолыдың кәң зымынны тарты веліп, әмілі күші вә жәңгіварлықы зор дәрежеді ашты. Бұланың әмісі құсай құраллықлары дұш келген бесімні зор дәрежеді ашырды. Тәхлілчілі мұндақ тәп көрсетті. Құсай құраллықлары сана вә шымалдекі райулланы контрол қылып, ташқи қатнаш вә ұқтсади алақыны кеңейтішіне. Шының білен бір вақытта Сәуді Әрәбістанының құсай құраллықларға қаршы күшіләні қайтыдың біріктүрішіне тосышыны үміт қылуды. Мәселен, құсай құраллықларының моқағы ұжым қылышыдекі сәвәп, бұ ер Әм Милли қаршылық күшілері тәшкілатының мұхим базысы, әм Қызыл Деңіздің енді океанғы тұтшыдыған мұхим ел Манде боғызығы екін. Құсай моға ұжым қылыш арқылық,
hem Kusey kurallıklarına karşı güçlerge zerbe bir alaydı.

Әм Сауди Арабистанының Яменнің ғарбидеки әрби вә деңіз үсті бейхатерлік орынлаштырышыға бұзғыншылық қылалайды. Оттыры шәріқ қалай мұқаншылық ішіді қалды. Аммыве пікер ұмым үздік мұндақ тәп қарды. Тоқтап қалғыныға ұзын ел болған Ямен тоқынышының қайтыдың қозғытылышы, Иран ұрышының ұзынғы созылып, әл болмастықы білен мұзыш мұнасыветлік. Америка қатарлық ғарып әлірі Құсай құраллықларыны ұзжыл Иранның район вакалетчілерінің бірі деп қарап, Иранны Құсай құраллықлардың пайдылынып, Америка вән оның парыс қолтықыдекі іштіпақташыларға бесім ішлетті деп әйіпледі. Американың дөләт ішілері қатыпі Робио 9-ші айның 8-ші күні Құсай құраллықларының екін қәркетінің арқысы да Рошен Иран амілі мәвжуд дейді. Тәхілчілі мұндақ деп көрсетті. Yemen jang maydonining yo'nilishi Mandi bo'g'zining suv transport bexatarligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bu dengiz bo'g'zi to'solg'uga uchursa, dunyoning energiya transporti yana zarbiga uchrab, O'rta Sharqning jiddiy vaziyati yana keskinlashdi. Hozir Iran Pars qo'ltiq rayonidagi suv transportining kirish, chiqish egizi Hormuz bo'g'zini kontrol qilish orqali Dünya neft bağısıga təsir körüstü vatudu. Mandi boğuzi Pars koltuk rayonu, bulup mu Saudi Arabistanının neftini Hormuz boğuzunun aylınıp ötüp Asiyağı toştiki oldun talındıgan yol. Bırak bazı təhlillerde mındaq tep körüstüldü. Kusay kurallıklarının erbi herket kolunişi asaslıqı Saudi Arabistanını müressiye kılışkı mecburlap, Сауди Арабистаныга давамлык ҳужум кылып, Сауди Арабистанынын күчлүк өч элишни максат кылды. Бу өздөрүнүн манфаатыга мы уйгун эмес. Шанхай чат ал тили дашуусу Оттур Шарык тадқиқатханасынын тадқиқатчысы Нью Сонг мындай деп карды. Иран урушта эгер зыянга учурду. Кусай куралдыкларын колдошу ажызлап кетти. Құсай құраллықларының Қызыл деңіз транспортыны давамлы қалаймы қаллаштырушының қандақ болыдығалықыға бірнімі деп болғылы болмайды. Бұныңдың башқа не ұсын мұндақ дейді? Сауди Арабистанының бір мейдан вақыт вә күссәріп қылыдыған Ямен ұрышығы пейтіп келіш нейді ең. Америка білен Иран мұнасыветінің яқшылын іші вә Сауди Арабистаны Иран мұнасыветіні нормаллаштырушыны ілгір сүріш Yenili onun mühim nişani. Bu, Saudi Arabistanının Kusay kurallıklarına karatkan herbi herkitinin mi, özünün umumi strategiyelik orullaştırışının çeklimisi uçuraydıqallıqıdın derek bir yeridu. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda dünyağı nazar programımız bu iş anlıqış bəduq. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bəxtiyar Turdik.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденіватқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләватқан радио алуғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Чи Ши Чинпиннің 2020-лі 12-й айының 28-й күні мәркен

0: Мен өз ықтиярлығым билан Джунго компартиясына кірдім.
1: Партияға кіріштікі әрекетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш талапнамасына жазылған отлық хаттар есіңізді ма? Өмірімде басқа тілегім жоқ. Пақат компартия азасы болуды арзу қыламан. Мен ватанға қайтқаннан кейін партия үшін қызмет қылып, әрби әрекет билан шұғылданамын.
2: 1922 жылы Еуропада оқып атқан жуды партияға кіріш арзусын мен мұшындақ ішпадылған.
1: Джунго компартиясы мемлекет бойынша бірден-бір ең ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты үшін тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақты дамынлаштырған партия. Яшларға хас, алғы ілгірлеп атқан, халықара әһмиетке ие партия. Мен нұрғын яшларға оқшаш, өзімді партияға бағышлашны қалаймын.
2: Бұл Хуанхэ Умуми хорының авторы Шен Шинхайның партияға кіріш ілтимасындағы жүмделер. Учақта япон басқыншыларға қарсы ұрыш өте әуеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маужушиның гипіні аңлап, компартияға әгіш мініп, көні жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журнал программасыға орналастырылған Асүйгіл Құлпорның Қалдық толқын намлық екі айсы да болсын.

چرایدیکی بیچارلیک و ایلاج سزقلن دوکرشیب کالده ده بو پیکرنه قایرب قویب ایغزاشدی. من خاقنه آشنس امس اونم لن هیچکنده خیری مناسویدم یک. اونم استگه او آدم شالاق ارلدن امس. سلاپتلیک اخلاقلق آدم. من اخلاقسز آیال امس. اوزنز بیلسز غو؟ دیدی. من مو شنداق اویلدم. سزگی اشنی من. او آیال بلکیم کندشتی قیب قاغاندو. مدلب آیالم بکچرایلق خوشخوی. هر قنداق کشینن هستنی قوزغایدو. بلکیم او آیال Ayalımını körəmək, erdin külləb qalğın oxşaydı, deyələni xiyaldın ötküzgəndin kin, çırayı tamdək tatarğın pəridəni öydə qaldırıb, aşxanı qaydıb çıxıb, tamakı oldurdu. Şok içə, bu işkəyləngi uyğunu isib olmadı. Pəridə, Ənvərinin nem üçün özünün öndidarını yüyüvət gəlikini, telefonunu qar tızımdaki kırgızıvət gəlikini düşəndi. O, Ənvərinin ayalının bu işlərini qandaq bilib qalğalıqını hər xil pərəs qaldı. Ənvərdən ənsirdi. Onun əhvalını bəklə bilgüs gəldi. O, uyan-buyan örülüb, uxlayamay vaqan eyrəgə qarab, onunqa işki eğiz təsəli gəqib qoyuşunu oylu deyiyo, nemi deyiş doğrusu da başqa duruqızı kəmmidi. Navada, eyrim Ənvərlən buğan münasüydümünü bilib qilib, mağa Ənvərnin ayalı qıqan muamilini qısa, mən onunqa dadılıq bilən Ənvərni yaxşı görüqalıqımdi. Mən üçün bəxtinin onu uçuratqandın kiyin başlanqalıqını, Ruhimni onun atıqalıqını etkan bulatdım, dəb oyladı. Aradın bir qanca həftə ötdü. Mutəllibnin könlü heliq günükü söhbətdən kiyin səl təskin tapqandək bulsumu, əmma künlə ötkən siri xudu iç bağırını birisi soğurvağandək bir yerən bulduğan. Özni mağdursuz sezidiğan. Kişiləblən körüş kiskənməydiğan, bir noxtığı tikirib uzundun uzun turub gedidiğan bub qaldı. O, Pəridəni başqa bir ərblən münasüydü ba deyən xiyaldın özünü qaçıratdı. Pəridə blən ötkən 16 yıllı qayyatını, yeni toy qığan vaqıtlani, balıs toğılğan çağlani, yeni üy köşkən küllərini, Pəridənin kündün küngü hüsnəgi tolub, güzəllişib kətkərlikini şiirin bir sezim içində əsləyiddi. Qancilik bəxtlik çağla idi hə? Mutəllib bir qancıq etdim o ərnin kim ikərlikini. Olanın münasidinin qayıs dərəcəl ikəliyini inəqləməkçi buldu. Əmma, aşqarlanğanın kin, iş qoldab gedib, kin kükünləyə təsir yetişdən ənsirdi. Şunun bilən o, ayalımda quna yox. Onun da güzəl, xoşxoy ayalının kəyinəgi kırvaldıqan ərlə buluşu mümkün. Əmma ayalım, ondaq pəziləsiz ayalların əməs, dəb özüki təsəlli birdiğən buldu. Onun üstüge, o özün burunqudun asan çarçaydıqan bubqa qalıqını. Pat-pat meydisi bir aram bulduğalıqını səzgəndim bu yan, artıq yaladın, xəm əndişdin, pixim özün tatış gerəkliyini hesqib yetkən idi. Bir ay vaxt içi də Ənvərinin çik çaşları akırıb getdi. Bir yıldım bu yan, o ızcıl qonaqqarlıq toyğusudu bub gəyən bulsumu, ayalının bu iş tüpəyli tadıdığın azabını oylamağan idi. O hazır ayalının tili bilən əməs, ün-tinsizliki bilən ibadlavatqan azabının nə qədər eğri ikəlikini hez qınmaqdı idi. Ənvər, Pəridənin burunlu qardızındakı kirgizivətməyindən nəccərət pışayman qaldı. Onun rayhanğı yolluğan talay uçurları cavabsız qaldı. Nəccək etim yeni öy tərəbki ağan qədəmləri toxtab qaldı. O, rayhan bilən bu həqdə qandaq sözləşinin bilməkdi. Həm, qızının bu işlərini bilib qilişdi müqoq atdı. Bəzi keçinləri qar besib, cöylüb çıxatdı. Bəzdə payansız çöldə yalğız qilib, bəzdə kişilərinin aldıda yalğaç görüb düş görətdi. Ötkən işlərini oylığan siri özünü vicdansız, numusuz adam qatarığı çıxıratdı. Təmiliş günü o axırı cürətgə kilib, yeni öyü yol aldı. Qızı onunla işik içib beribla kəyini yandı. Burunqıdək qıçaqlap görüşmüdü. Ənvər, Safağı kilib oldurub, eğirtindi. Qızı, yataq uydun somküsünü kötürgünəcə çıxıb, aşqandiki apısıqa, Apa, dadam gəbdu, sizlə yaxşıraq paranışınla, hə? Mən dostumun uyuqə çıxıb, tapşırıq işləy. Dəb çıxıb gətdi. Ənvər, qızının bunç iş ufqudağın boğalıqıdan süyündi. Reyhan, aşqandın çıxıb, Ənvərgə qarab, bərdəm turub qaldı. Andın, təmkirlik bilən, tamaq yemsiz, dəb sordi. Bu xil təmkirlik və əhval soruş Ənvərdə azraq ümid pəydə qaldı. Ola,
үн-түнсіз тамақ еді. Тамақтен кейін Әнвар толымы оңайсыз халатты иғыз ашты. Райхан, алдыңызда өзімді ақлаямаймын. Мен хата қылдым. Сізге жүз келемеймін. Балаларымға жүз келемеймін. Дүниеде хаталашмайдыған адам жоқ. Бұл хаталығымды кешіріп айттым. Әмілиетте, о аял білен ішкіміздің мұнасиеті сіз ойлағандай ондақ мұрекеп емес. Шу бір қетім, мен мәс боп келіп, жүз берішкі тегешілік болмаған іш жүз беріп қалды. Бұл қылмышым үшін бәхмі азаплынып атты мен. Менің үші бірлі қетім кешіріп айттым боламды. Әнвар, біз өйті туатқылы ұзақ болды. Азырғычы яқшы өттік. Балырымыз мұ яқшы чоң болды. Бұны итірап қалымен. Ұзың ел өй тұтқан әр аяллада бір-біріні мәптің қыларлық есиятның қамайды қалықы бәлкім расты. Әмі, адам дейін әқлақ өлчімі бұл іші, мәсулия тойғызы бұл іш керек қо. Сіз әқлақ қарышыңыздың төвәлігеден айлымызге садақасызлық қылдыңыз. Есиятның аздұршығы бәрдашық беремедіңіз. Сізді мұхаббәт, мәсулият болмағалықтың бұл ішінің маң қанчылық көңіл азабы епкелді қалықын. Қарыш тарапның елдішіға қанчылық құрлық елпкелді қалықын ойлап бақмадыңыз. Бұны азмайдыған адам ең деген сөз білен ақылығылы болмайды. Сіз есият жәтілі әмес, жесмани жәтілі мұ толық сырқы қарап қапсыз. Сізді сөйген, сізді қадірліген аялыңыздың нумысы әм ғорорыны ері балыры батырып башқа әрләге епішқан напак аяллағы аяққасты қылдырдыңыз. Сіздің қылмышыңыз айлыңызге үш аялының пақлыққа, пәзілікке болған ішенчені сослаштырды. Бұндақ ішіне кішкене хаталық, езіп қылыш есаплығылы боланда. Ішлам мұшындақ болып әсі, бұ жәмиет қандақ болып кетуді. Пәрейді сөзләп мұшия кегенде, Әнвар хижалатчілік, пұшайман, әсірет ішіде қоқасқы көйгендек пұчындып кетті. Сіз ілгірі қалбімдегі мен чоқындыған әр едіңіз. Барлық әрләнің султан едіңіз. Әмді чү, арымызге ішенчі, мұхаббәт ең қалды. Сіз менің нәзірімді напақ бір әр. Бұ әхвалда, біз ені бұрын құдай өте әрәміз мұ? Яқ, Әнвар. Біз еніні ажырышып кетейлі. Шу чағдыла, әр ішкіміздің қалбі тәскен табуды. Әнвар, Райханға елді жабылан текіліп, Райхан, менің айылымыздың вәйран қылғым жоқ. Балланың юзіні қылың. Бұ іш сәбәплік балларымыздың кәлгізіге тәсір етмісін. Мені кәчірім, дейді. Райханның позициясы шүнчі кәскен болсы мұ, Әнвәрнің бұндақ бейчар тұрқыны әзәлдің көр бақмығашқа, оныңғы іч ағыртыш тойғысын пайда болды. Әмі бұл тойғы пәкәт ейғір жинайет өткізген жинайетчінің пұшаймалық тұрқығы іч ағыртқанғы оқшайдыған болып, үміт күткілі болмайдыған дәрежді күшсіз еді. Мен сізін түшінімен. Бірақ, мен ажырыш қарарық кеп болдым. Әмде қарарымдың янғым жоқ. Біз әң яқсы теніш ажырыш кетейлі. Сіздің о аял білен болған мұнасуетіңіз, ішкімізді білдіған сыр боп қасын. Әнвар, үмітсізленді. Оныңға бұрынғы теніш, қатыр жәмдеке толған айлысыны қайтырып келіш, қайтыдың дүнияға келіштек имкансыз тұйғы боп тұйылды. Әнвардың қиялыға, ақшам үндидар чәмбірекеде көйген, бәзді 2 минутлық қызғылық бір өмірлік пұшайманға құйуды деген бір жүмі сөз келді. О, Пәрейді әбілен бір орындықты олтырған ашу қитымқи тәрбейләш курсыға 100 қитымнанет оқыды. О, өйден чықып, машинасына хейдәп, шәр сұртты қарап ел оқыды. Ішчегі патмай батқан пиған сәбәбідің вақырап шығылы беліштің өзіні аран тұтыптырып алды. Ол шәр сыртығы чықып, елінің чедеді машинасын тоқтатты вә авазын қойып етіп қаттық вақырды. Бұл вақыраш ақырда кептарның боқылдышық оқшаш еғі авазыға өзгіріп кетті. Ардың қанчылық вақыт өттікін Әнвар тенішінің қалды. Вә машинасының орындықыны төзіліп, көзлерінің үйіміп етіп, сәхраның хедені ұчырып келіп атқан далы шамылының бір қыл ретімді шеверлішіні тыңшығаш қиялға чөмді.

Телефонның жырыңлышы Әнвәрні қиялдың ойғатты. Әнвәр, қанда қақвалыңыз, мән пәрейді. Деген ауаз білән таң Әнвәрнің қалбіні емек бір долқын түтірдіп өтті. Әмма бұ долқын бұрынғыдәк аяжалық әмес. Хәм әң ақырғы долқындәк күшсіз еді. Әнвәр, әхвалыңыз сады қандақ. Даңа мені әнсіретмей. Әхвалым яқшы. Сіз нәді? Біз көрішейлі жу? Сіз білән дейіштіған мұйым іш ба? Әнвәр өзінің орныны Пәрейдәге дәппәді. Пәрейдә тезі едіп келді. Сіздің бәкілі әнсірдім, деді Пәрейдә енлі бұрынғыдәк еққымлық тәләп бұзды. Немеден әнсірдіңіз? Біздің ішімізді аялыңыз құққандың кен, сіздің қапылық татып қалдым екен деп. Ішкіміздің ішін аялымның білгелікені сіз қанда құқтыңыз? Аялыңыз ел дүшімгі ұшыр қыттыкен. Әнвәр бәрдәм чимеп кетіп, яны сұрды. Ерыңыз нем деді? Сіз қапылық таттыңыз мұ? Ерім ұшырны қата еллап қаған оқшайды дәплі болды қылды. Ерім әзәнің маңа бәк ішінді. Пәрейді ерім маңа ішінді деген сөзлен даватқанда, көзлерді бір қыл ғалыбият ұшқылыр чақынды. Әнвәр Пәрейдінің қандық сеген мұшындақ қатыржам тұрватқалығы ғайран қилватады. Құтты өткен ішінің әмісі әзәлділі шындақ болыш керектек. Аялыңыз растылы бір саран құтын кен, деді Пәрейді. Аялым саран құтын болышы мүмкін. Лекен, о, ел ішіні қадырлайдыған аял. Әзәлдің башқа әрләбілі натоғыр ішінің қымыған. Пәрейді Әнвәрнің сөзлердегі чүнкір тәні вә селіш тұрымыны тезіл түшіні алды. Вә біраз хорлық ес қалды. Мен шында қылдым, Әнвәр. Сізіні яқшы көгінім үшін шында қылдым. Сіз үшін әр қандық күлбәтке тәйе бұғалықым үшін шында қылдым. Әжіба, бұны сіз мі әйіплісіңіз, мені кем түшінді әмді? Пәрейді сөзін тоқты алды. Шу тапта о өзіні бейсі веліші, янылы Әнвәрге тәсәлі бейірш керек еді. Бір пәс сүкіттен кен Пәрейді яны еғіз ашды. Болды, бұншілік азапламан Әнвәр. Неміш болыштың қатты нәзір, мән сізнің еніңізді. Мәйлі қандық іші өз бәлсін, мән сізділен білі көрішкі разы. Пәрейді Әнвәрнің өзге тікіліп қарап қағалықыны көріп, өміт ата қыл веліш мәқсті де, оныңға қарап күлім сірді. Әнвәр, бірділі Пәрейдінің күлкістін безар боп қалды. Бұл күлке қандық тұр, үрек білен бағылнышы ек, толымы әрзан күлкі боп тұйылды. О, Пәрейдіге ешқандық инкас қайтырмады. Бірдәмлік сүкіттен кейін, Әнвәр тосаттылы кәйнеге өріліп, машинығы шықты. Вә машинның әйнекені түшіріп, болды қылайлы Пәрейді. Біздің қаталық өткізгініміз рас. Бұныңғы көз емсақ болмайды. Мен бұның үшін бәдәл төләшке разы. Еріңі сізге ішенген екен, оның ішенчісіні қадырлам. Қайыр қош, дейді. Әнвәр кепіні түгітіпла машинасын қозғатты. Оның нәтчі күннің бері қатманышып кетіп атқан пікірлі бара-бара рошәлінішке башылды. О, аста ирақты келіп атқан Пәрейдіге болған хесиятының бір қыл құрғақ қалыпты өскен хесият екелігіні. Оныңға аздырыш күшінің ешірін қалықыны. Рой жәдікі мәнісіздігінің бұл хесиятының шәкілі әм тәқтірін яратқалықыны ғыва есқығандай болды. Пәрейді аста-аста өтмішке айындық қалды. О пайда қылған хесиат толқыларының әң ақырғы қалдықтарымы мәңгі кәмәске еқіп кетіп атады.

Сүймит радионы учу достар, программабыз кайтып келдик. Бүгүнкү программабызды мо ушу мухаббетке толган накшалардын хозурландыңлар. Силерге яны мухаббетлик бараңларны кып беремен. Сүймит достар, мухаббет немеге окшойду дегенде, бу мухаббет худди кепенекке окшойду. Бу мухаббет каяга барса, шу жерге кушалдык деп келет. Худди кишилер хавага муктаж болгондек, мухаббетке мухтаж болот. Мухаббеттин жараайтын сакайтыштын усулу келе көп. У босумо мухаббет ата кылыштыр. Мухаббет ата кылган вактыда ар кандай ясак кылат. Хатта жисманий жааттын бәзі бір жарахатлар ұшырған еләмі ата-ананың мұхаббеті, докторның мұхаббеті, достарының мұхаббеті білі сақиып кетеді. Мұхаббетте ашықлар үшін нәтчі мәң чақырым арлық ешқанчы білінмейді. Мұхаббетте чырайлық-чырайлық әмәс, сөйген чырайлықтыр. Мұхаббеттің көзедің әр қандақ нәрсі кешіп құтыламайды. Чүнкі о мұхаббетті қалып, мұхаббетлік көз. Хош, онда қоса қадірлік аңлығычыла, мұхаббетні тәсірләп өттік, әмдікі күйдірімізді мұхаббетні күйлейміз.

Сөйімдік радионуғыш достыла, сіләдің шу тапты бір нәрсі сорғым келіп атыды. Мошу программымыз орылаштырылған нақшыла, сіләк яқты мұ? Сіләк өзір ата қылып атамды. Онда қоса сіләнің дауымлық яқтырып аңылшыңларыны үміт қылымен. Әнді сіләнің дек қытыңлағы бір екі айын ұсынмақ жемен. Бір нәтчейлен бірлішіп бір дұкан ешіпті. Бұла әнді содыдына айты сәмимелік білән соды қығашқа аңчы-мүнчі пұл тепіпті. Әнді дайым дегедек мұшы тәқсімленген пайдыны өшірінші есаплатмаға деген. Ақыры бұла төт көзі өлен күткен күн етіп кепті. Бұл пайды тәқсімленіпті. Әнді әммісі өзінің есаватыны тоғырдап қарғашқа талаш татыш кеп шықып, бұл вараң жұрын әтрапны бір апты. Дәл шу чағда қошын дүкандекі бірейлен жүгіреп шықып, дүкініңлағы от кетті мұ? Тез бұлыңла, тез, дүкандекі малланы оттың сақлап қалайлы, азыр есават тұрып тұрсын, депті. Азырче есават қымысақ мұ мәйлі, маңа овал тегешкені беріп етіңла, депті ені бірейлені вақырап. Пұлыны аммығы че, мен бұй әдін ойрылмаймен, депті ені бірейлі. Мен мұй есапны еніқ айырып маңы мен, депті ені бірейлі. Шында қылып бұ шерікле арсыда талаш-тадыш пәкәт бейсіп мапты. О, оны деп, бұ бұны деп, еч қайсы от үшірішкі бамапты. Ола от үшірішіне анчы бәк зөрір деп қармығачқа, дүкан ғыкетке еліқ от білән шатықы оқ, өзінің есаваты білән алдыра шоп кетіпті. Дүкан тәрептің көтірілген қойық үз, малланың көйік пұрқы бұрынығы ұрылған чағда дүканға қарап жүгіріпті. Нәтижеде ұланың көйгіні күшілік от ялқынды қаған, құтқызыш пәкәт мүмкін болмаған малла болып, дүканның чарасылыған көйішіге қарап ұлтырып қапты. Жұнда қылып, дәсмайдың мұ құрып қапты, пайдыдың мұ құрып қапты, еч ішінің ұжытқыш қырамапты. Шоңа бүйәді мұндақ ешкі болуды. Шерікле ешкі мұнасып кішілі, хейім қатар алдыда мұайен мәсуліетін үстігі алалайдыған, жидді пәйтті бірлік кілі алайдыған, шәқси мәнпәтіне ұмымның мәнпәтігі бойсындырып, қиыншылықны бірлікті еңішқа атылын алайдыған кішілі әдір. Қиыншылықны еңішқа бірлікті атылын алайдыған кішілі, алқылық пәйтті шәқсиетшілік қылып, өзіні ойлымастын, коллективның ұмымның мәнпәтін ойлайды. Демек, шерікні тоғырталлаш, елні тоғырталлашты мұхим. Біз аңлап қалымыз, шерік тижарет қылдым, шерік іш қылдым деп. Кейінгі вақлада бұндақ тижаретнің ке ақыветі тазы көңілді кедек болмаған. Әр жекі тарап, ені бір тараптың разы олмаған. Бәзілері жеделішіп, үз көздеріне қанығы бойған. Бәзілері әрзі сұнышып, сотлағы берішкі үлгірген. Мәсілі неме әріге вақтыда? Мәсілі тоқтам еніқ әмәс. Шеткендісі кән қорсақлық. Ұмымның мәнпәтін ойлаш, өзді бесі біліш, салқын қалылық кәмчіл. Шына ойланмы жындық бір қатар ішіла шыққан. Шоңлашқа әң мұйымы шерікле іште сәмимелік. Шәнч, бірлішіп тірішіш, бірлішіп күш шықырыш. Мен мұшу тижарет саасыда тірішіп атқан аңылғычыларымыздың тижаретінің ронап тепішіні чинділімдің үміт қылымен шеріклішіп атқан тижаретші досланың текімі яқшы шеріклішіп, ежіл инақ болып, текімі чоң сода, текімі чоң тижарет үшін соды мұйты артып, ортақ бейшіне сәмімі үміт қылымен келеміз сәбірден арамағач надыр күйлерімізге құлақ сақайсыз.

Әсөйімдік достыла, шу тапты программымызды яны дауынлаштыру атымыз. Бір аял кесел көрсеткілі докторының алдығы беріпті. Бұ доктор, бі арам бұлу атқыныңызғы нәч күн болды, деп сорапты. 5-6 күн болды. Нәсіпеде ұдылдығы доғыр қандың доғыр сеті өліп ентім. 4 күн доғыр есем мұ, пәкат пайдысы олмады, деп тейлік аял. Сіз, ұй езіпбеген доғырыны ішке қандақ жүрәт қылдыңыз? Bu nemini biletti, depti doktor. Doktorunun sözü tügüme istilla, ilik ayal burluplu menüptü o. Oy hanım, ne yapmanı siz? Ben tek sizden kesilinizde diagnoz koymadım, depti ilik doktor. Sizden bana aşı doğru hanının hocayını tanıştırgandı, depti ilik ayal. Бәлкім сіз әмедің яқшы болышыңыз мүмкін. Әбірақ, башқыланы чөкірішінің орныға өзіңіздің яқшылықын кәуділендіріне. Бәлкім сіз әң мұнәвер болышыңыз мүмкін. Бірақ өзіңізге бәк ішініп кетіп, әмілі әді өзіңізді көз-көз қылып мақтынып жүрмін. Артықшылықыңызды жарай қылдырон, бірақ лайықыды болсын. Өз артықшылықыңызды намайян қылыш үшін башқыланы ұмытып қалмаң, башқыланы мақташты ұмытып қалмаң. Başqılarını çökürüş bədiliyə xoşallıq tapıdığan bu iş, əlbəttə, normal psixikidik adəmlərinin qılılığan iş əməz. Köngül azadiliki xoşallıq tuyğusu həmmidin mühim. Şunun üçün biz durmuşda muşu noxtulağı diqqət qılışımız gərək. Xoşallıq, güzəl nəticə hər birimiz giyər bolsun, güzəl köylürümüz davamlıq siləv üçün.

Сүйімдік достар, шу тапты программымызды алмаштырып отырмыз. Бәзіде бір хит, бір мұхаббатлық күй, қалбымыздағы мұхаббатлық ес тұйғыны ұлғайтады. Бізді мұхаббат бейғығы башлайды. Ямғұрның хиді мұхаббатны әсілі тұды. Алтын рәң күз жұпырмақлығы мұхаббатны әсілі тұды. Иллық бахар шамылының жүздерімізді сипап өтіші, яны шу мұхаббатны әсілі тұды. Яқынлық бір күй, мұхаббатлық күй, о мұхаббатны әсілі тұды. Қалбымызда мұхаббатлы болса, тұрмыштығы һәр бір дәқиқа бізге мұхаббат болып көрінді. Һәм шу мұхаббатны әсілі тұды. Кенемесе, біз шу мұхаббатны күйлерімізден іздейлік.

0: ырғылык yetken бәдіне күш қуәтке толғандек болады. Ола бір дәсәп, ішке дәсәп, өңкөрінің еніғі келді вә әтрапқа құлақ салды. Ешқандық шәпі аңланмады. Тоқы жүрек көрінмейді. О, нәге өшірін уағанды әмді, деп ойлады мәрген әтрапыға ала қызадылік білән қырып. Мошындақ мойым жайыны ашы тоқы жүрекнің қолығы таштап қойған бізмі әқмақ. Мәрген о ауазымны аңлыса, өшірінған жайдың чықып қала, деп қаттық көтіліп қойды. Қойық ұрмандың, құшла білән айваланың сүрлік ауазлары аңланатты. Тоқы жүрек бұй ердің кетіп қағанда қалатты. Оланы қорқыныш басты. Мәрген өңкөрінің ішіге қарап, «Адам ба ма?» деп варқырды. Чатқалықның арысыды етіп, көзі ілініп кетіп атқан тоқы жүрек, Мәргеннің ауазын аңлап, чачырап орындың тұрды вә өңкөрінің алдыды тұрған Мәрген білән елтапаның еніғі палақшып келіп, өзіні шапылақлығы тұрды.
1: Мен ярамсыз, мен гунакар,
0: деп зарланды о, көзлерге яш іліп. Ола өңкірдегі тері мүңгізләнің әмізіні әкетті.
1: Немі дедің?
0: Деді көзлері чәкчейіп кеткен мәрген тоқы үрекнің яқысыны сықып.
1: Эйте, олан кім әкетті? Сақчылы әкетті. Йолған кеп қыма?
0: Деді мәрген тоқы үрекнің көзлергін нұқып.
1: Сақчылы бұй ерді тері мүңгізлі балығыны нәдің біліду? Растығыны ет, оланы нәге өшіріп қойдың?
0: Сән оланы біздің өшірінші сетіп әттің, шындақ мұ? Деді елтапамы тоқы үрекнің пұтығы бірні тепіп.
1: Пұланы тез шыға! Ойжан пұтым!
0: Тоқы жүрек тип киген пұтыны чен сықымлап, ағырқ азабды пекіріп кетті.
1: Бұра дәрлі, маңы рәйім қылыңла, маңы неміш кішен мәйсілі, оланы сетіп етедіғанға менің бешім он мәтті. Сақчыла әкет кәлігіні бізге неміш кі қабар қымадың?
0: Деді мәрген ғазәптің жалақлап тұтыры.
1: Ақшамдың бұян бұй әрді кімді сақлап яттың?
2: Сіләні сақлап,
0: деді тоқы үрек мешілдап шығылап тұрып.
2: Қоқып кетіп, немі қылышымны білемей, келіп өз көзі білән көзі маң ішінәмдікен деп шу.
0: Мәрген өңкірінің ішіге етіліп кіріп, мүнгіз теріле өшіріп қойылған өйінің иғыз ұчық тұрғалықыны көрді. Вә шақ шумбыланы ғазап білән тепіп, өйінің ішіге кірді. Өйді сесіқ бұрақтың башқы ешінімі йоқ еді. Мәрген шеріклер білән кеч күндіз дімей палақшып жүріп, қорқош, әм әндіші ішіде мың бір жапады жыққан қымет бағалық тері мүнгізлі пүтілләй әкітілген еді. Мәргеннің үркеге пичақ санжылған дәк болды. О, әлемге чеде алмай, өзлеріні қамаллап, иғылап ташлады.
1: Көңіл оны бұзма, ағине,
0: деді өңкірге оның кейнідің кірген елтапан тәсәлі беріп. Әмі ғына өзімізді. Боғаз маралғы нәйзетіп, оны зәхмілендіргеліхінің қысас болды епізге.
1: Білжірлі ма, әбләк?
0: Деп варқырды мәрген оның ғазапке толған көзлеріне нәштәр дәк қадып.
1: Бұ ішкен шер қоқшымам сән, елған кеп қып гүнайыны маңат құтыды мәді ішмә. Йоқ-йоқ, оның ешқандақ гүнай йоқ.
0: Деп зарланды қан сыңып, зәйлішіп, сесіқ пұрақ гүпілдәп тұрған мәқпе өйінің кіріш иғызды лағылдап түтіреп тұрған тоқы үрек.
1: Елған кеп қыған болсам, тілімді кесіп етті Толы валақшыма йоқыл әк өзімден.
0: Деп варқырды мәрген тоқы үрекке қолдырыны пұлан іштіп.
1: Сәндәк ярамсыз бошан әбләқнің боғындың болмағыны яқшы.
0: Тоқы үрек көз яшларыны чапынының еңі білән сүртіп етіп, өзгі оғал қылып атқан мәргенге ер астыдың қарап қойды. Мәргеннің өңкір ішіде етқан зәһәрдәк сөзлері елтапанның үркеге хәнжердәк қадалған еді. Бұ үссіз шеркінің тұйықсыз өжімедің көңілі қаттық азар еген елтапан, оныңдың қожайынның қолы арқылық өч елішіні көңілігі пүкті. Иық терісі иетілған жайды қалған ұзын тұраның өлген, яке аят қалғалықыны вақтыды инықлаш, хожайының ішенчігі ерішінің қолайлық пұрсты еді. Шоңа о, таңсызлышы белалы орындын тұрып, анды-мұнды нашты қылды да, тоқтарының үйге қарап ел алды. О, тоқтар білән баянның мәрген ярландырған боғаз маралыны давалап атқалықыны белетті. О, бұ үйге орман сақчыларының пат-пат келіп тұрдығалықыды мұхәбәрдар еді. О, Пәрхатның бұ үйге 2020 әс маркалық джипні хайдап, хотыны һәм ағынысы білен мехман болып кәгәлігіні ма аңлыған еді. Шоңа, оның тоқтар айлыстын ені құчырғы егі бұлыш ішенчі күшілік еді. Орман сақтысы Полат білен тоқтарының шәһәрдің мехман болып чыққан яш әр хотын білен білі, дәрия бойды паранышып олтырғалықыны көрген елтапанның хошаллықтың үрекләрі ойнап кетті.
1: Ажайып тәлейін ба жұмы?
0: Деп ойлады о. Ұшырашқылы боламу деп жүрген адамларының әмісі құды мені сақлау атқандек тұрмамды оманы алдымда. Дәрия бойды олтырғалла хиджип келіп атқан елтапаны көріп, орындың тұрышты вә оның білән қолы ілішіп көрішті.
1: Чырайлық бір бұғы балыс

0: көтіріп алған Рәшидәм о елтапанға бешіні егіп күлімсіреп қойды.
1: «Кәл ұфқан, ол тұр!»
0: деді тоқтар елтапанға ақ көңілдік білін.
1: «Кәмдедар боп кеттіңғо, еш көрінмейсен!»
2: «Әй, ака!»
0: деді елтапан дәрия бойғы поқлы ұлттұрып.
2: «Тұрмыш әләкчілікі білін үрдіқ таңа!»
1: «Соды сетіқ білін шұғылынуа тұсан ғо, деймен,
2: ә?» «Қойкалланың тиерлерін жығып сетіп жүрдіқ, ака!»
0: «Сіләге иық тиерлер білін бұғы мүнгіздеріні сатыдығалам ұшырап қалыдығанду!» деп кеп қыстырып қойды Полат. Елтапанның жүрке жығыды қып қалды. Лекен бұ қақваш түлке қоқып кеткелігіне қалчы чандырмеді.
1: «Яқ-яқ-яқ, ұфқам!»
0: деді ол бешіні чайқап.
2: «Біз ондақ әткесім алағы еқімі елімайымыздан, ә? Мүш күнді бұғы иықлан өлтірішке кімнің әді дейсіз?
1: Біздің қорудегі бұғаз маралыны көмеген оқшымамсан?»
0: «Әй!» деді тоқтар иығыр құрсынып. «Өлімдің құтылып қалған жаны бар о. Ямпешігі нәйзеген о байқош бұ ұфқылырымға ұшырап қамыған болса, қансырап женіден айрыла екен.
1: Бұғы марал иықлан өлтіріп атқан қанунсыз ұнсырла елімі ба?» деді Полат ғазапланып. «Оланың бірі тегі түнігілі женіден айрылды.
0: Нем дедіңіз?» деді елтапан үрге әнсіз селіп. «Женіден айрылды едемсіз?»
1: «Ә-ә, қанун докторларының дәлелішче өлген адам иықның ұжымы қошырған, лекен башқа әткесчілі нәқ майдандын қечіп кеткен». «Ұфқам, адамны қоқытып нем дейдіған сіз?»
0: деді елтапан көзлеріні чәкчейтіп.
1: «Азыр башындақ тәлілік қылдыға әткесчілі ба мекен?»
2: «Қапқанғы түшмейдіған түлкі болмайды, ака»,
0: деді Полат, құдды елтапанның қолық қылып атқалықыны тұйып қағандык.
2: «Тәбиетке бұзғыншылық қылып атқан әбләхлә ақыр жадысын емей қалмайды.
0: Ұзын тұра қолғы түшіп қалған болса, сорақ жарыянды бізіні ашқарлап қоя мекен» деп әнсіреп жүрген елтапан, Полатның ағыздың оның өлгелігін аңлап қошал болды. Лекен Полатның қапықыны түріп, зәрп білен етқан сөзлері оның көңіліге қорқыныш сеп қойды.
2: Шуңы о, «Бүгін сатыдыған тиерлерім бар еді» деп дәрия бойдегілер білен қошлашты.
0: Елтапан ұзақ өтмейла қожайынның енді пайда болды. Қожайын оныңғы елтапан деген бұл әқәмні лайықыды қойған еді. О, қожайынның бұйрықларыны чақмақ тезлігіді бәжа келтіретті. Оның айғы әқиқаттан еңгіл еді. Байлық бар жайғы қана чықырып ұшып баратты. Шоңа, қожайын тез, жедді бір тарап қылған ішлағы көп аллада елтапанны салатты. Асырап өмідеп етіп келген елтапан, қожайынға Полатын аңылғаларыны еқітмай теметмай деп берді. Қожайын қапығыны саңғылтып отырып кетті.
2: «Хоп бопты!» деді ғазапленген қожайын бешіні көтіріп. «Кем оны ұжымғы өткен, тәлбілешкен иықы нәйзданлы сон депті? Өзін өлімге тұтып бәді деген шоғы?»
1: «Бір чоң қатардың құтылып қалдықтан ә, қожайын, о тірік қолғы түшіп қалған бос чатақ болады».
2: «Мәргеннің ұзын тұрағы нәйзі атмай тез қаш» деген рас ма?
1: «Мән мәргеннің ұндық деген аңлымадым ғо»,
0: деді елтапан қойшымысыны қаттық тұрып.
1: «Усізге ялған кеп қыған оқшымамды, қожайын».
2: «Мәргеннің өңкірге жығып атқан тері мүнгізләні сақчыла әкітіпті» деген рас ма?
1: «Бұ кепке таз ішініп кеткелі болмайды, қожайын. Өңкірге өшіріп қойған байлығыны сақчыла қандақ тип болды» дейсіз.
2: «Мәрген, сенімі шуяге білі ба» дейді ғо.
1: «Берішім ғо, бадым. Лекен тоқ жүрекнің кепілерге пәкәт ішемедім. Оның мәрген білін тілі бір мекен деп қалдым.
2: Қандақ дейсен?»
1: «Құрғдылып қалған өңкірнімі бір кеч күнді сақлап ятамды одаңа».
0: Қожайын оның кепіні тәсдіқлығандай бешіні қайты-қайтылың ішітті.
2: «Ярайсан, елтапан, бүгін маң дегенлеріңі ешкімге тынма. Ұқтың ма?»
1: «Ұқтым, қожайын».
2: «Сіләнің иық өлтірген жайғы қапқан, қылыш, тоқмақланы ташлап қашқыныңла бір чон хаталық.
1: Бұ қойрықының ұшыны көстіп қойып, төшке бешіне тықып ятқан әхмақ түлкінің қылқы қоқшап қапты.
2: Бұның исабыны мән мәргенден алымен. Оның мән бір ешірін бейхатар жайды сізгі байлық топлаватым ән, еқінді оланы сізгі өткізіп бермен дегенім о, адам көлдірілді іштек тұрды. Ол маңы шондақтап қойып, мені қылтаққы дәсітіп, мәндің ешірінші соды қып жүргенде қылуды.
0: Қожайынның ғазаптік сөздеріні аңлап, елтапанның қошалықтың үрігі ойнап кетті. Чүнкі о, қожайынның ішенчігі тихімі ерішіп, мәргендің өтчеліш мәқсіздігі етіп ататты. Елтапан, қожайынның тегі тәктінім о, нәдім келгәлікінім о, ісімінімі білмейді. Әтрапығы бір топ әткесіні жығып, қанунсыз йолла білән байлық топлап жүрген бұл қожайын, адам таллашта мелітігім о, ешігімі қармайды. Оның адамларының арысы да айваланы тұтышқа,

пул ишип кетеди. Шуңа биздин ошарлыкны техими өстүрүшүбүзгө, аткесчилердин аракетине техими энчик көз тишимизге, акыл парасат менен күрөш кылышыбызга, түрлүк кыйынчылык һәм хим хатарларга кайсарлык менен такабыл турушубузга туура келеди. Шужинин тааватканлары орман сакчыларынын жүрөкүндөгү сөздөр эди. Шуңа унун сөздөрү түшлүк алкыш садалары менен пат-пат үзүлүп турду. Бугу баласы. Ялтапан дарья бойунда Рашиданын чырайлык бугу баласын кучугуна алып, эркелетип отурганлыгын көрүп, мерген ярландырган акмарал туккан окшойду деп ойлоп калган эди. Лекин у акмаралдын баласы эмес эди. Полат менен Лийжун şu күнү орман аралап атлык келип итип, бир оректин чыгып аткан авазды аңлап калды. Аваз мозайнын мөрүшүгө окшоп кетти. Орман сакчылары оректин яныга келип, у жерден чыга алмай аткан кичкене бир бугу баласыны көрдү. У бекме умак һәм чырайлык эди. Полат менен Лийжун дархал аттан түштү. Орекке мен түшөй, деди Лийжун. Уну мен илип чыгай. Лийжун орекке сакрап түштү ва бугу баласыны Полатка сунуп берди. У Полатнын колудан бошунушка урунуп, "Ха" деп типчекледи. Полат Лийжуннун колдон тартып, уни оректен чыгарып алды. Бугу баласынын лавларын гез баглап кеткен эди. Унун бурнунун атрапы мо лай болуп кеткен эди. Полат енедеги суданы илип, унун агызын ачты ва бугу баласына суу беришке башлады. Бу бечаранын оректен чыга алмай аткандыгы хейли болганда кылатты. У судандагы суунун хаммасын гортулдутуп ичип болду. Ва Полат менен Лийжунга чырайлык көздөр менен ажаплангандай карап кетти. У атанысын кандай айылып калганды? Деди Лийжун бугу баласынын бешин салап туруп. Бизге жолукмаган болсо, оректен чыкканбай, ачлыктан, усуздуктан өлүп кала экен бу бечара. Полат атрапка көз жүгүрттү. Лекин атрапта не буга, не марал көрүнмөйтти. Унун атанысы бир ар кыйым катарга жолукканда кылды. Деди Полат эгер хурсунуп. Болмысы ула әргіз балысыны бұй ерге елғыз ташлап кетіп қанмайды. Кім білді дәйсіз әтірәт башлығы? Біз еліқ өңкірді қолғы түшірген әткес малланың арсыда, мұш бәқтсіз бетчарының атанысының тері мүнгізлірімі бамы дейхи? Ихтимал, деді қошымысы қаттық түрілген Полат қиялғы бетіп. Дуньяғы әмділік әген бұ байқышнымы әткесшілерінің зиянкешлікке ұшырмеді деп, кім ете алайды дейсен? Әтірәт башлығы, оны әмді қана қысақ бола? Қойып берейлі өфкам. О, кен табиятның қойында әркен яшап чоң болсын. Атанысы аят болса, оны бәрі-бір тепіп алады. Ола бұғы балысын қойып беріп, атлырғы меніп жүріп кетішті. Әтірәт башлықы, қараң, деді Лийжун етінің бешіні кәйнігі бұрап. О, бізге әгішіп келіп атады. Полат мо етінің бешіні кәйнігі бұрап, бұғы балысының өздерінің кәйінден дикілдап келіп атқалықыны көрді. О, қарақсыз қағанда қылыды ошаули, деді Полат аттын сәкіреп түшіп. Оны еліп алайлы. Оны мо тоқтар ағының ауылығы еліп кетейлі. О, шу ерді ақмарал білен білі тұрсын. Лийжун алдығы келуатқан бұғы баласығы қол ұзартты. Бұғы баласы оныңдың өзінің қачырмеді. Шаули оны қолыға алды. Бұ бұғы баласығы бәк ішім ағырваты да әтірәт башлықы, деді Лийжун бұғы баласыны бағырғы бесіп тұр. Біз оныңға еніді атанысының юқтығыны біліндірмейлі. Ола тәбиетнің бұ чырайлық әркі баласыны еліп, тоқтарының өйге етіп келді. Рашида Лийжуннун колудагы чырайлык бугу баласыны көрүп, хошаллыгыдан сакрап кетти ва жүгүрүп берип, уни колуга алды. Бу чырайлык козаны неден деп алдыңла? Деди у колудагы бугу баласыга тоймай карап. Караңла унун умактыгы. Бугу баласы баян пушурган куюк ан татлык калыстын хозурлунуп ичти. Шалап ичтип ичип аткан бу кичкене бугу баласы Рашиданын көзүгө худди тукканларынын балалардакла умак ан ысык көрүнүп кетти. Сүткі қосқы тойған бұғы баласы ойылды тұрған ақмаралғы құлақларыны денгі айтып, чырайлық көзлеріні парқыртып қарап кетті. Ақмарал мұ, оның ғайралық білән текілген еді. Рашиданың бұ чырайлық бұғы баласын айрылғыз кәлмейлі қалды. Елтапан, дария бойғы келгенде, Рашиданың күчқыдегі бұғы баласы оны көріп, қетішқы орынып тепчекләп кетті. О, өзіні бұғызлап өлтірмекчі болған бұ рәхімсіз адамны тонып қағанда қалатты. Лекен, ақ көңіл Рашида қолыдегі бұғы баласының елтапанның зиянкешлік қылыштың қорқып, қечіп кетішке орынып атқалығыны қиялығыма келтірмеген еді. Тоқтар гүзел табиятының паянсыз қойында әркен яшап үгініп қалған ақмаралға, өйінің еніден әтрапы қашаланған кәң бір қорын ажыртып берген еді. Тағының янбағырғы селінған бұл қорода юмран чөпләмі, бұлақмы бар еді. Бұл қорыны лайылаш, әм қашалашқа, Пәрхат, Полат, Лийжун һәм Касанламы күш қошқан еді. Пәрхат

0: بىلەن رەشىدە شەھەردىن تەكلىپ قىلغان مال دوختۇرى يېرىلىپ كەتكەن يان پېشىنى 10 نەچچە يىپ بىلەن تىككەن ۋە باياننىڭ كېچە كۈندۈز پەرۋىش قىلىشى بىلەن يارىسى خېلىلا ساقىيىپ قالغان ئاق مارال بىر نەچچە كۈندىن بۇيان مانا مۇشۇ كەڭ قورۇدا ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ يۇمران چۆپلەرنى ھۇزۇرلىنىپ يەپ سۈزۈك بۇلاق سۇلىرىنى قانغۇچە ئىچىپ يۈرەتتى. رەشىدە ئاق مارالغا قېتىپ قويغان چىرايلىق بۇغا بالىسىمۇ شۇ كەڭ قورۇنىڭ قوينىدا بىر نەچچە كۈن ئۇياقتىن بۇياققا چېپىپ سەكرەپ ئويناپ يۈردى. ئاق مارال چۆپ يېسە ئۇمۇ ئەگىشىپ يەيتتى. Ақмарал бұлақ сүйіні ішсе, оны тәңлі суғы еңішетті. О, бәзді Ақмаралның еніғі беріп, оны әммәкчі болатты. Лекен оны пұрап беқіп кәнігі янатты. Ақмарал му бұ еңі мекманға ұзынғычы тікіліп тұрып кетәтті. Пәрхат Рәшиданың бұғы балысының мекіріні үзәлмай қалғалықыны білетті. Шуңа о, бір күні хұтыныға. Бір нәч күндің бұян бұғы балысы білалы бұып кетіп, мені ұнтыплы қалдыңызға әй. Тоқтар ағыдың сұрап, оны өгі әктем тұхия, деді күліп тұрып. Рәшида ерінің бұ кепіні аңлап, хошаллықтын өзіні тұталмай қалды вән Пәрхатны чейін құчақлап тұрып. Ұндақтысыңыз, тоқтар ағам ұнам мұ? Оны шәрге еп кесек, орықтық қаланың балырын мәнді мі пәтер хошал боп кеттәтті дәңе? Деді. Ая жынны басалмай қалған Рәшида шу ақшымы түн ніспегіче көз ұйқығы бар мүді. Бұ баласының ата-анысын әткәсчілі растылы өлтіріп әткен мүді? Деп ойлайды о азапланып. Әткәсчілі не бүді керейім сізе? Ата-анысын өлтіріп, Балысыны етім қылышқы ұланың қандық мұ қолы бағанды? Ұланың балыры ба бұғы етті? Мән бұғы балысыны шәрге еп басам, тұққаларымның балырғы таза қошал болуды. Лекен бұғы балысы жу. О, кән тәбиетінің қойында әркен яшап, ойнап үгенген. О, шәрге баса, бұндақ кән, күзел, тазы мақандың айрылды. Ата-анысы яшыған, өзі туғылған жайланы ойлап азап чекіді. Қандық қысам бұла, балыланы қошал қылмен деп, оныңғы зұлым сасам адылық бұла мұ? Яқ, ұмыш еді қасын. Мән оны аны тәбиет білән құчақлышып тұрған бұл гүзел мақандың айрып әсен болмайды. О, ақ көңіл Ақмарал білән білі яшысын. Ақмарал оныңға анысының юқлықыны білендірмісін. Рәшида орындың сәхәр тұрып, Пәрхатни бұғы балысыны шәрге еліп кетішіне етідің янғалықыдың вақтыды қабарландырып қойш мәқістеді ойлығы чықты. Дәл шучақда күтілмеген ажайып бір вәқа өз берді. Рәшида шимал тарапдыки тағы бағырда тұрған бір бұғы білән бір маралның тоқтарының қашаланған қорысыға қарап, тұмышқыны асманғы созып, күчінің барчы мөріп атқалдықыны көріп, қетіплі қалды. Бұғының қаттық мөріген ауазына аңылған баян мұ үйедін етіліп чықты. Қашаланған қорының ішіде ятқан бұғы баласы чачырап орындың тұрып, ауаз келген тарапқа қарап, оқтак етілді. Лекен қашадан өтелмей, сәкіреп, ачық мәріп, Өзіне тәрәп-тәрәпкі ұрғылы тұрды. Ата-анысы оны іздеп кепті сыңлым, деді баян күлімсіреп. Яқшы болды, жүрін, бұғы баласыны қойып бер әйлі. Ола қашаның ішкені ечіп әтті. Қашаланған қоруының ішіде тіпірлап жүрген бұғы баласы ішіктен чықыпла, тағының бағырды өзіні сақлап тұрған ата-анысыға қарап еттілді. Оның ата-анысы мұ, баласының қашаланған қорудың чықып, өздерге қарап ұшқанда келіп атқалықыны көріп, баласыға қарап чапты. Ула ұшырашты. Бұғы білән марал балысыны пұрап, ялап кетті. Бұны көрген Рәшида білән баянның көзлердің яш әгеді.
1: Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшірятын нәшір қылған Әнвер Абдырийімнің «Ақ марал» намлық романыны аңғаттық. Тавамыны әтідікі программымызды аңғаттымыз.

0: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәвәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылыма алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Чүнгі ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір жүнголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Қаинатки жисімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр көне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нуқтыларны тәкрарлап да йөрәймен. Болды қылаймы деген. Ләкин білімнең тәкъдиремне өзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
6: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандай, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы өзне такамулаштыруды.
7: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму бияран болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлы.